0: MJ Records.
1: Imwenye chuma pabodzi na anya kuchita mvira mau Tutusa ni chuma chanu pa kuzengeza mabasanu Kubukira mu nyimbo zatu Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki Inachitwa na Radio Mosambiki Tete Tuwela kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete Kutimu vipizinch pitani nchivirano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete Taitai kwa yani ntokozi mamutobola 85-22-89-386 Taitai 86-11-64-629 Penubi patisani basa email ishi emisonstete@gmail.com Mbatipata neni manja toera maganizwa newa afike ngombe kutititambaruse nyimbo zatu na malondanu Nyimbo zatu, hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.

Tamala kuwa mabasa ntizi wa kulanga mbomba panpa Radio Msambiki, na hivyo tukwalisi kuwa kuimba kwa ngonda wa mwambo mbwenye tenepano terena nzizi utatu na mapindi ya chema kumawirina mpindi zinomwe mambwere mbwere achi pangono mkati mwenye studio ya Radio Msambiki. Talonga kuti lero ndi nsiku ya ndimingu hanangu halikudikeo kuti kuchene akwani siku ona ninji pinafuna tupi kwani siku zaoneka na kuti panyumba kuti pabuluke uchi. Ayayaya, maya napita na uku, paya napita na uku. Alonga kali ya kulu ati nzeru mbawiri. Safunika kupangiza na mbonyi wa, yao nantenyo idadi para fazeri. Tumukira na kizungu, nkabe, funa na pangono penifia nkonda Radio Msambiki, nkabe. Mbati veni tenepano kuimba kweneku.

Murikufa radu Mosambike ya mwono ntete malongero mba kala chisena mbamba kwecha mwansiko ya dimingu nzizi mbuta kwa na utatu na mapindi ache mako matatu na matandatu 3:36 radu Mosambike ya mwono ntete tingalonga ninga kugaya tae ifipano tikupereke zani, tikukubamba izani, kune mwanzatu kuti kunga chena. Deni siku dimingu, kunga chena mfuna kwenda gresha. Tikukupe mpani kuti finyani finyani.

0: uchesa wa Matia Jihere kubulukira muziko ya Zimbabwe. Kala kutiwe watumwa na Mulungu, kala kuti watonywa na Mulungu, kala kuti pina iwe wapaswa na Mulungu, ngabe muntu anafuna kukupokosera, ngabe muntu anafuna kukukatira. Tenguri kuti Mulungu tizati kubaliwa asadziwa kare akukudziwa kare. Kuti ungabaliwa, unakula, unapata basa ku radio, unakala pirisori, unakala mfurumero, una Mulungu asapedziwa kare. Pode anthu akuloze, pode anthu akuzonde, pode anthu akutumira ufiti, akutere micheso, iwe chidalenga Mulungu unati uchikwanise. Pepe nkulonga kuti tani? Nkulongera kuti Mulungu nkhabe anakwanisa kumpingidza pile pidategee kuti akwanise kuchita. Step right, mwanzaka.
1: Ndimo, nakuti Mulungu chidalemba iye alemba. Nkhabepo munthu nangu kuti anakwanisa kufuza.
0: Ifi tisalesera, unore, anakwanisa kala pirisori, unore, akugaya, unore. Ndisaona kazinji anango songo diwa kudunore mkazi na iya antema nore
1: pisachitika kazinji kene na kuti akulwakale akalonga kuti bivu ya ngoma mangilira boko nkondi basa iye nkabe kuiziwa mbwenye nkabe funa kuti nzachi aichitembo basa ibuzibozi
0: nzango on the beach. What is that? Bivu
1: bivu ya ngoma mangirira
0: boko
1: nkondi
0: gubisa kuti bo anene kabebesa
1: ngopangiza kuti anapana anthu anangu kuti basa nkhabe kuiziwa tikulonga mpeno tilonge mwachisanzu anapiana ache dafunzisa nkhabe mbonye ana mbai ache afunzisa na piana ache nkhabe funa kuti ana nzake apate basa.
0: Anga pata basa na mbicha, na?
1: Na mbicha.
0: Iye, nkafuna bichiwa?
1: Nkafuna bichiwa.
0: Panango nangalepa kutuinda bala mwananga ankazi, yembo na mwanakombo ankazi. Mwanako angasembwa, inibano jana bivu, jakada sembwa ni mwananga. Pipisa kalabintu pia kupasa lizozo, pisa kalabintu pia kufuza muzi, fuzo bale, temuri kuti chidaremba Mulungu kuti ichi ndi chako, chichiri nchako. Ningatepa kutukunga chena lero ndibingu lero kunga chena antoka na gereja anango ku gereja ana chipo cha kuimba anango ana chipo cha kulalika anango ana chipo cha kumanga mpingo anango ana chipo cha kupereka anango ana chipo cha kufambira atenda ana kada munthu ana pachi padampasa Mulungu safunikana kuti upate na babi pado pasamuno nekuwe iwe kala kuti ndimanda kepano ini nkabedziwa kulalika nisadziwa imba munthu angalalika pedini ni nzonderetu munthu angaimba pedini ni nzonderetu munthu angavina pedini ni nzonderetu Matia Jihere akalonga kuti pida kupasa Mulungu ndi pyako nkhabe kufuna kuzondana tangwire pire pida kupasa Mulungu
1: chaku ndi chaku chanzaku ndi chanzaku.
0: Aneni malungiro wa koro wane. Koro wa sarongarema.
1: Koro wa sarongarema.
0: Sarongarema. Batipenu chesa wa makazi kubulikira kuziku ya African Soul.

Nyimbo zama koneka noraina umwari kuna bwerirwa mwe chimwe mwotere na nzizi unai na mbindi zwiri mambo rambura ji kusongulu sanza nya kuva radio Mosambiki na ipyo tikwanise kuchemera kuimba kwa nkoma izaumi nezi

Mene kuishe kuimba kwa kampindi lele ispoa maribaji kwa kwa Mifeke isaba 17 na mene ispasti fa Mwajuka buwanji kwanse kwanse kwenye niyo mori Admins sweetie Jokera ko Nyatari Masundi Matimoni upite kwa kazi anu Joana Bituni Kumanso Ainasia.

Wanikocha kuimba kwa gift ya muli ya mazi Morora kutifiki chapa 26 mrish to 6 kusiru hapa tiza ndinkani mchinyanja mwajuka kwanji Chukula anu muli amba muzani Lilo Sunday la mnungu 27 September 2026 Auri kutipa jamwezi uno utandi kwanji jagazima Chika jata una tandibwa. Tinkwe mbegeza kulizu kwendirani. Ngadimu amba kalugira zinshiro zo sana siyana. Zebuna zo.

Aile Jumatias kukongoza one mwanzo kwa bwanji. Emoji moni upite kwa Agajanua Master Domingos. Ana nua landire moni Anolishi Rita Ndra Manuel. Amaya nua landire moni.

Eri bamenye babwa Simba wa Yuda na nguruma Simba wa Yuda Simba Aurinkangu wa Yuda

0: Mi fichi zampa, Six O'Clock Cesaris.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Nchao yankani mchinyanjandi bori ngandi nenoa jiri mampunga. Apulisa apo nseo mchigao jani asa kumitazi nchira zao pa kubezika miseo ndi kujenjeza ulisa nyengerela kalido ya kusamvera maramulava nseo kalido ya nsulimina agone nta oende cha magalimoto amina ungrisa nchiro miseo mdelaro. Ukumisidwa kwa nchiro yangani laka indedwe kama galimoto mchigao jo kulinijole nkaja kwa yangani la kupereka jizwe cha kubansi ujewe changozi zaba nseo zimeneze ujitika madira usana sana nziko muno. Apolisa kubempa awe ndecha magalimoto kujanzi chatila maramoro haba nseo kumansu azikala usama antaizo nsea kama indecha kufuna kutandiza ujewe changozi ndi uleteza mioyo ya antu nseo gilisa nchiro miseo. Moto lusa unabuka mawa walulugali kumalo samarila kwa anajebele infantari primero di mayo mwenzi ndo maputu kumene kuliana 57 anyamata ndi atsikana. Ntambi opulu mozantu pangozi zo siana siana nziko muno sinsapi kujera mwa mozi wa wazimisa moto amene anatandizira kuzimisa moto Lucas Hu yati nkutenga kuti moto unamba ndi kugundana kwa ntambo za magetsi. Anaonse anasamutsidwa nsanga kupita kumalo letezeka motero palibe munthu amene wavulala kapena kufa pangoziyo anatero hu. Ndunayo na za sirikala makijana nziko muno ya bwerezanso za kufunika kwa kumaliza ntchito za kukhazikitsa pension ya sirikala makijana amene anamenya nkhondo yombola dziko lino m'manja mwa tsamunda komanso demokrasi ntchitonse imene yakhale kugwiridwa kwa zaka zingapo. Nyeleti Mundani wati njira zofunika kwambiri za kwanitsidwa kali pofuna kumaliza ntchitoyi. Padakali pano zintchitozi zikugwiridwa mogwirizana ndi unduna wa zachuma pofuna kufufuza ndi kutsimikizira mosamalitsa anthu amene ali ndi ufulu ovomerezeka olandira pensioni. Opampanda bungwe lende chanzi nchito za radi Msambike Mari Albino akuti mfa ya mtilankano puma panchito Ricardo Di Mandi ndi utaika kwa ukulu kwa manso kwa sasintika pambili ya radi Msambike. Albino abilizansi kunina kuti Di Mandi sana lika chiri wa nchito yake ka kuma analimu ntamene anasiambili ya ikulu panchito yake. Anagira nchiro zo sena siana ndipo nchiro yake nafika mpaka pa udindoa opampanda wa gabinete informasao gabinfo. Pumaliza mkani za kumaikoe na ajani kuti gulu la masinira Kominda 914 ku United States of America alojokera mzibani ziwiri nzikolo la dandaula kwa President Donald Trump kuti ajosebe mpulimena anapeleka kwa President nzake wa Russia Vladimir Putin kuti ajakhale nawo msonkhano wa G20. Kutengera ndi zimene newspaper ya The Washington Post yalengeza gulu la masinira larumiza kalata pamene likuti Vladimir Putin ndi amene ali ndi udindo waukulu pankhondo imene dziko lake Russia ikuchita ku Ukraine. Masinira akutinso Putin angakhale ndi chilimbikitso chochepetsetsa chovomera kutha kwa nkhondoyo ngati sanasalidwe ndi maiko ena apa dziko lapansi motero nkwabwino kumsala iye. Zinali nkhani mchinyanja. Amvera nthawi ndi 4 minutes past 6 mwadzika bwanje nanga tsiku lano likuyendera motani konsekonse kumene muli lero ndi pa 27 September 2026 nkutheka kuti mwangodzukanso chakumene apaba zintchito zanu muziyamba nthawi yanji 4-6 o'clock sinthawi yokamwa kangula kuti dzuzana masiku ano ndalama ndizu so lero lifero basi langu kanisa zoliti ngopumula lero tikungopumula chabe basi ngopumula pumulani mwina nzatu nchire munagwira munagwira gale nchire kupumula basi tambalale anzatu mwakwanisa bwanje

0: kubvapo mpaka kuCairo. Mbiri ya antu atsogoleri ndi maiko a muAfrika.
1: Programu yeleru ya Afrika kuchiroka kupaka kuCairo silimai ititengera kudera la nyanga ya Afrika kapena kuti Kornu ndi Afrika nchipirikizi ndi Horn of Africa nchigirizi. Uvira kwa buinomu.

dera la nyanga ya Africa kapena kuti Horn of Africa nchipirikizi ndi Horn of Africa nchingerezi ndikupezeka kumpoto chakumawa kwa kontinenti ya Africa. Dera limeneri la nyanga ya Africa lipatenga mbali maiko la Somalia, Ethiopia, Eritrea ndi Djibouti, pakula ndi nthaka yoposa 2 million square kilometers. Kaviri-kaviri, dera la nyanga ya Africa limadziwika ndi dzina la Peninsula Somali chifukwa mbali yiniyini ya nyangayo ndi dziko la Somalia. Pakalembera wa anthu emwe posilapa anamuchita anapeza kuti dera lonse la nyanga ya Africa lili ndi anthu oposa 116 million pogawana motere. Kudziko la Ethiopia kumakhala anthu oposachiwerengero cha 94,3 million. Kudziko la Somalia anthu 14,7 million. Kudziko la Eritrea kupezeka anthu 5 million. Ndi kudziko la Djibouti kupezeka anthu okwana 956,000. Dzina limeneri la nyanga ya Africa lachokera pa maonekedwe a deralo omwe mapeto ake ndi ngati msonga enyanga. Komanso pakuonetsa bwino pamakhalanso kufotokoza za anthu omwe anakazikika ku deralo pokhala wosakanirana pakati pa anthu akuda ndi wachiruya pokhudza kwambiri anthu ku Asia. Ndanena pakuyamba kwa programuyi kuti maiko omwe apanga dera la nyanga ya Africa ndiwa Djibouti, Ethiopia, Eritrea ndi Somalia. Dera la nyanga ya Africa limasonyeza kufunika kwakukulu pa maonekedwe ake komanso pa ndale omwe mpaka lero kupezeka mikangano ichuluka pa ndale phatikizapo zofuna zina za maiko akuluakulu a dziko lapansi. Ndi dera lomwe ndilofunika kwambiri pa ntchito za mtengatenga pa ulendo apa nyanja mdziko lonse lapansi chifukwa chakupezeka khomo lolowera ku nyanja yofiira mpaka karulukira ku nyanja ya Mediterranean kumwera kwa maiko la ku Ulaya podzera pa mkolongwe wa Suez mdziko la Egypt. Ngakhale pali kufunika kumeneko kuderalo pali kuphatikizapo kusakhazikikika pa ndale chidani chapakati pa anthu okhala kuderalo, nkhondo zowukirana, mavuto obwera ndi zachitengedwe kumabweretsa zinthu zambiri kubwerera mbuyo pakunjezera umphavi ndi njala kwa anthu adera la nyanga ya Africa. Mwezi wa Februari chaka cha 2022 bungwe la United Nations linatusa ripoti lodandaula momwe zinthu zidaliri kudera la nyanga ya Africa, komwe kunali anthu oposa 17 miliyoni pachiopsezo cha njala kudera lonse la nyanga ya Africa. Malinga ndi nthambi ya bungwe la United Nations pona ichakudya ya PMEA, mbewu zonse omwe anthu anadzala ku minda yawo zinawuma pokudza kwambiri anthu okhala kuderalo powavuviniza mu njala yowosa. Phatikizapo izi bungwe la UNO linapereka ripoti lakuti dera la nyanga ya Africa linagwa pa mavuto azachuma pakubweretsa mavuto adzioneni pa miyoyo ya anthu aderalo omwe analibe njira ina iliyonse kupezera chakudya. Mukumvera porome ya Africa kuchokapo pa ku Cairo, tironetsa bwino zina tingati dera la nyanga ya Africa limandikana ndi nyanja ya njere ya Indiko kumawa pokhala mbali ya dziko la Somalia kumpoto kupezeka gombe la Aden kapena kuti Gulf of Aden ndi dziko la Djibouti kupezeka pafupi ndi khomo lolowera ku nyanja yofiira. Ndipo dziko la Eritrea ndi lomwe litenga gombe lonse la nyanja yofiira kudera la nyanga ya Africa. Dziko la Ethiopia ndi lokhalo pakati maiko adera
la nyanga ya Afrika lomwe ziliendikana ndi nyanja pa anthu okhala kuderalo tingati dziko la Djibouti lili ndi gawo la anthu la 60% achisomali pamene ku Somalia anthu achisomali ndi agawo la 85% mudziko la Djibouti anthu agawo la 35% ndi afuko la Afaris zomwe zikuoneka masiku ano kudera nyanga ya Afrika ndi zakuti pakakhala kuyendikana nthawi ya dzinja yopanda mvula yotsagana chipirengero cha mamiliyoni cha anthu chimakhala chikusamuka kumadera kwawo popita kumadera wena kwa saka chakudya pa izi anthu amayiko wa Somalia, Ethiopia ndi Kenya amagwira zilimbe pakusaka chakudya ndi madzi akumwa zinthu zomwe zimakhala zikusukuderalo maka pobweresa njala ya mwana alirenji zonsezi zimagumana ndi zakusowa chitetezo miyo ya anthu patikizapo chidani chapachibale chidani kudera la nyanga ya Afrika chili ndi maziko wakuchepa kwa madzi kupita kwa anthu zifuwe zawo nkhondo zowukirana patikizapo kusakazikika pabwino zinthu pandale ndi kukwera kwa mitengo yogulira ichakudya

kukoma pali kaguru komwe kana gwira zirimbe mpaka lero ka Al-Shabaab komwe motandizidwa ndi maikoena wa aluya kakulimbana mwankondo ndi asilikali aboma la Somalia. Mumbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwamu mu Afrika lero sitimayi inatitengera kudera la nyanga ya Afrika. Korno ndi Afrika ndi mbiri ya maiko omwe apanga deralo pokhala wa Somalia, Djibouti, Eritrea ndi Ethiopia. Amene wayendetsa sitimayi ndi Marco Zondani koma wopatsirani mbiri ya dera limeneri ndinali ine Zakaria HDs tikumane sabata mawa zikomomo.

0: Nonse amene takumana pano mukudziwa zimene zachitika kwa mbale wathu uyu pachipwitikizi timati perda irreparável munthu woti sukwanisa kuika wina nde muli ndi uthenga kuti munganeneko zonena ngakhale palibe message koma mungo fotoko zako za mbale wati siyayi akuchimuna mulikhoza kufotokoza ndi nthawe yanu
1: pepana akuluakulu ineyo ndayima pano monga ngati mʼbale akuchimuna mama ali apa angathe tsimikiza mmene zinenedwe pano munthu uyu pepani ndithu ndilibe mawu ni munthu uwone kuti tonsefe tikumudziwa bwinobwino anali munthu wokondeka kwambiri wakhalidwe losatani losa kuti munthu wina angathe kukayikira ayi ndiponso panopo ndile inenso ndilibe mawu kwambiri munthuyu tikumulira ndipo palibe nokuti silingayerekeze kuti munthu wina angathe kukhala ngati khalidwe limeneli zoona mayi muli apa mwina mwache mungathe kunditsimikiza munthu wangu upiri wanguyika ndipo iyayi mama muli ni mawu
2: ayi ndithu ine ndi
1: mawu munthuyu
2: mnyamatayu
1: wathu
2: ndi mwana wathu inde mnyamatayu tikumudziwa khalidwe wake
1: anali khalidwe labwino zedi
2: anali khalidwe labwino analibe mirandu ndi munthu nyamato otumika kobasi nyamato oseka ndi wanthu kudziwa wanthu otumika kwambiri useka ndi wanthu
1: Byron senino ndaponso ndiye kuti
2: ndipo mwanayo amadziwika kwambiri ndi wanthu aliyense ndithu ndipo ife tikudandaula
1: kwambiri amfumu ali apa ndaponso angathe kutsimikiza nakuti munthu mwana uyu analibenso vuto ni wanthu mpaka na gulu lonse panama limudziwa kwambiri
0: zikomo kwambiri popeza pano tili limodzi ndi amene amatiyang'anira mmudzi mwathu muno amfumu muli ndi mawu pamenepa pa zimene zatifikirazi
3: zikomo kwambiri ineyo monga mfumu ya mmudzi muno nene nakufotokoza chinthu choona chokhachokha wafa mʼbale wathu inde mbiri yabwino yanenedwa koma chimene muyenera kudziwa kuti munthu amafera ntchito yake simdanene kuti kodi munthuyu wafa chifukwa chodwala kodi wafa chifukwa chodu wagwidwa ni chambu
1: iyayi munthuyu
3: chifukwa achimera kunena zoona timakhala mmudzi wena vasangalala chifukwa cha zintchito zake za munthuyu munthuyu anatisautsadi anasautsa anthu ambiri ndiye kunena kuti ayi ifeyo panopala munthuyu panopa tikumulira amachita zabwino wena akulira chimanga wena akulira nkhumba zawo wena alira mbuzi wena kukhalidwa panjira ni mpeni nchameneyu koma khalidwe limwene silabwino ayi amene mwatsalanu uyu wafa nzintchito zake chifukwa chazoloverera kuba mfumu ikamayankhula achimera tifuna kuti tikuuzeni bwinobwino munthuyu amakhala kwa achimera achimera peku aluza nkhuku zambirimbiri zimene amadya usiku amabweresa usiku mbuzi mukapera kwa achimera mmangadya nyama nthawi zonse alibe mbuzi achimera koma nkhongwe mmasepeza alibe nkhumba achimera koma mitu ya nkhumba mmakayipeza kuti kumene koko munthu uyu analuwa kuba anthu asangalala ino achimera kuti ndikuuzeni bwinobwino mukamakhalira kumbuyo anthu akuba mwanena message ya mfumu mwanena message ya mfumu khalani nayoni isamuno message ya mfumu amene amaonera wanu message yanu ya mtundu mwanena chifukwa ni mʼbale wanu amasangalala naye amachita zonse koma wenawa akudandaula chifukwa mbuzi zawo kulibe nkhuku kulibe, nkhumba kulibe, mpaka na ngombe zonse amabaso kulibeso. Chimene chomwe ndikudziwa, muza uza anthu jene jene. Message jano porini mbale wanu zonse mwenene, koma kwa anthu ambiri akudandaula zimene iwo amazisowa pa nyumba pawo. Ndiponso chimanga kumunda chimakololedwa. Matumba matumba pano pamtapira kwa chimera. Mukapesa matumba chimanga. Pano pamtapira kwa chimera. Mpwezi pesa mbuzi zowamba. Pamtapira kwa chimera. Mpwapesa miendo ya ngombe yowamba iri kumwe.
0: Apadi zona di chirunga munthu chimwe chimunthu uyu wafa chifukwa cha kumenyedwa atukuba.
3: Mkuotele kukaidu, analibe maro kukona maka kuna kukaidu.
1: Kuma zona, ditu, mwundu hono uriwa wafa, kena kwa mwungu suri zonzi, zimine zono uriwa amejitasu.
3: Paliwena pano, amene alinjita zumezu. Asie. Paliwena alinjita zumezu. Asie. Inuyo mwapita kangati, ni makupesa akazu wano kapelekeche kuja kukaidu. Ada adi amaduara, mkujiparalo kukaidu.
0: Moto mwapita kumene kuli chire.
3: Mkujiparalo kukaidu, akazu wano mwapita kapelekeche kuja.
4: Mau. Zishuru
1: wa mbuzi. Mkazo wangu, teko tizipira kunyomba afojera waka maliro.
3: Choro, antakozo wike maliro, jifuka, amafuna kale kulai kidwe maliro. Amafuna kale kulai kidwe maliro. Kuli sopano, yuku zerani sopano. Mbuzi zo wamba ziri kunyombazo zita, mwembo ujwa chedere. Koma kunena zo wona, maina kondani, Pano paino yo pansi pa mtima mukusangalala kuti pfesera pungwe. Ino yona amuna wanu zochita za mwanayo mukusangalala. Tsono pori pano mpanto sengachita ze koma pansi pa mitima unewe tapumula kumarenga sima pito kaidi tapumula kapi nzopura
0: mpo mpepesera tu mfumu ikali pompano kumenya mfumu.
3: Ndiye pano pa. Umudzakhala muli ni wina mwana amena amaba kunyumbako. Mukadzabwera kunyumba kwanga pori munena kuti ndinoolakwa. Ziza kubvurana.
4: Amfumu. Amfumu, abanda chimwene wanga. Zimene mukuyankhula zizoona zokha zokha. Ndagwada pa masopano. Kungoti mitima sirephera munthu akapita. Ndinkone wamatere. Koma chilungamo. Chimene mukunena. Wolira samwe ang'anitsitsa. Tsapano chilungamo chimene munena chamfumu. Ife yotamva vana vena mudzimu. Tiwa uzo, tiwa uona, mena amenyera nzalo.
3: Ziko mkwambiri.
4: Ziko mfumu.
3: Akimera, mkwale mungu hapundisa azuku uluwana amena asalawa. Kuria ngezepe zesu mabudu ngari mapeze gaya.
1: Mzono.
3: Mungu mfese sabu nabuino.
1: Mungu mfese sabu.
3: Mungu hapundisa anano kuria siye kuba, siye zonse. Kuri wansu azafe ni mfaya buino, wosa kala yomenye lwa kifoyoru wabu.
1: Ajito watenta kaya.
3: Tiko mfana.
1: Ajito mtenta.
3: Ziko mkwambiri. Ziko mkafikani buino.
5: Ziko mfumu.
0: Mumamvera sewero anziru nkupangwa. Nsewero li chimera ngambe anali vitendo kachinjika. Nakondani anali Annunciata Atanasio. Napiri anali Eulalia Wachi. Tiferenji anali Maria Sinkerea. Amfumu anali Falison Chale. Lembani anali David Leve. Okupatsirani sewero li ndia gulu anziru nkupangwa chukara kundokuretu Musambiki. Tete. Pamakina panali Candido João.
6: Mama,

0: Uli basi mene kwa jira nalibe nazo nchito uli gari rondi sande kwa mangati ndi ufuna uli buge nyumbamo ima buga basi mozi aluchana banja mbala pwanya gari mbala pwanya gari
1: kaka dish kuhudenchero iwa
0: anju kwisira ulangiza kujujula banja hili buanzi kweni weni anju nguli mu makaramu kwa mbana zijani. Eh? Wina funo kwima nzeru nde wina funo kalbe bwana. Wina funo kwima nzeru. Wina funo bili zebo kala omono. Muma mbana jijani. Dile. Zulu mwamenyana zonira nde ubonja bano. Firimu. Ya tompo. Menyana nde vandani. Nde liru mfuno mwadiba chile soina. The Expendables. Kavena Mission Impossible. Hey, ndeo dei. Ah, abamba wa mruwa usukwira. Jinsi bambo joi wako basi. Ine bota. Jinsi bambo ngarijiji. Hey, mori. Usama hile sone na kuni jinsi bambo. Uwe jinsi mai weyo ndiweso amano jinsi mai weyo. Odinde urinde magumenya pangono. Ufuna urinde onjezele volume. Ka. Mopana.

0: Mpera njao ndeira club mene kujia kuimba kwa Dani Jazama.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Ivani kani mchinyanja ndipo walenga ndine noa shirima mpunga. Apuli sabi nseo mchikawa jani asa kwimisa zinchiro zao pa kubezeka miseo ndipo ajenjeza kutisa nyengerera kalidwe lagu samfera maramuro limene oende isema kalimoto. Agonecha miseo kukumisidwa kwa zinchiro zuenga nilaka indedwe kama kalimoto mchikawa jo kulinjoli ngacha kupereka jejewi soko masu jebeta ngozi sabi nseo zimene zikujitika madela usiana siana nzeko muno. Aburi shau vimpa chimozi mozi nso wende isa magali moru uri azichatira maramura banseu kumansu azikalo samara antwezo nsaka maindecha bufuna kutendizira kujebe changozi indi kuteleza miyo ya antwose wakili chanshiro miseu mzigo mono. Moto uru sauna buka mbawa wa lwelu gali kumalo samari lako anajebele infantari primari di mayo mwenzi ndo mabutu kumbine kule ana 57 anyamara ndi asigana ntambi yobul mutanti wangozi. Izo sana siana nzeko muno sensapi kujera mwa mmozi wa uzimita moto amene anatandizira kuzimita moto luka su yeti nkuteka kutimoto namba chifuwa cha ntambo za magezi. Anawansi anasamu tsidu ansanga kubira kumalo titezeka mutiro palibe monta mene ufulala kabina kufa pangoziyo watero Lucas Hu. Nibonduna yuna za sirikala mageza na nziku muno ya bwede zanso kufoto kwa za ufunika kwa kumaliza nchito ya kukazi kitabinshon ya sirikala mageza na mene aname nyankondo ya mene la ufuru wa ziku lino kumaso demokrasi nchito nso mene ya kale ugiridwa kwa zaga zingapo nyele timundrane wati nchida za ufunikira kwa mbili za kwa nchido gali wafuna kumalizi tanchito hii. Pada kaliba nchiro yiku kwiridwa mwagiriza nandi unduna waza juma ufuna kufufu za ndi kutimiki zira mwosamalita ntwa mene alindu ufuro fumelezeka odi nkulandira pensioni. Wabampandwa mbungwe lwende chazi nchito za Radio Moçambique Mari Albino akuti infa ya mtu wankano puma panchito Ricardo Di Mangi ndi kutaika kwa ukulu kumansa kwa chasintika pa mbili ya Radio Moçambique Albino wabidilizansa kunana kuti jimande sana likatsiri wa nchiri yakeka kuma anali muntambene anasia mbili ya ikulu pa nchiri yake. Anagiri nchiri zo siana siana ndipo nchiri yake nafika mpaka pa udindo wapa mpandwa gabinet informasao gabinfo. Pamaliza mkani za kumaiko ena Golo la masinira kumi ndanai 14 aku United States of America lojukira nzibani ziwiri mzigolo la dandawula kwa President Donald Trump kuti ayotsebe mpo limene anapereka kwa President nzake wa Russia Vladimir Putin kuti akakhale nawo pa msonkhano wa G20. Kutengira ndi zimene newspaper ya The Washington Post yalengeza golo la masinira lazumiza kalanza pamene likuti Vladimir Putin ndi amene ali ndi udinda wakulu pa nkhondo imene kukhudza dziko lake Russia ndi la Ukraine la Volodymyr Zelensky. Masinerawo akutinso Putin angakhale ndi chilimbikitso chochepa chovomera kutha kapena kuthetsa nkhondoyo ngati sanasalidwe ndi maiko ena pa dziko lapansi mwaizi kofunika kumsala iye. Zinali nkhani mchinyanja. Mvera ntawi ndi 5 minutes past 8 mwadzuka bwanji chikulano lukwendrani mwotani lero pa 27 September 2026 ito ndi akufunira kunena chilonga. Mvera lero ndi pa 2 January 2027 mwadzuka bwanji lero ndi pa 8 November 2027 kena hujakhawe tikulakalaka 2028 ntawi ndi 5 minutes past 8 lero pa June 3rd, 2028 chakanso chimene kukhale chisankho cha makonsolo chakachama wa 2029 chisankho cha chikolo mdziko muno. Omvera nthawi ndi 2 minutes past 4 masana amene walerolo pa 5 December chisankho cha tsogolero wa dziko masiku wankumapita zakhale li moyo zakhale lilenga zakhale ranka basi dziko likupita basi kumadziwa kuti moyo wonse wathu ngobwereka zonse zili mʼmanja mwa Mulungu amene amadziwa china chilichonse ife timangokhala ndi chiyembekezo chabe koma amene amatikwaniritsira maprogramu masomphenya ndiye nthawi yabwino mvera kuti tidze ndi program ya miyambi ndi zikhalidwe mwazuka bwanji konse konse kumene niyo muli nayi program kumvera kwabwino

malonje wampera konse kumene mukuti imva panthawino omwe takumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe ima kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki kuulutsira mu mzinda watete chigawo cha dzina lomwelo mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndi ineyo Alberto Langitoni kumvetsera kopambana

0: mbumba ya nchika ushatete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale
1: mumba nisika kufamba tangula kuti mudaluza mwendo ubodzi muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudziyikha protezi miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la muatize ku Cabo Moca
0: timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India adzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo ya kusuzira mwa fovolo
1: lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji nakubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo
0: ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu kampeni ya fovolo ya kuikha protezi mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la mwatidzi
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi
2: Bacharao wa Florinda Makwakwa Repojo, Juan Antonio Repojo, da Pela Repojo, Joselma da Florinda, José Inocencio José. Alikudzisa bale na dzinza kusaika kwa bacharao pa iwao Nyamuya José Repojo, bwana saika pansiku mamweri na status za mwesuno, alasaikira nsiko la Malawi. Nsiko atapete sa Nyamuya José Repojo, ndipo na ndawe yache, mzinza chita kudzivisidwa. Atere dzinza lawe nerepojo liri nkutenda thandizo lensi la mwakhale kuti ali nkutambira panopa. Radio Indigo muno nyungwe iri nkutsisa kusaika kwa pai wa mwanzao anapela repojo mbuya Jose Repojo umarasaika pantsiku zapeta zentsiko la Malawi na thangwe la matenda ali nkulatiza tsuzirawo na thangwe la kuzika kwa pai wa mwanzao anapela repojo walikutizimu wawu ukazikiki pamtunzi pamudzi wakachigamba wa nyimpereka mamuna mbudzu magoli wakumashata manai ya kubwadu apilio Alberto Tiki alikumbira mwagadzi kuda imira mbuya apilio Alberto Tiki mwagamkulimise atuise mbude riense mpambu sao mangi Mitedwe nchi, 84-79-62-515, 87-74-78-851. Matsamba ya nditura rumbira munga gule mputo isi, banka korridoro tajitama, jangoni sataonsi kufura mkungu mwana makanga. Banka apa tsamusiana ya juli ya kisori piri kujulomono mwana makanga. Banka ndaipa naiwe ya Carlos Simon Suze pasika wangwenya kumai kuulongu marangonia. Banka kudeka ya William Wabreu seo mkutengani pakana pasika wakwachena kunyartanda. Ndiye banka mandie ya Cesar Abilu Xavier kumandie mbo maraguru nchika uchimandika. Lorshinya de plástico ya Adamu Chalimba pasika wakambinde babairo matundu. Tujista fazari watu tukari zumo epsi kuchukura kunu kunyumba ya tuyampepu ya Radio Musambiki. Ndipo ndikana moyo mulibe kuntandiza pomwe ndafuna tandizo lano mulibe kundikumbuka pomwe ndamalizika mudabore samaruwa. Mbato na dizi chifundo chilufoi lomwe tenalo na mwanzatu akana moyo sekudigira nsiko kumalizira. Timbashitika Kalimuntu, Tarusa Muntu, Pumakana Moyo, Akafuna Kakaoka, Vemos, Moribu Kumpasa.
3: Já estamos diante de um caixão, levando flores que nunca tivemos coragem de entregar.

0: tikadakhala kuti tipa kansawu tikadakuikhirani pomwe kuti muibvise bwinobwino nyimboyi mungaibve na ife tekha zisenezi poli kuzibva takuona kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki lufoyi lomwe malilatiza pa nthawi yakumalizira munthu yakufuna mkaka okha munthu yakafuna kuti munthinki mpakana kumbuti ya ulapi mudalamba na ngolo yanu mudalamba na mkaka wanu mudatilinza ngutu nyimbo ya mphamvu kunyanya so zikubwera sasinezi tikada kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki basa yathu ya chiyungwe lero machibese ya ntsiku lero machibese ya ntsiku ya ntsinga
1: yewo uli bwino
2: inde ndili bwino
3: mkanga sikense timbabvunza uli bwino ndipo tichivuma kuti inde pana wanthu omwe ambaseka kuphata basa kusamalira banja koma kupitana na madidi ali chete mangawa yakuti dzaoneni kupsisa mtima na thangu la lufuyi kusaya kubvana mbanja misambo ya pezi kutaya mtima na mathatha nango yomwe yakutazisa kuphata moyo wakutsogolo ndipo panthawi zinango ambati
4: Nikwani salini bomwe.
3: Likani kunyozera. Likani kumumanga munando. Mvunzeni. Mutetekereni. Kalani naye pafupi. Maringana wa OMS, Organização Mundial da Saúde. Pana wanthu wakupitirira dzulu madzana manomwe na makumawiri wakubzipa pakupita kwa Gold Lense. Msambo wakubzipa unga chinkedwe. Kuchenka kwense kungayambe na mvunzo mfuna kucheza pamwezi uno setengula marelo tense mbati chije maluwidwe kuchipande cha kubzipa mbati lewelewe kwene kwene mbati bvane kwene kwene mbati sayi kuondo kutsimula papezi tangwe kucheza kungakhale kuyambirira kwa munthu kulinga thandizo lekani kubonera muli chete Likani kulikirira muntu kubonera pa yeyeka. Yambani naye kucheza. Sitimbu amarelo. Ninziru ya vulkani pakuyemuza one to me. Ewa tamu mtima kumba purumusa. Yambani kucheza.
0: Senza bueno, porque se fecha gran perro mankulu wa sambe, sabo siro wa tete, nzinga kubalisira, mwesunu wa chifimba, mwesu wa setembro, mwesu mukana mbiriache, mwesu wa madre, teresa tikalkuta, tikalipatali, nziku sishanu, mwesu wa eduardo, tite, eduardo santu, nisi eduardo santu, siku kumi, date stembro, mwesu wa sabora bashao, mwemoyi razifemba, ni mangwana, ni mangwana. Kubwadu wa kwachi, makumayo na sifemba, mwesi wa chifemba, mangwana ni kucha, nukuponya. Imwenda. Adabwadu wa mwuzi wa madragoa, ndaga yivonda nyumashi. Adabwadu wa samura masheri hapa hapa. Didamanga chombo chombo hapa, adabwadu hapa hapa. Imepidu wali nyumba mwenye na zinchi. Ni nyumba mbili. Imwadabwadu wa samura masheri, mba zinchi lini, madragoa. Tikala nyamu ya Yuse Castro wa Indusha kubelesu. Fanhayumu ya koneka ku Gaza. Kengala mwambasa jembo na Indusha kubelesu, kubelesu interno. Tahayumu ya wadatisia gali. Angala kumalizirani. Kubwada wadu wa Samura Michelle. Daga maponda. Apa. Tahayumu ya maigirasa Michelle na wanawaichu mwadatipelekesa. Ana tenjerao. Ambati simiteru familiari. Mkwana nipa chakura kutu kunyumbaya mpepo ya Radio Mosambiki nsisi zanu lufo ilano. Tika nato kubzebwa. Machibesi kachuhiri. Kapu mbele ni wenso mwe alikuzakalira. Alikubonera. Omu alikufuna tandizo. Omu alibe chakuja. Alibe mazi. Alibe ukala. Alibe basa. Kaa kumbiri dene. Kapu mbele.

Mashibese ntsiku ya ntsinga, mashibese ntsiku ya ntsinga, ntsinga kumalizira kuchipana cha mwezi uno wa Chifemba. Kati mwapindi mung'ono basa lathu la nzero mawiri basa lobwe lititenga mpaka anapa nthawi khumi mudafika na nkhani za chigawo chino za nchipitikizi.

0: Babasa ya nzero mbawiri. Babasa ya nzero mbawiri. Mbafika na nsiku zanzinga. Kambira bantu hawe sefemba na inabagati. Mbaya bureza nsiku za chinaye. Kambira bantu hawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawiri.
1: Lero mabasa ya nzero mbawiri mumfa pa ubalu po grana mburi ya defuntu vayi wao. Oh, tanti ya shamini.
2: Ati nao.
1: Hinde ati magobe mwepo. Natubiri baulindi mwatongi wa muimunu haya hii. Tenga kwa nani?
2: Arukutuona ba mwife.
1: Ati mfumu igazi.
2: Kare kare rile ndipo tikhali mfumudi.
1: Inde.
2: Tikabwerambo tina mphamvu tikapita pale wanta kagopa.
1: Chadidi.
2: Sabano kutamara hivi.
1: Ayi ayi ne khandalo likalipo. Siku za bidazi kana dzaenda huko kana nsinda wa uchikumi na wajishanu wa umbani nyao gule wa mkuru.
2: Ah.
1: Ah, datakumbira mkuru watu wa nchigasu huyu.
2: Mate ndika tone.
1: Inde luni kufali.
2: Ah,
1: ah muntu wa bwino.
2: Mazi.
1: Na umweyu, chi umbani ya di gara wa mai.
2: Ah, gamai.
1: Inde.
2: Oh.
1: Ah, wantu wa bwino atapashu alumbwanari.
2: Ah.
1: Dafika wa mpara makulisa makungu buwe pale. Ah.
2: Mazi, reka, ah, mbwa kungu.
1: Pa umbani hapati pale.
2: Ya mkuku.
1: Kundi kulira pa mpare, ah, buja.
2: Ah.
1: Inde fika kutsangana mai
2: makamona kulo
1: makamona kulo wankulu chirombo cha icho aaaah kudekeza kwache
2: mazi mwepo
1: ndia zandona ntongi wa chigao chino ya lijumbani tani jimpana basa ndatine kuhi kansodo alipe buwela liya jamina kutiwe kawe
2: unirale
1: wale ndatindava abulisha dali watasordi
2: ya
1: ndia abali tata maji ya jamina wantu ugu abadifuna
2: haa.
1: Na ndasaya senzeni lele ndu damuona.
2: Damuona na?
1: Haba mba hira misale ndi umwego kujaku. Nikata karao ndi kumwa. Haa nikata buwa ndi kutembiwa.
2: Mai.
1: Haa mba ya. Buwa ndu wabwini. Haa luni fari mtu. Nde ndalewa ine. Haa mtu.
2: Haa.
1: Sanzu mwazatu ya zamenyiwa na wakamboa nsi kusapitazi.
2: Mba.
1: Charlie.
2: Haa.
1: Mwanzashwa boazi.
2: Hashtatangu.
1: Adato mabedwa ntedwe, zabida nzinga ubozi, ndia kushoka kubasa, kambota, mafumbuka ni mbozi. Kikirikikira, chinkutumula, kutabulabomu wawiri.
2: Menya bomba.
1: Kwa natatu, ashi ya menyo nseneo.
2: Eh.
1: Adato mkweleka, pabozi, nalisoba, kafuna kutotola.
2: Mai.
1: Soba kutulembu ni mamuna adakwana, ni
2: ansi kuli. Adakwana, ni mbisimu.
1: Adi, mbona na?
2: Ni mamuna ne.
1: Inde.
2: Nukuyo akaribe na emirani.
1: Akaribe na emirani.
2: Kuraba iya, wantu nseneo.
1: Hatatu.
2: Misimu na mungu watanitandisa kutumutu ya libe.
1: Imwebo wakanongora wakambuwa buwao wali.
2: Hey, imwebo wakambuwa buwao wakanongora wakambuwa wanda basi.
1: Sono hawa yamba basa.
2: Tadeka tele.
1: Hindi.
2: Oh.
1: Ndi. Kaliboba. Ka huyu kana 50 huyu. Ndi ya tatoka mpale. Ati ingano. Jose ngano Alvis. Jose Alvis ngano. Ndi ya tia Shamina.
2: Haa.
1: Tumu tulushira abalu wangu mtaripea.
2: Akushatana abalu.
1: Kwele kwene kongkale kakatutu waga.
2: Kaponi.
1: Kwa mkada marisira mipa mwade funtumaya.
2: Akushatana.
1: Basantume.
2: Akushatana.
1: Kainda kanyangana nishiriano ndapu atafura ukulisa mburo. Iya kusenzeka na ini.
2: Eee.
1: Hmm. Sona ndini nimoni.
2: Aba imopa mulibe mnyumbeano mtensi.
1: Aya hii.
2: Hmm.
1: Mburo nchati funtumaya. Nchati nseni.
2: Akura lero.
1: Na hapo tumfumaka sidule.
2: Hmm.
1: Mbui bamburuga na chandibita. Hmm. Na hapo adarodo. Pampara manga nyumba.
2: Aba imapo mrubo kazigana mshibangana.
1: Tika nadi, nuto ndokupa antu magunga.
2: Eh.
1: Ana kunga, ni kunga pa nchacha didi. Atandusa numbanu, kaluande wande umbanu ya kuna wala.
2: Oh.
1: Nyanji ya mabira kasingai.
2: Oh.
1: Inde bina.
2: Mazine, mungara ima kwa mkupa.
1: Inabani fika umwebo.
2: Mfika kumwebo, muna vese bwino bwino.
1: Inde. Mwana wakuni ndambelewa kumbuyoka nganibidiri kutogoro.
2: Nada.
1: Mugona.
2: Tegu ni mkazigani, chezirani, bwino bwino, vabaribani, kumo masaragari mweka.
1: Wawa musiani, ina kalenda tangano ndipo, anzoni kalenda rani.
2: Aba mpane, tangana
1: doko. Ria, Shamina.
2: Ha?
1: Nimula dizi. Nadidisha boka. Anda bora kasa kasa.
3: Ambaro mambo umusa.
1: Ninga tinga mbao musana nkani yangu nza kare iribe kachoro. Nkana na pimento. Ndadi ine vano ndabuwa za kuzani timu kwa kasige wanawale.
3: Dashita rango.
1: Santumea, zandibida, wamburuga mwa kasige. Ndi ulondo kupa makunka bebedu. Haa. Kutumwele nyambanche ule. Santume yae. Ali kupuwa magudu, tumfuwa magazidu, kuriagulise mbudu. Ine ya kunduwana lini?
3: Kada maimu ndi mbudu. Nunzi bampara.
1: Ndanda uzani. Kada nawani. Haa. Ningachoka pano, ndi kuenda huku kakaona ultimo ome. Panabwela kumakuta kenda kulisa mbuzi. Haa. Ni mbwela na pano hapa. Mfunaka Musa Shino ndafa ada furuka umu iwasita kakara ule. Ada enda nyumbe nangu. Chitura nkata kubelatu mbafa kumbelatu kapupa. Kumbela mitedwe. Na kubiri. Hii ada kona mwemu na kazi.
3: Kadi mbafa.
1: Mbafa sosu mbatenga mazi ya mkawa. Haa. Kuenda kula ati ukasamutuara kakula mazi ya mkawa. Mba samisa samisa wana. Mwagona. Tondo kuwasa kumu higo yebo na kusira rumu. Wakufa mba wana mba zio.
3: Hapo kwa mwe baba.
1: Dapa na maji baba shiku mbaru wa shiku.
3: Ampa kwanza dozi wa mba mba jiku lita wana katonga mwa.
1: Mbaru tini kubiri tishabu. Ndari kani ya nchumwe?
3: Inde ne, dapa. Masha, angayambe hapa kupokerana baba. Mburu ya mfuma gaziri.
1: Ha? Ayi wale kwa tukuma.
3: What?
1: Iwa?
3: Inde?
1: Inde iti.
3: Haa, mwewa yako.
1: Ah, ndinao ini.
3: Inde.
1: Nga tengelini njala kwa sana tete.
3: Haa, chadidi.
1: Inde, inde. Dada anda chita ushamwali.
3: Haa.
1: Na abulisha nchite magayo.
3: Ehe.
1: Amwa kubzimira baboka.
3: Inde, inde.
1: Mai. Anda mubuta mulanda.
3: Haa.
1: Haa, ndata. Ndipada ni kalibe chigoba.
3: Kadaba mkumbuka abulisha na ubali.
1: Imwe walibeli.
3: Haa.
1: Ndabati ashamina zanduza tiudi. Abulisha libu ba.
3: Inde, bodo ujansima baboti.
1: Ndata, kuna ni matambo.
3: Aha.
1: Kuna ni jelidu. Kuna ni vino.
3: Anga kalari kuparabasa balibu ubali.
1: Habalibe.
3: Hata.
1: Inde.
3: Nini. Tambe mzabusa.
1: Hmm.
3: Mzabusa umalinge mbalu wangu, ni shamalu wangu, ni mpulisha banangu.
1: Ha, moto we. Adu nchina upa gali basi mtu.
3: Hata.
1: Nea uleki.
3: Umba ya mbiladu utaida kumuhiko.
1: Inde.
3: Hmm.
1: Ndiya, basi, zira shidiga.
3: Haba inangu nziwa.
1: Inde.
3: Nja jingolo jodi jugulu jugulu. Tapasua tano ba jugwenda mapairoti.
1: Inde.
3: Umweko kuna nkani kumweko. Ifi ndifeve jabano, jago bidi ntengu wa dari wa ule.
1: Haa.
3: Ikukane njoyo. Njoyo lini, ningono kala mbona kafutuwa kango kamuli wa haba. Basi kubiri. Kubiri. Ugo angaenda kule pa kubwerena tiba salima senya. Kondo pa gira poko. Tari mwazona. Karozi zinga zaima. Mba zaoneka. Kubiri mba zaseke orani.
1: Mba zanesa.
3: Kwa kukonzesa.
1: Inde.
3: Zingoloji. Anga fika kule mwani. Kwepa kuna kupagira. Kupagira zambumba. Ifembu nusekerea reo.
1: Kuteke nyingoroyo. Nyansunda kubiri yo.
3: Ungechukulia.
1: Oh.
3: Inde. Wa. Aba imwepu ndukupari mwani. Ndaona nkulu wanu ya figa gasa gasa ne kuti tinga musani nini. Kadu mwe mtalani.
1: Manu jumbani.
3: Haa. Hali mfuna ugulisa mburu. Kadu kapanga nini. Buino mwe nsene ndi mwagula huu. Inde.
1: Haa. Hali banu hindi.
3: Haa. Mulitani hapa. Inde. Mwishabuwa mulito gozani ni buino mwe. Ndaona gare manzanu ya gwela gala liga sagasa. Imwe bombo.
1: Tiyo.
2: Haa. Kani ya nini kakaribo ziyo.
3: Inde.
1: Ine tiyu muli hapa.
3: Inde.
1: Zo mwalewa manu, anazinana hawa. Ine manu nkani ya ufuna kutindi gulise mbuto, ne.
3: Haa.
1: Haa, vunze nimbo hawa.
3: Oh?
1: Iyo ndiwana uteketeke mwepo.
3: Kana hapo sabwanyi mfumagazi idagonza, idagusirani, kula kuti mwepo, wanangu kulatizani pfunziro kuti mtu ambagonza anga karabaliwa.
1: Pai ule, akana moyo.
3: Haa.
1: Napo ndio maya, akana moyo.
3: Inde.
1: Adatipasa mbuto.
3: Inde?
1: Mbuto ndamanga, ne mbuto ndamanga wensinio.
3: Aha.
1: Ne iyo manu.
3: Aha.
1: Alipe jita gula. Ada nila mundipasa kubiyo mumunano. Ada digulira mbuto wense wana.
3: Aba.
1: Ile ome ilipo ile njaputense. Na uwe kutifanu kinga gulisi.
3: Ima. Asungu ambaga senzele
1: mpale. Tabano ini.
3: Uyo nzimu ulipo mpale wa mfumagasi.
1: Mauna tabano ferdade.
3: Ii majare.
1: Maji iyo manu.
3: Ha?
1: Munza di vera.
2: Aliku
3: letiradu.
2: Ma? Ada siya mburi pa ratenseni.
3: Maona.
2: Akura iyo ndo wafuna kupamba kuni kweni.

0: Basalawana Kunawan.
1: Mashbese kunawana wente kumuiko kuri mamuka bwino. Penu mamuka bwino kutiri nkuri mashbese bwino kuna imwe.
2: Ndipo ifepana pabodzi na timu wente la Basalawana angono shinyungwe. Tamuka bwino ndipopa tabwera pano pa Radio Mosambiki ya muno ntete.
1: Nchadidi ninga mantiku zense basali mba kufikani kumuiko kushokera pano pa Radio Mosambiki ya muno ntete. Kuyambira pantawe zinos mpagana pantawe kumi na mpindi makumanai za kumashibisi kumu.
2: Jumejo letu jumjumulatiza badesha kuti nkina mpindi ndi makumatatu za kufundisika pa kumwaza basa latu la kukumali. Tenebule tawi ya wana angono shinyungwe.
1: Nipopa pomo itikanati kukupasirani, chabwino tumwata kukonzirani na kukubwerasirani kani mshizua kubasari muno mstudio muli kuperekezedwa na wana anzanu Eminesto Bernardino pabodzi na Nicole Dersiti.
2: Pomo konzila basari ni Belshor Bernardino pakusa kuweba omu ali umichini ni shamwali watu wakufunidwa mileji parajani.
1: Tiku amariru doro bioto akutugoza tensinefi kuti jenzi bifamba bwino kubasali.
2: Iri ni timu la kulinganizidwa lomo lida konze kudegeza basali ku kuntigu ya lerodini.
1: Ntene voreru hao ya wana niti yungwe basa la kufunidwa na rabantima kuna wana wakusiana siana.
2: Kutitilege kuzeze musani na Jabwino, chomwe, takubweleserani, welani imwe na ife, kutitikali na shiamu shabwino kubasali, timusani na kanyimbo kabwinoka kumwe, takusankulirani ayayi nditi kumwe, tasankulirira imwe na lufoilensi.

0: Takumusante ne paiwana mwentse omwe muli kubva basali kuchokera mphimba zakusiyana siyana. Tsono ine ndili ndekha muno. Iwepo Nikoli uli bwino?
1: Ndili bwino.
0: Ndili bwino lenepo kubva uli bwino. Tsono tani tiwauze wana wanzathu omwe ali kutibva kunjako bzitswa bzomwe tabwera nadzo lero.
1: Bzingakhale bwino lero wana anzathu ku basali takubwereserani tsanzi ndi moyo pakukhala bada omwe timbatambira malangizo. Lakutithandiza kukula na mtaza labwino. Tinikalambo na kodi mukadziwa.
0: Pakona kuti wana tiripa mui kupunza kwenye marini. Ndirikulewa cha mpata watu wa nghani za kutana na udidi watu.
1: Kuparani zambo shizano shatu, shantiku ya lirulino, sinzachiritangu mbali. Kwaumwe jinza funza juu izinji. Ndibontayo ikatifumiza. Tinza kubwere serani, mishe zerano na wana.
0: Mtawe zikudigira lini. Natenepa pakusaya kutaya ntawe izinji wena ndivetanzi ni moyo.
2: Mashibese wana mwenzo mwe ndi mwakufunira kubasari. Kutanzi ni moyo lero lino tini lewa za kuja bwino. Kodi kuja bwino mchani makamaka. Mukabva fala kuti kuja bwino mchani shimbabwera makumbukiri bwana. Oh, ndini kona kuti wana zinji wakulua kuti kuja bwino ni kuja nyama na mpunga. Yai kuja nyama ntsiku zenzi. Kwa kumweko mkuja lini bwino, limwero ni dzoka. Ntangura iti nkuluwa tenepo. Ntangura kuja bwino ni kustianisa dwa kuja. Mwaona nanti, tiribe kuguma nyama kwa matati kustianisa dwa kuja. Tikufuna kuluwa tenepa. Kumashibese, tingajisha kuja shinango. Ndipo kumasikati, tingajipomusha kuja shinango. Usiku, nkuzajipomusha kuja shinango. Tirepo, tasianisa dwa kuja. Pomwe ninga mashiratizi, mabanja mazinji. Shakuja shakumashibese, mbakala ntentandevu wakutwa bwino na pao, ayai kwa banja enango, shakuja shakumashibese, shimbakala sumu na bambaira, ayai manjoka shayoya, na jwendo tunangu tukusena siyana, kuma ndaondolewa ningatishiratisi. Kumasikati, timbakala na jwakuja tukusena siyana, mpaka na kumaulo. Kuma jwakuja tumetingia masikati, na kumauru tufunika tusiani. Tikashira tenepowe pansiku, tinkaratasianisa tukuja. Sikuti mashibese, taja nyama na mpunga, kumauru kupitiriza pomwe nyama na mpunga. Mangwana, mterepolini. Tikashira tenepowe, tinkusianisa lini tukuja. Kumatala kusianisa tukuja. Ntawe zinangu, tungakarebwino kuja ntsomba, makamaka ntsomba za mazi. Ntangwela misoro mashimure, mumbakala tujundu tunangu tomwe tumbashitisa kuti ifepano tikumbuke bwino ayai tileke kukhala wanthu wakuyebwayebwa. Kupana ni dzambo miliyo ya kusiyana siyana yomwe imbathandiza pa tanzi lathu la ife. Ndiri kuladza muliwo wa ntanga, muliwo wa kofi na miliyo inanga kusiyana siyana. Kupana ni dzambo terere, terere ya ntundu lwenzi. Ndiri kulowa terere la kadududza na terere linango. Ndipo ngati jingakwanisike nthawe zinango mungamwembo mkaka ntangwera umbathandiza kutsuka fumbi lentse lomwe lilipo mthupi mwathu. Ndipo fumbi lentse lomwe lilipo mthupi mwathu. Ndipo tingapambulemo nthawe ya kumbadya bzisapo. Bzisapo mthizinji ndipo ntsiku na ntsiku timbadziona napo kuti para bzisapo nthawe zinango ya nyengo zinango zingaonekeli bzingaonekelini koma bzentse ni bzisapo. Ndilinkuladza mafigu, masaa, manjoka shayoya na bzisapo bzinango zakusiyana siyana matondo, mpheme, tengeni na bzisapo bzinango zakusiyana siyana. Ndiye shindu shinangu shakufunika kwene kwene nchakuti pomwe tirikudya chakudya chirichenzi. Penu ni mpiso, chakudya chakumasikati, shausiku, tifunika kukhala na madzi pafupi. Ntangwera ndilinkula kutene poyo. Onani shiratizoshi. Pomwe tirikudya tiribe madzi, tikapsa. Nchati chimbashitika. Mukudziwa kale nanti. Ndipopa madzi sikuti yanga kutandizeni pomwe mwapo mwathu na shakudya, koma yambathandizambo kuti shakudya chipite bwino mthupi mwathu. Natere, tafika upamba kwa tanzi ni mwoe kumatala kuti kuja bwino ni kustianisa tuwa kuja na kuti pomwe tiri kuja tifunika kukala na mazi kuti shakuja shipide bwino ntupi. Oma kupasirani nkani, ndine pano shambolano kufunidwa Mileite Parajan. Kuna mwensi, salani bwino mpaka na nzinga mangwana.
1: kutenda mwanzatu pakutibweresera malangizo yabwinoya ndikukhulupira kuti pakumala pabasali azibwerewe kwanisa kubva malengezoya anishira shirisiense kuti aphatisire basa malengezoya kuti wana anzatu omwe alikutibva mphimba zakusiyana-siyana akule na thanzi labwino
0: Ninga mumurikalira kale mbuyomu kuti kubasali ni dzidzo zvokatsoka tsono imwe wana wanzangu mukadzo kuti kusinzeka nudidi kwathu kuti tibve ntawiro funzoi wira ntenzi mabodzi ndibve nkhani zakukudzana na udidi kwathu
3: Mashibese Ministro Bernardino na Nicole Darcidish Ndiwe mashibese kuna wana mwense omwe ndimwe wakufunidwa kubasali. Lero kumpata watu wankhani iza kukudzana na udidi bwathu kunzikwa lero lino. Tinilewa bza udidi bwa kusenzeka. Kalani pamwe kuti tidziwe tichipfunza pabodzi bza udidi bwa kusenzeka. Kodi, iwepo udaenda kali kasenzeka? Ndikukhulupirira kuti ndi. Tsono, ukadziwa kuti bumwebu ni udidi bwako. Ukadziwa nini? Fansa na udidi bumwebu. Angwera kusenzeka ni udidi bwa wana. Pana wasenzeke kusiana siana. Yomwe ife pano tingashite. Mwashiratizo tingasenzeke mwa kumenya mpira wa minyendo, mpira wa manja, antisheya, kubzina nsolo, kalebo, idodonse, neka na masenzeka yanango. Dziwa kuti kusenzeka ni shindu cha kufunidwa kuna ife wana ngono. Tangwera kusenzeka kumbatishitisa kuti tikadziwane na wana anzatu. Omwe ana makhalidwe yabwino. Yomwe tingatiwezere pakukhala chitatizo chabwino. Pakuona kuti kusenzeka nkwabwino, timfunika lini kuyebwa kupambula nthawe ya kupfunza. Kupfunza nkwakufunika kwenekwene. Kupfunza pambulu ya kuyamba, kusenzeka kuli mala lini. Napo ni udidi bwathu koma tigawe nthawe. Ine ndine Stefi Banire Varistu. Ndipo uyu ukhali mpata wa nkhani za kukhudzana na udidi bwathu. Kuna wana mwensene salani bwino.
1: Takutenda mwanzatu Steph Banitu na kuti kudzivise kudidi kumweko. Kodiwepo ne kadziwa kuti kusenzeka ni udidi bwathu.
0: Ine ndikadziwa lini kuti kusenzeka ni udidi bwathu. Ndipopa kuskola angalibvunza kuti mbani ambadziwa udidi bwathu. Ndine amakotera ndine mwakukuwa kuti kusenzeka.
1: Ndikulatiza padesha kuti iwepo mbafuna kwenekwene kusenzeka. Ndipo kadziwa lini kuti ndi udidi bwathu. Ndipopa ana anzangu imweko kusankhula kubva. Basa lawana mulibe kuponyeka ni inde tangura midzinga lensi kubasali timbapfunza zvinthu zvitsva
0: Inango pensi mungatsaliraze kumuiko ziwani kuti iri ni basa la wana wangono nchinyungwe la radio Mosambiki ya munu ntete kufigisa tabuino tense pa ntawe ya kutemera. Ndipo bakulua tuwa ntawe mbera ntive kodi mukadziwa.
2: Mashibese wana mwense kukori mukadziwa kunziko lero lino tini kudzwisani za kamuti kamandui kuna mwense shitani shetani

kalikwadi mukalziwa kufika bantawe yash Tabano bwana ndijine bangono kukudikudikira kuti patsogolo pashe tifike na shinzano shantsiwe ya lero. Natena bwana ndijine na madoaya.

0: Zola liyense mwana mkuru janu ambada ana muno munjo kuzabala manya byinzi mwanza jankuru zule kuti Negula la jindu ne o mimba gwe mba munenya byinzi ngono na mkuru ambabana na mimba gwe mwanza go shamwe wago chaiye iye mponde mponde mwagwa bana mpodu sentiri unsera Iwe mbo nkumbamu kula kutipalipe minango dongo dodo ni nzwandine kumora anzako nzwalini. Nya zindu mbo nkuti wa Usa ujosa mafarago na iwe. Manza kule kazwali kuta nkabu wa wale. Muze kula kuti iwe mbo enda pale nkafa. Solo. Ukazwalini mweni ngozi.
1: Na shinzano shabwinoshi. Palipe shinambu shimweife. Tingashi kunja pakukonekana namwe.
2: Ntawe nsene muno mustudio ya radio Mosambiki. Ya muno ntete. Mukali kupereke zedo na ife panuletu. Wana wanzanu. Eminesto Bernardino na Nicole Darcid.
1: Pakusaya kuwebwa shamwali. Watu wakufunika mnilek barajani. Omwe akali ku mechini. Tiu Amarildo Roberto. Ndiwo omwe akutogoza jentenefi. Kubasa lanu la wanali ntene poletu. Ntawi ya wana ngono shiungwe. Basa ya bantima na wana kusiana siana.
2: Ndipo Belshore Bernardino ni omu ya konza basari.
1: Jalero taimira pano. Zati dikireni nzinga ya mwangwana na basa linangwe la wana ngono. Shiungwe. Ndipo salani wino.
3: Ntawi.

0: ni basalawana kunawana.
1: Ndao ya wana nzinga nziku zizwenza nzinga uchukura kunu kunyumba ya tiyambi hepu ya rati Mosambiki ugambira banhawe kubina minte kubina ziyano polibabore sangane zumwasi mkutana na wana mkati mwa nchikau shindujatete mkati mwa sindi hono na nchikau shindujatete ninga mwa nzimu nzua mafunziri ya yamba panoba mtufunika kutumukoni basa lombuda dambira pansiku ya chinae na jishano ambati TPC trabajo tika subscribe ndo kutie mwana mwenda kushikula vipino kuti poka latisa funzisi mwa da kumbirani basa ninga lo tudigira kumfunziriano muya fitse bwino pokona kuti tingale kuti ali kupampa kuchipande cha gole edino avesere watu mwezi uri kutsa uno ni mwezi wa funzisi tinzamba pantsiku ya shano dzakhala ntsiku ya pantsiku ya funzisi ngati mwa tsiku lino na ngati na kunja kwa dziko asinja khadziwa lini tina ntsiku ya funzisi pa dziko lensira pansi dia international du professor makala ntsiku zishama za mwezi wa Oktobro ni pomwe umbayamba ntsinga wensi wa pakondelero ya ntsiku ya funzisi ntsiku muno tina tina mapwando yomwe pakhala ya mphamvu kunyanya ntsiku ya funzisi ntsiku ya azimai 7 de abril 12 de outubro. Zipakala nsiku sobwe tsiku limba ima. Tangu mba mwa umwe ana mbogu ikulu ya wansu. Mbati grande familia. Afunzis. Ndipo na semai kubos. Palibe pukandu, palibe feste umwe inga pitidide nsiku ya afunzis. Ndipo na nsiku ya asmai. Ndiye sasa buri mliko zifacha kwa kuna kunyumba ya tiyampe hepu ya ratio Mosambiki. Mwana mwana kufa basa li mweri la wana. Basa li mwafika nalo nsiku zita zense kuchakara kuna kunyumba ya tiyampe hepu ya ratio Mosambiki. Mashibese ya nsiku. Mashibese ya nsiku ya nzinga. Tinga usenyi wanawa homwe alikufuna kuti atsogole ashifunza. Awana mwe wa mwe alinkukumbira mbuto yao wana mwe tifunika kuti alemekezedwe wana mwe tifunika kuti asimbidwe makamaka nsiku muno nchana chipo tinawapasa tinawakusa tinawakusa tani tinawadaza tiniwadaza tani mwana liensa funa kukara mbuto ya bwino chakuja pafupi matsi pafupi tandizo la ulapi mbuto ya kukara mbuto ya kukara

0: Como ele é bom, não entendi. Cume na Suíça, 11 horas e 12 minutos e 25 segundos. Não sei se sou eu.
1: Pana wantu omangasege, kupata basa, kukonkobza banjalawo, koma, mkati mwa moyo wawo, akulimbana na madidi ya kusaya kuneka masu mwazijisa. Marcelo ni wawo mbozi. Analo basa indi, banja na maturo, koma, aliwa kupzibisa kuseri kwa moyo omwe umbaoneka ninka uri wabwino. Pakati pamangawa, chilakula kumumtima, tsono na msambo wansoru za njuga. Pakutata kupzichosa kumsambo uyu, wazayamba kusuta jakulizirisa. Pamui, wenze akwanisa kuziwa kachinjidwe kache. Arichete, kutari kwa wenze. Chipo kuzamuona aligoni nturo. Koma, omwe jansiku adamfunza kare. Marcelo, uribwino. Malingana ndhambi anasoi zunitej kwa kuona za umoyu wa wantu padziku la pansi OMS. Organizasao mundial da saute. Wantu wakupiti dida padzuru mazana manomwe na makuma wili ya kubzipa pa kupita kwa guri. Tsono msambu wakubzipa unga chinkedwe. Deep, kazinji kazinji, kuchenka, kumbaundu kuyamba na kucheza kuka. Mchemu wakuredino ulipadesha, kuchinja nkaridwe, wakubzipa na kuyamba kucheza. Tangwe, ntawe zinango, mfunzo ubozoka, unga fungule msuo wakutemela, ulibwino. Uyu ni mkaridu wa Marcelo.
2: Marcelo, wewe unagari ningemomo ya fambira maezi ya mwanatu. Iyi wakonisa kumoga mfendo ya shitaru ino na maezi ya wino.
3: Ndaona, ziribuino.
2: Ndaona, ziribuino. Basi, jimweto.
3: Amelia, makolokoto kuna mwanatu. Ndipo, titi jikonze kere kalikenzi.
2: Apa tsono, wibu, uirini nganziku zensi.
3: Ndirita.
2: Iwe na tubi. Mulibano, koma nzeru, ziri kutari.
3: Nkuneta.
2: Nkuneta woka?
3: Bzenza bziribuino.
2: Walirabuwa mwentedu, eh?
3: Ndale wakare kuti bzenza bziribuino. Ndile kirere. Ndaneta. Ndikuenda kukagona.
1: Ndawe zinango, kulewa kuti bzenza bziribuino. Kuluwalini kuti bzenza bziribuino. Kazinji kazinji kumbondo kukara kutawira kuchokera kwa muntu omwe yakanati kugumana mphamvu ya kuluwa kuti. Ine nifuna chitandizo.
2: Marcelo, ndishushia nishi. Kukireshi kukanati kulibiridwa. Nyumba ino jaguruira. Ikanati kulibiridwa. Aba ii mitenga. Ndi mbano makusunda ubiri.
3: Amelia, siya idri.
2: Marcelo, watindisi eshiani? Pakupita nzinga ukara utari nafe. Uzagona lini? Ukujalini nga makari? Ntawezinsi unantebi manja. Apo lero ya kubwela ya mangawa.
3: Ine, ndidi ndi malizane natu.
2: Umalizane na zotani.
3: Ndida tanda kuina kubiri pansoro za njuga.
2: Njuga?
3: Ndida yamba, ndipo ndishiluza. Ndida yamba, ndipo ndishiluza. Ndida kumbukira kuti mchipitiriza, ningira kwanisa kuina kubiri yangu. Sono, pomwe ndikatsanda kuti niwina, ndikondo kuluza basi.
2: Tangwaranyi ulibe kuti uzambo.
3: Ndikashita manyazi.
2: Ukashita manyazi na shani.
3: Pakukuonani mwepo, na kubvuma kuti jomu ndikashita, jikalini jwa kutemera. Ndine bayako, ndine baba pabanja. Mumbadikirira kuti ine ndibwerese jensi.
2: Ndi mbana lawa kuti jensi ungadzishitire pa iwe weka.
3: Ninzwa lini. Tsono nkushita nyamere. Mangawa ya kudzandwa ndira wenikashiro alikundisunda nthawe zensi. Ine ndikudzagona lini ntsiku zino. Nkudzasaya kukhala cheru pomwe ndikuphata basa. mpaka nthawe zinango ni mbondo kukumbukira za kunyembereka nkuseko ni wapomwe na wantu.
2: Marcelo, tumawandie ngana kuno. Ndatenda pakundiuza ipi.
3: Shiani.
2: Ndatenda pakundikhulupirira. Ndikugumana lini mulandu. Ninkupopotera lini. Ni nthawe yakuti pabodzi tilimbane nazo zvinsepsi.
3: Tsono ine, ndadzonga zvinse.
2: Leka tubu, ulibe kudzonga shintu. Iwepo kupitana na nthawe ya madede. Kakhalidwe kakusiyana. Ife, titi tigumane thandizo.
1: Kulewa za msambu wa kubzipa, ndikulini kukwimisa mabondo wakuti muntu mkulatiza padesha. Ndibzolini na pangonopo, kucheza mpadesha, mchezeranu wa mtima wa kufewa, kumwepalibe, kupenyelera mbali ayayi kutsimula omwe akupitana na matata ninga aya, na kulinga tandizo kunja, kwa OMS, na kweluza uwantu kukumana kamangu wale omwe akukwelwa na njira za kuipa ninga izi, kuti akale wakupelekezerwa pakuti asai kumalizira pakubzipa.
2: Marcelo, yafika nthawe ya kulinga mpenyo wakutete tandizi.
3: Apa uwantu angadziwa?
2: Wati uwantu angadziwa? Kulinga tandizo, nishintulini shumwe kunyosa manyazi.
3: Bzikalibwino kumalizana na dzondeka.
2: Ndizolini, ifebano ni bwino kufunza shintu shibodzi. Kulimbika kwa muntu, mkudziwa kulinga tandizo.
4: Pai!
3: Ndiyo mwanangu.
4: Maya lewa kuti muliwa kudodoma.
3: Ndikupitana na madede nsiku zino.
4: Ningakalembo na mwetsono.
3: Palibe vuto.
4: Jifunika lini kulalewa. Niondo kukala panu.
1: Panandawe pomweti mfuna lini kutawiridwa komweti kafuna. Chomwe chiripo mkone kera kwatu.
5: Marcelo mbali wangu. Lero unangopi ya shirendo.
3: Ndili bwino.
5: Ukuli wapomwe basi.
3: Kuli watripona.
5: Ndili bwino. Tsono maso yako, ya kulewa bzina angu.
3: Nifuna lini kulalewa?
5: Ndakubva inde. Tsono ngalewe lini bzense. Tsono ningakarinawe babodzi panu.
3: Tangwe rai?
5: Tangwe ntawe zinango. Shamwari, amfuna lini kumala na madede. Amfuna kusaye kulekerera mwanzashi kukala eka.
3: Ine ndiri wakuneta.
5: Ndikudziwiratu ine.
3: Shipo, ukudzwali na shintosho?
5: Pinango pense, bzingakare bzimwebzo. Tsono ndiuzi.
3: Ndina mantu.
5: Yashiana.
3: Kuti moyo wangu, shipu kutzakara pomo ninga wakare.
5: Pinango pense, ungadzasaya kushita bzobzo. Ninti ungadzakare wabwino.
3: Tani tene.
5: Kuyamba kulinga tandizo. Tipfuire ntedo yukuna muntu.
1: Marcelo wadzabvuma kulinga tandizo. Sikuti na tangu la kumara kwa mavuto ya chenzi. Tangu la kuti, mwajeyeka watazira kumalizana nabzo. Manga wayale ya karipo. Chipapu chansoro zanjuga chikari tototo. Chiyogo yogo chomwe nacho chikafuna kupirekezidwa. Kopa kana chibozi chomwe chikari chakumusia nisa. Marcelo akaridini pomwe chete.
3: Amelia.
2: Kuno.
3: Ndatenda kwenye kwenye. Pakundibvunza penu ndikaribwino.
2: Ninti ningadabvunza kale kalesa.
3: Napombo kwa ine. Ninti ningadalarewa kale kalero. Ndatenga nthawe ikulu ya kuti. Ninti ningadalimbika nato. Pakudzeba kuti. Ningadalewambo kuti ndirilini bwino.
2: Aba tsabano. Waziwa.
3: Nkuna manini kuti ndadadziwa. Pomo mwanzako wakubvunza kuti ulibwino. Ninti kulibwino. Kusaya kutawira inde mwashidzozo.
2: Untawira rani?
3: Nifuna kuti tishezirani shabu yako.
1: Nintawirini zensi pomwe tinkwanisa kuona mpiche zomwe ya kupitana nazo mwanza atu. Pana mbozi watu omwe wabifundusa. Kuna shamwaru omwe wakuchezalini nafe. Pana winangu wakuchinja kakaribwe kache. Akuoneka shamwaru omwe akukala ninga wakuneta. Alibe shikurupiru na moyo wache. Lekani kunyozera jitsanzo ninga izi. Mvunzeni. Ntetekereni. kani na iba fubi. Penu jiri bja kukwani sika, ntandizeni kugumana mpenyu wabanangiso. Tangu pangfuni galini, matawiridu ense pakuti mkuyamba kuchisirana na ye. Timfuna koka, kumulati zira tupulatu kwa iye. Pagole la zulu zwiri makumawidi na matanda hatu, ntenga wanzigu ikuli ya kulimbana na misambo ya kutipa mwapadesha. Kuchinja kumalewedwe ya msambu wa kubzipa, mbati tome kuchizirana. Kucheza koka, kumfungula msuo. Kucheza koka, mkumara na chete. Kucheza koka, mkufendeza omwe akulinga tandizo ndipo akulisaya. Penu mtu walini mayambiwe, yamba ntineba. Ndiribano, mfuna kutiticheze. Lega kubonera ulizi, cheza na muntu omwe unae chisembwele. Linga tandizo kwa mpenyu wa manangizo, moyo wako unapindu likuru. Ini nzeru ya vulka ni nkati mamulagiru wa setembu wa marehu. Ipepu ulidini weka, moyo wako unapindu likuru.
6: Imwe wene shuma na wa maronda, tatani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki, omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki, pakufuna kusindikira na kumwaza marasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kudhesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 29 89 386 86 11 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwilizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zathu zitukuke, ndiyembo maronda yanu ya kale na pindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushi gawo shino cha Tete.
2: Pankhani yakafulisidwe kambumba ya kunchenga na mphandwe mpaka na kunyamitsatsi, komwe kuli kutsogoleredwa na Vulcan Mosambique ali kushemeredwa wanthu wano: Lameck José Assado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereka na Belucha Erasmo João. Omwe pakali pano anzwidwa lini komwe ali. Ayende mawusa ya kushedwa apa ku escritório ya Vulcan yomwe liku kumanika pa Carbo Moca, nyumba ya Shimakumawire, komwe kumuatize, komwe akadziwisidwe za kafulusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe ashemeredwa wa pifunikana kuinda kukabvana na wa Vulcan ngati mwantsiku makumatatu kushokera pomwe ishi chidziwiso shiri nkumwazidwa. Ndiye mukasaya kuyenda munga dzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambique ali kukumbira pomwe kuna lewensi omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa

Kubairo dolse munzinda wa matizi kukupekalini pomwe baruja. Pa mui wa Manuel, mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Nkani yomwe ya mwisho santima wakufuna kupitiriza na moyo. Mbali inango kuna Rosa, mwana wa Manuel, omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudodoma kwa paiwashe, kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini. Kufika kwa vizi nyumbozi omwe akala ashidziwa zankani ya bwino kunyanya. Nchikasi shomwe shinchirisa kuti moyo wa banjalire ushinje. Kodi Manuel angpanisa kubwerera pomwe kukhala munthu wa kukondwa. Tetekerani nkhani pomwe anuonekera wanthu wano. Manuel, paiwashe wa Rosa, omwe adaluza mwendo ubodzi, pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Rosa, mwana wa kulongosoka, ambatandiza paiwashe kwa mabasa ya kusiana siana, nsiku na nsiku. João, wa pafupi na mui, wa ntima wa nsisi.

0: Adakala pa banko adatsulima. Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe. Yembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni madzi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni ukazvengerera muri wa manga ule? Mashibesi yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tangurangi ndiene vika mzengirele manga. Huku ndi kwanisa hili kufamba ndeka njira za muzi mwatumunu. Ndirikundu upasani basa. Ndamala balazo inebano mwanangu. Nimbato ndo kutemba iwepo na sibalo wakua kuti mwenitandize dvense. Kushukira pumwe ndida chita ngozi ire na kapupa. Hate nalero.
1: Lengani kula atumwezo bayi. Imwepo mbari basalini basa. Ifimandu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pumu kusega ni ngari kari kari. Pumu kamba hindo kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akwetekeza nsolo makusaya kushita baluja. João wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzale wabzomwe amara kubvanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Tio Manuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidze kuzini tomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkani.
1: Ne tio João, chini chachitika.
3: Kunzakana kampeni ya fufuro yekuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis. Pansiku kumi na zishano za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma na mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wantu asaikluza mpato mwe.
1: Protezi, shadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu tiu Manuele pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayanganisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukulu. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchodidi bzimwezi mwanangu. Ningadzabwerera pomwe kuponda pantsi neminyendo yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete. Ninga mwakalekale.
1: Inde pai, bwera ndipfuire mbogo zomwe tipasa tiu João kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa kunkhalidwe wa azinji. Koma bzimfunika lini kuti munthu abakadziike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wa kushika kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukuthaweni manja. Mwazani nkhani imwe na wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa Vulcani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan, kushinja moyo, kukazikisa shipatano moyo na katukulidwe midzi.
5: Kwa tibi chakura kuna kunyumba tempepo ya rati mwasambiki. Batidigiri na chikulubiri lo kripsi mzinza chinja. Mzinza mzinza buwena kutakura kuno. Mzinza kudigira na chikulubiri lo. Asinja ndaka pemba. Mwetani mpuya Zifrino Romao. Mwengu Shangara. Mai Judith Kuzomwe. Mai Luisa Kuzumbu. Nsebe na namoyene. Tangwe. Vitamies. Sekuva. Sekulale wanafu. Mai Isabel Kulongwe Mboma Langonia. Mai Elizabeth. Mwengu Kalomwe Malire na Malawi Mulitans. Tinsa kuri mudifa ntawe ninga ino.

Ala pesere watu lero ninsiku yo mwetri kukumbukira mpurso kwa kantima lendo anti dia mundial du turismo pali nkupita makole makuma ngas pospos makuma naine matanthatu 46 anos ntsiku ikuwa zikusidwa ntsiku ningaino mwesi ningawono pagole la chuchibots matanda mafimba na makuma matanda mafimba na makuma sere 27 destembro 1980 ntie lirapo mwa pesere watu kuna wale makazi walini kuninga kwa tukuno tina Boroma, tina Shanwa, tina Dalamula Kaura Basa, nsiko mwono tina Kabesa Dvejo, Vila Nkulu, Praia Tutofu, Mpimpa zina, somwe ija de Mosambiki, somwe zinje, ambafuna kuti azaone, azazizungire, fakuti azazizungire, nipo mbakala mfatso wakuti mwela ni mwuzaone. Pambu kwa basa ya tenche nyungwe, chukura kunu kunyumbati ya mpepu ya rati ya Mosambiki. Takusano kuti kucha ni siku Takutza kumbugira za kubwadwa kwa Samora Mashelf Wadabwada kushile mbeni kale madrakuwa Takusano kare kuti Nyumba wadabwadwa Samora Mashelf nda iponda Nyumba izwisisa kumwe kumadrakuwa Ladatiza mai Grasa Mashelf Umakana Summit na Wana Wens wa Samora Mashelf Kali kumweku Daka yona nyumba Mwada bada samora mashia Nika kala pa mwepangu Matinga yese Nero ni siku ya zinyamuya Zinyamuya ne wakuchena Santu Shkojme na Santu Damia Kani mukadzu walini Santu Shkojme na Santu Damia

Basa fesera watu ntawe ya mala mutie kulibirire ntawe ina zisenezi mukazi vachikora kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki ndiye kumbalika kundigira mwanzangu huyu ni ni Marco Isondane kuti tifike na sina sepantawe ya kutoba reka kulimba kuna wensi makati mfana wale mwe akupita magori rulinsu

kwense kwense koma masankula kuti papanthawe no sikuchokera mphimpha zakusiyana siyana pakuphatisa basa nyumba ine mphepo ya radio Mosambike muno ntete tiri nkuti kundwana kufika kwathu nchikasimwano titambireni na manje mawiri ku masikati ano huku ndiko kuyamba kwa basa lazamasenzeka mpira kuchokera pano pa nyumba mphepo ya radio Mosambike muno ntete kumasikati ya ntsiku ya ndzinga kupita kwa ntsiku makumawiri na zino mweza mwezi uno watsoso mweni mwezi wa Setembro mwezi wachipfemba kuna golo ino la dzuludzwiri makumawiri matanthatu na tenepo kalamuchidziwa kuti ili basa lazamasenzeko ya mpira lomwe tiri kuyamba nalo panthawe zinonse muno mu studio titi tiri kwekwete mpakana panthawe zishano na mphindi makumatatu pomwe tindzafika kuphampha na bzentse bzomwe tadzanabzo muno mu studio mkati mwa ili basa lazamasenzeko ya mpira ninga momwe muli kubveramo muno mu studio ya radio Mosambike muno ntete ku masikati ano muli kuperekezedwa na ine pano letu Milaiti Parajane ndipo kumichini ndiri kutsogozedwa na mwenzangu ini Virgilio Pedro Jekisene pawiri bwathu tiri nkuti makolokoto kuna mwentse mu masankhulo kuti ibva ndipo mukupitiriza kuti ibva titambireni na manje mawiri konzekani kuti mubve bzentse bzomwe tadzanabzo ku ntsikiriro lino dzakukhudza masenzeko ya mpira kuna mwentse ndimwe kutambiridwa kaxiwiri.

Iba salsa masense ko yampira ko kufikana ko shokera muno mu studio radio Mozambique muno tete pamwe nthawe zati zuiri na mphindi makumana ina zuiri 14 ore 42 minutu ndi sinthawe zomwe tikuoneka nazo muno mu studio mkati mwa iba salsa masense ko yampira Chani kuti kunsikilera lino kuna masinzeka ya mpira mwe atashitike mathambo ya kusiana siana kunja ako. Atnepo dzwani kuti mpikisano wa mpira wa Ntemba wanzinda uno watete lero lino kuna mpikisano inangu yomwe itishitike. Zani kuti mpikisano wa mpira wa Ntemba wanzinda uno watete ndikula twa campionato recreativo da cidade de Tete wa chikumi na chitanthatu kundime ya chiwiri zani kuti lero lino yatapikisana matimu ya football club ya kunyamabira na unde junior mpikisano wa mpira wa moto chitike pa thambwe la mpira la tete a thambwe la mpira la tete a lomwe liri kumanika nchigwa cha nyertanda Lepo hunango mpikisano wa mpira kumbali kwa uyu Kwa uyu mpikisano wa mpira wa Ntemba Zwani kuti lero lino timu la 7 de setembro liti mpikisane na 3 de fevereiro Mpikisano wa mpira mwuru tushitikire kutambula mpira la uishki Mwepo panyumbe mapfunziro ya eskola Matiu Sansa Mutemba Zwani kuti unaonango mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Zona Verde na Matawala Football Club União Desportiva kukanongola lero lino itipikisane na Acordos de Roma Uimpikisano wa mpira mwuru tushitikire kutambula Mpadwe Pamwe Verona Football Club lero lino itipikisane na Valle do Nyartanda Mpikisano wa mpira mwuru tushitikire kutambula mpira la Cesar de Carvalho Hii ni mpikisane ya mpira yomwe ikushitika kunsike lero lino Ya kukudza uyu mpikisano wa mpira wa Ntemba Mpikisano wa mpira wa Ntemba pakati pa matimu mwe ndamala kukuzani Nda kuzani kuti lero lino timu La Football Club ya kumweko kunyamabira Iti mpikisane na unde junyo Mpikisano wa mchitikira mutambwe la titi hapa Mwe 7 de setembro lero lino iti mpikisane na 3 de fevereiro Zona Verde iti mpikisane na Matawala Football Club Mpikisano wa mpira mutu chitikire Patambwe la nyumbe mpunziru ya shkola Matiu Sansa Mutemba Nakuzani kuti Unión Desportiva kukanongola lero lino itipikisane na Acordos de Roma kutambula mpira la kumpadwe Verona Football Club lero lino na Valle do Nyartanda Inditi Nyartanda Football Club Pikisana mpira mutu chitikire tambula mpira la Cesar de Carvalho Tikati timizi titichiri chiparana mwanzatu Onesio jo kuti atu zimumbu dhuntu dhuriri pakati pa mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko kumatundu

zvani kuti mpikisano wampira pakati pa matimu ya dziko lino la Mosambiki na pombo la dziko la Afrika do Sul kumpikisano wa COSAFA sub-20 mbinya lero lino mpikisano mweyo muli kushitika kumweko kutsinde la dziko lino kumaputo zvani kuti palibo mwali kuina palibo mwali kuluza kuna matimu mawiriya

Karimário, yamweyo ya kuimbidwa na visa shikandiero nyimbo ya shabunubunoyo mwatiimbira kuti posipiri ndawerenga muno muxitudio ratio Mosambike muno ntete nkati mwa basa la zamasinzeko ya mpira pamwe nthawi muno muxitudio zatata mphindi zisere 15 iwoitu minuto ndizo nthawi zimati kumanikanaso nkati mwa basa la zamasinzeko ya mpira ku masikati ntsike ndzinga. Ndakuzani kuti lero lino kuna mipikisano ya mpira kusiyanasiyana yomwe ikuchitika mathambo ya mpira kusiyanasiyana ndinatenepo. Ndakuzani kuti kumweko ku matundu midzi ya matundu na shingotsi lero lino kuna nango mpikisana mpira pakati pa matimu ya Celta City na Shipaliwali, mpikisano moyo mwe tirikudikire kuti nkati mwa mphindi ziri kubwera asi mwanzathu one sio jo atatuzi dzwentse domwe bzitibzicitike nkati mwa thambo la mpira pakati pa matimu mawiriya. Ndakuza nimbo kuti mpikisano wa mpira wa nthemba wa nzinda uno watete mzwezwa chikumi na wachitanthatu lero lino kuna mipikisano yanga ya mpira muitishitike. Ndirikulapsa campionato recreativo da cidade tete mzezwe umwe wa chikumi na wachitanthatu ku ndime ya shwiri. Ndakuzani kuti lero lino yati apikisane matimu kumweko kuthambwe la mpira la TTA yati apikisane matimu ya football club ya kunyamabira na unde junior 7 de setembro lero lino iti pikisane na 3 de fevereiro kuthambira mpira la whisky kumweko kunyumba ya mapfundziro ya eskola Mateus Sansamutemba. Lero lino yatapikisane matimu ya Zona Verde na Matawala Football Club Unia Undi Sportive ya kukanongola. Lero lino iti pikisane na Corto de Roma kuthambira mpira la kumpadwe pamwe Verona Football Club iti pikisane na Valle do Nyartanda kuthambira mpira la Cesar de Carvalho. Ndakuzani kuti lero lino Mambinya Sub-20 ni mpikisano mpira wa COSAFA, mpikisano mpira mwe wa kumalizira ndi final pa matimu timu la dziko lino lomwe ndiri kulowa mamba makamaka wini Mambinya Sub-20 lero lino kupikisana na timu la dziko la ku Africa do Sul. Nepo dzwani kuti palibu mwa kuina palibu mwa likuluza ndime ya kutoma ya malakale tirikudikira kuyambika kwa ndime ya shwiri nkati mwa mpindi ziri kubwerazi. Nibasa lazama senzeka mpira kukufikani ku masikati anu kushikara muno mstudio ya radio Mosambiki ya Munontete.

kuzani kuti enkati mwamphindi ziri kubwera street chiri chipatana manza tones choko datu uzimu mwadzindo bziriri pakati pa matimu ya Celta City na Xipalwali mpikisano mpira wa nthemba komweko ku matundu na Xingodzi mpikisano mpira omwe ukuchitiutu uchitike ku Mascatiano. Pomwe tikanati kufika kumweko tiri kuti patsani na madi ya kuimbidwa na Carlo Jordan omwe likuti kungubwe.

Basta la sambasinzeko yampira kukufikani kuchokera muno mu studio ya radio Mosambike muno ntete pamuda kuzani kuti lero lino kuna mipikisano kusiyanasiyana omwe ikuchitika mmatambo kusiyanasiyana ya mpira. Ndakuzani mbo kuti final pakati pa matimu la dziko lino no la dziko la ku Africa do Sul kumbali ya mpikisano mwe wa COSAFA Sub 20 ndite mambinya lero lino kupikisana na timu la Africa do Sul pomwe palibo kuina palimo walikuluza kuna matimu mawiri ya ndime ya kutoma ya mala ndime ya shuiri funa iti yambike nkati mwa mphindi ziri kubwera azi nepo titi kudziwiseni bzentse bzomwe bziti bzikhale bzichitika pakati pa matimu mawiri ya timu la dziko muno pombo timu la dziko la Africa do Sul kumpikisano umwe wa COSAFA umwe uri kuchitika kumweko kutambula mpira abebe takuzanimbo kuti tikudikira bzentse bzikhazikiside kuti tikupasireni mpikisano mpira pakati pa matimu ya Celta City na pombo Shipaliwali yakani kudabwa na madzina yani madzina ya matimu yomwe likuchita mbali ku mpikisano wa mpira wa ntemba kumweko ku midzi ya matundu na shingodzi zezwe wa shishanu ndiye lero lino yati yapikisane matimu yomwe ndando mala kukuzani pakuposa kushadwa apa kuti timu la Celta City litipikisana na timu la Shipaliwali yamwe ni matimu ya kumweko ku Matundu na Shingodzi kumpikisana mpira omwe omwe ni mpikisana mpira wa Tembo mulikali ku mzwezwe wa Shishanu ndiye tirikulikira kuti bzentse kukhazikisira muno mu studio kubasireni momwe uliro mpikisano wa mpira.

kushokera kumweko ku Simbezi kama kumweko ku Samoa Salazion limpo mbinango mwali kutali kuti pfa kumweko tiri kuti tatenda kuna kwenda perizana ku vaira basa lazama sinzeko yempira ku masikatiano ndakuzani imbo kuti muno munzindo atete lero lino kuna inango mbikisana mpira mwe kushirika kumbali ya mpikisano mwe wa mpira wa ntemba izwezwa chikumi na wachitandatu ku ndime ya shwiri lero lino ndakuzani kuti kutambula mpira la tete a kuna mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Nyamabira na Unde Junior Ndiye 7 de setembro lero lino iti pigisane na 3 de fevereiro kutambula mpira la Whisky. Zona Verde lero lino ikupigisana na Matawala Football Club patambula mpira la Escola Mateus Samutemba. União Desportiva kumweko ku Kanongora dzani kuti lero lino ikupigisana na Accord de Roma uimpigisana mpira munchitikira kumweko ku Mpadwe. Verona Football Club nuna ngompikisana mpira mutu shitike pakati pa matimu ya Verona Football Club na Valle do Nyertanda. Mweni mpikisano mwe hiri kushitika lero lino ya uyu nzweswe wa chikumi na washitatan wa chikumi na washitanthatu ku ndimi ya shwiri ya uyu mpikisano wa mpira wa ntemba. Netnepo dzwani kuti matimu ya mweya ni mpikisano mu kushitika lero lino kumbali ya wanang'ono ukatapiririza kushitika katima mphindi ziri kubweraso utushitike pomwe mpikisano kumbali ya wakulu anti senior pomwe ndakuzani kuti Football Club ya kumweko ku Nyamabira iti pikisane na timu la Unde Junior kutambula mpira la tete a ndiyembo 7 de setembro iti pikisane na 3 de fevereiro kutambula mpira la Whisky. Zona Verde dzwani kuti lero lino mpikisana na timu la Matawala Football Club mpikisana mpira motu shitikire kutambwe la mpira la Escola Mateus Samutemba. União Desportiva ku Kanongola ndakuzani kuti lero lino itipikisana na Corto de Roma kutambula mpira la kumpadwe pomwe Verona Football Club lero lino itipikisana na Valle do Nyertanda uyipikisana mpira motu shitikire thambwe la Cesar de Carvalho munzinda unu watete zitatu na mphindi makumi atatu na zinayi ndizinthazo muri kumanikanazo muno mu studio ya radio Mozambique muno mtete 15:34 minuto

Basta lazima sinze ko yampira kukufika na kushikura mwini mwishu dira di Mozambique ya munonteri po mwantawa sati start na mpindi makuma nai kinzore 40 minuto. Basta lazima sinze ko yampira ko masikateano pambuye pa kumfamade kuimbiru na Avelino Tomaj na putu jono mwari kuti pepani ku shida tuapeze ku tamangira ku pepesa sampo apeso mwe uku tsimulidu ankati mwenyimpe mwe tamala kuipa pa kuposa kushedu hapa. Natinepo zani kuti mpikisano wampira. Mpikisano wampira wantempa pakati pamatimu ya Celta City na Shipaluwali. Kumweko kumatundu kanatu kuyambika ndipopa. Mbuli kona kushedu hapa ngonu pa mpikisano wampira mwe taulewa mbuyomu. Nepo dikirani kuti nkati mpindi ziri kubarasti kuseni mwemwe uliru mpikisano wa mpira tikulapano. Arikale kumwe kumwe nzatu one zejo. Adakonzeka kutati zuise dwense domo judi juchitike pakati pamatimu mawiria.

na tenepo dzani kuti mpikisano wa mpira mwe kuchitika pakati pa matimu ya Mosambiki na Afrika do Sul dzani kuti zvinthu zvashinja. Nepo pana penalty yomwe hiti menyiwe pantawe sinonzi.

Mane, penalti a Timor, la com África do Sul. Nepo, titi tuone, ntripone, zumo, ntri, shiti, kakupakaripano, zani, kutini, kuna matimu mauria, timu la kwa Afrika do Sul, na pombo, timu la nzikulino. Timu la Afrika do Sul, la konzeka kuti limenye penalti, kushiru menyana pafupi. Nepo, timu la Afrika do Sul, la tolesa, tsapano pa impira wa shuiri, pa kushiru menyana pafupi, penalti. Nepo ire kutsogola ku ina timu la ku Afrika do Sul pako tidzimula timu la nzikulino antimambinya pako isosota kwa mipira miwiri kwa boards mpira wa shiri ngumwe ondo tola tsapano pali Niba, sasa masinzeko ya mpira kukufika na kushukara muno mshtu ya ratio Mosambike ya Munontete.

na tnepo kana mwe shizoku te timu dziko muno tikula sub 20 makamaka mambinya irikuluza kwa mipira miwiri kobods mpira omwe wandotsola tsipano pali nako shina kumenyera pafupi anti penalty omwe ya shiti kantangura kupitira kuipa lumbwana wa timu la dziko la Afrika Duso nepo dzwani kuti timu la dziko muno mambinye rikuluza kwa mipira miwiri kwa bodzi ndiye mboni ndimi ya shwiri pompa likupita kale pindi kumashano na zipemba 59 minuto titi kudziseni tomwe dzidzikale chichidika pakati pa matimu makwiri yako masikati ano

Zwani kuti mpikisano wa mpira wa nthembo mune kushitika kumweko. Mpikisano wa mpira wa nthembo mune kalawa kuti uli kushitika kumweko kutambo la mpira la Whisky. Zwani kuti kumbale wanangona nti junior wa marakala mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya 7 de setembro na 3 de fevereiro pa mwezi wa mpira bwino a lumbwana wa kumweko ku Kashinke. Pakuti dzimula 7 de setembro kwa mipira miwiri 2-0 nimo mamaliro mpikisano mpira kumbali ya wanang'ono kama mpindi pang'ono utuyambikembo mpikisano kumbali wanakulu pakati pa matimu mabodzi bodzi ya ndirikuladzwa 7 de setembro na 3 de fevereiro.

achita magonka beto kuimba kumweko kwa LD kutimbira nyimbo ya shabunubuna imunu mshitu de radio Mozambique munu ntete pamuntawe zati 9 mpindi makumaita na tsipemba za sezora i 29 minuto nizo ntawe sumadu kumanika nazo nkatu mairi basala za masinzeka mpira kumasikatiano zani kuti mpikisana wa mpira wa ntemba nzeso chikumina wa shitantatu kundimi ya shwiri kumweko kutambula mpira la wish kizwani kute kumbali ya mpingisano wa mpira mwukushitika pakati pa matimu ya 7 de setembro na 3 de fevereiro kumbali ya wanangono zindu

Nikaguzani kuti timu la 3 de fevereiro kumbare wanangona nti junior la luza na 7 de setembro kwa kucholesedwa mipira miwiri 2-0 ni mamaliro ya mpikisano wa mpira 7 de setembro na 3 de fevereiro mpikisano wa mpira moto kula pano kadashitika kuzani kuti hiriku ina timu la 7 de setembro pa kuti dzimula kwa mpira boys 3 de fevereiro umu ni mamaliri mpikisano wa mpira ku Sikatiano kumweko kutambula mpira la wishki ndiembo dzwani kuti panyumba mapfundziro ya shkola Martin Sasamutemba dzwani kuti kunaonango mpikisana mpira pakati pa matimu Zona Verde na Matawala Football Club kutambula mpira la kumpadu ni Unione Sportive kukanangola na Cortes de Roma Verona Football Club na Valle Dunyer tanda nunangu mpikisana mpira mulu kushitika kumasikatiano. Nifeba salza masenzeko ya mpira.

Takuzani mpokuti mpikisano mpiro mo kashitika pakati pa matimu ya dziko lino tirikula dza mampinya na dziko la kwa Africa do Sul dzani kuti dzino tifambira bwino iri timu la kwa Africa do Sul pakwanisa kugodzomola kwa mipira miwiri kwa bots pakusasota timu la dziko muno makamaka sub 20 kumpikisano moyo wa mpira tasa kozafa pamwe dzinthu dza fambira bwino iri timu la Africa do Sul pakuina uyu mpikisano wa mpira na tenepo dzani kumpikisano kachitika kuntsiku ya lero lino timu lomwe la kwanisa kuwina pa final imwe dzani kuti ni timu la Africa do Sul pakusasota timu la dziko muno Mosambiki kumpikisano mpira wa tasa kozafa. Takatenga mada kuimbidwa na zeze umwani nkuti

0: ti gbatiza emaɗo kuti ti preke mpata kuna manzato one zio jo natene potene kuti maskato one zio jo mpone tozomwe turipo ku maskati ano
1: maskati anini afasira radio mosariki muno ntete tiri kutairani bukira muno mutando ya shkulinya chisa cha chingodzi penetirange bairoazulu pari kuchitwa mapika moto moto pakati pa misoka ya Setha City yanachitwa chimodzi na apale achiphale wali football club kodi mkwatu mileti parajani tiri kufika mwadidi mwe mu studio ya radio mosambiki
0: inde mwakusa uli kubveka mwakusa mpingapinga na tenepo atatendedwa mwari kumichini tiri kuti pitiriza
1: ndimo mwene tina tichipitiriza ende bukira muno mutando ya shkolinya tikupangeni kuti nsoka wa Setha City wapakana tenepa Nelson ndiye ali pakonga utsogolo kwache kuna Manuel ndiye kapitani mulengesero wache makumanai na wachiwiri kuna Erdino Jefati Narciso Jacinto Reginaldo Janota Felício ndiye adachoma ndo ya kutoma ya nkhondi ya Setha City kuna Zitu na Alexandre adachimera kuti akhale pa duzi mbodzi yanganeta peno mbodzi angadzondolwa adzapinde mkati kundi ya Setha City ndi Aldemari Erisha Dultino Sheltoni Arcanjo na Rogério mfundisi wa soka wa Setha City ndi Sheltoni Tsamba mwenye apale a chipale wali football club apakana tenepa apana Jordan pakonga utsogolo kwache kuna Nelson Emilio ndiye adachoma ndo ya nkhondi ya chipale wali kuna Simão Gércio Zamani Edmilson Carlos Alexandre Ruben Januário ndiye ti kapitão wa soka wa chipale wali football club ali pakundu kuti mbodzi anganeta dzapitembo mkati umu ndi Mauro Candido Shabu kuna Ernesto Olduvai na Elder mfundisi wa soka wa chipari wa rufu nabakurubi ndi Lucas Sainz pano tina nkwatu uyu ndi Klibio Markus ndiye anafuna kundi pedza pa nsame nangu mafala kuti atitimizi pide pida une kodi Klibio Markus pizzu ya kutoma Yamala alikuwina mbatale Setha City na mipira miwiri kwa ubodzi iwo wanatani pizzu ya kutoma
2: Maulo maulo vesero nyumba pepa Radio Mosambiki maulo one mile parjane chadidi Setha City kuina pano patambo la tishkulinya ikuina mwe chipalwale ikuina bwino na kuona kuti mpindi kuya mpindi kapeta mpindi zwiri ikaluza Setha City mira pampira mbodzi yata changamuka ishitoresa mipira miri ubodzi tsotsalisa wina Felicio ndikula kuti mbanta ino Setha City kadawina mira miri kwa ubodzi tinoona kuti mpikisano wa mpira mmatani
1: tinati tione pina kunafuna kugwa nkupukupu na lambe ya pale ya chipari wale fita pakulubi achoma ndoe kutoma pakupita kwa mpindi ziwiri kukidzu ya kutoma mbwenye ankondi ya Setha City azachoma mbo ndoe ya chipari bale pakupita kwa mpindi mapindi tirange kumi na zitatu azachoma ndoe ya chiwiri pakupita kwa mapindi maku matatu na ibots chukulonga au 2 minuti kukundi ya chipari wale 3 minuti kukundi ya Setha City na 31 minuti kukundi ya apali hawa a Setha City tupangeni tulepa nyakuli za pitu ndi Antonio Alberto ndi eti alikukwanisa kusogolera apali hawa pa mbapanga kuti agwe mwadidi mpira kuti atowe zimitemo kumina ibozi ya masenzekeru wa mpira kukwana miendo tinelepa ukali nchunuso ulamenywa tina apali hawa a Setha City na hivyo anao mpira mbani mba nkonde ya chipale wale misera manungu mwa pale a Setha City alikuenda pangono na pangono au menye mbole mbole jima na nsoro wa indiratu manja mwa Jordan mwa kwenda kudembuka amenye na mwendo wachu wa maji mpira wichi zuru zuru mwenye eti wenda mendo mwa kapita una mwendo wachu wa zera umenye mpira wichi zuru zuru wa bwere rapondo ukundi tia pando ya pale ya chipare wale fitapa kurubi mwa kwenda kudembuka angkwende chipare wale amenye numpa nzera kati na kati hapa sitana pasirani mpapo hapa siri mwengesero wati kumi uindi Jordan abweza nduri pangono kusaka kunani mpapo droga in Januari kafuna kulonga Januari apereka kuna mungesoni kumina chibodzi akali simau aurukanirana apereka kuna Januari akewa kutoma mpole bundiribu na njeta pale ya Setha City alonga kuti ngaude funa tenda kwenye ti mpira obu kukunja na taponye na manja mba pale achipale wale futebo klubi tina mapindi mangasi tikati ti suzumiri hapa ni mapindi akukwana manai na mambwera mbwerache pidzo ishi ya chuwiri alikutibulwa angonde chipare wale futebo kulubi kodi zinere ikilibe marco ya chipare wale ndi zina kukoswa
2: shadidi oneso choni ngonsebu numuino kutu chipare wale nchini chirombo shumwe shemba hapa shemba kwa kudzulu ntukona kutulero lino kuna dzuwa kuno chipare wale shingbalini kwa shukuladi zalini ngozi na kuna kutu suwa li kushira bena wani shama tenga shimwe shimwe wani sikupa sera siti saunvai chiparwali shukupewa na sera siti unezo cho
1: chiparwali chikubundiso chiparwali cho tima moto muno mutando ya shkolinya
2: zoma kuna ambulina vesero nyumba mpepa radu Mosambiki chiparwali shadidi shatimadi na kuona kuti state city iku shitima na mazi ya wera nina kontentori ya mazi ni ula kuti tinuona kuti pena nguwense shika wani sikumuka na uzokala kwa nchulombo shoko kosa ntawi rienzi pena nguwense shinga muke
1: Seto siti ya bwela na migoro ya mazi buka na muuyu mruvubwe
2: Itama kuna mambulini onezo joba ufumbe na kulu wa rufubwe Ya no kama nsenseme shika tenga makontondori ya mazi Ngumwe umwe kutima shiparwali vano pa tambula vinsila shikulinya
1: Kuna ngozu ya kutibwela ni mtaone duzduzi na konga na zonde Wana mpalo Nelson mpale wa nsoka wa Seto siti Ya kulizapitu ndi Antonio Alberto apanga kutiachite mini linga nene didongi kamana linga mini barera brapale atatu anaye ashano wa nkonde ya Seto City kapitao afe ya bwerera nduri pangono kuna nchumu sukunkono wa vere nunga mwana menya apale ya wa achu pale wale futepo klubi anate ya menye mbani mpapu nikati tuone hapa bwerera nduri matani mairi matato menye na mpambu mkwale ya kwa nisa kugamba mpambu za mpira pambuto kukoswa akali mungeseru wa chinomwe unoe tikati tuone mbani mpapu akali Alexi Alexi akada umenye mwadidi mwene mpira kumenye mwadidi mwenye mpale ushu Nelson akonda kukujula ndoya chuwiri ya nkonde jipale wali
2: itzombe kuna mbulini onezo chua ndukulatiza kuti ui Nelson ali atento pabwasi sungwe angala kala afuira pangono angala kala akunene mano hampa pa mipira miyeri kwa wiri
1: kuna nchunu sonango lengesa matanyo mangasi hapa matanyo kume matanyo manomwe uyu tindi Antonio Alberto nyakulisa pitu munu mutando ya shkulinya pada mwana linga ya mini barreira ya pale ana ya honda Seto City achemero ambani mungeseru wa jufemba umenye mpira juzulu zulu wapensuka ikali ngozi mbada menye mwadidi mwene pandu tingata kuwa goro ya honda chupare wali
2: ipsamu kuna mbulini wanesu chopa potsbots mwoneka mwana linga onda ulero kuti mini barera pabotsibotsi ndi wamenye bomwe iuya kwanisa kuchosa kunja woti ngale kuti mpiro wapesuka pangono i ngozi yapita kwa Seto City
1: yapita tingozi pano tinati tione mbyanje pinafuna kuchitwa yakuliza pito atoma kuchemera akamona kuti ala Musa nkono tangu afuna kuchinja alikubuluka mbani mpapo abuluka ndi mulengesero wachi makumawiri na chinomwa pita mulengesero wachishano tione hapa Narcisu ndiye alikuburuka naburuka ndi Narcisu kukundi ya apale wa Seto City apita ndi mlengesero wa Chishano ngachimana kudziwa hapa tangwefe pano mlengesero shu wa Chishano ngabepo pa aleti ndanda wa madzina ale adapa fefe na hivyo wasofa mpira amenya timbani mba pale ya chipale wale futebol klubi awa pale ya burgati duzduzi na mpimpa ya sede ya bairo chingozi pole mpole chipale wale amenya mpira wapesuka pano angkonde chipale wale atoma kuperuka
2: itzomu kuna mbuli onezo jondi kala wapote shadidi chipale wale nthairense shinga muge onzokale mchilombo shako gosa shinga muge ishi shikwanista ku tenta Seto City shumabu zidu kwa nabzi kairi kaira kusenzekera kubwazi kwa Seto City nthairense kumboneke anga tolesi alumbwana mwa wa chipale wale shindere na mhamu uwa ya shishita kamba yota pa resultati mwetina wa 7 by
1: chipale wale ana mipa

0: wamadyo nunga mnamenyeo masikati ya lero kupizu shio chui ya ngonde ya chipari wali futepa kuluga yari kumenye mpira kupereka nkodoro kuna Nyanza ya Ruvubwe Mbalanga na Masope kuli Nzinda watete penalty longeti kuli chapu ya Fipage ya ngonde ya Seta City kuli kupereka nkodoro kuli chapu ya Fipage Mbalanga na Masope kuli Nyanza ya Ruvubwe wachiti wa mazondo wachemero mbani uyu ndi mwengeseru wachikumina chinai Samuel ndi etia kwerele ndure ya umenye mpira uli chizuru zuru endera tukunane kuna mwengeseru wachinomwe uyu ndi Reginaldo babaika pangona pasira nzache mwenye wabiwa mpira nani papo hauba ndi Alexi mwengeseru wachinomwe mbole mbole pagwa pasi mbole mbole kati tuone hapa mbole mbole tunatiki kuwe golo ya ngonde chupare wale ya kuliza pitwa longa kuti kabe pondawa uba mpira mbani papo nduru jersey Mujerisho mwenye kusokoro mwenye wabiwa mpira na pali ya Seta City. Hauba mpira anata numbenzeri wakati na kati. Hauba mani mpapo. Apreka kuna mwenyekeseri wachi maku mawiri. Uyu ndi Erdino zungulira nao. Mwenye ama mbandari nyakuliza vitu wao. Na ilimbano kunu dao nambo. Kuna nchunusu kukono watu kutironge nkono wa majo. Nunga muna mwenye na pali ya wawa Seta City nyakuliza vitu. Uyu ndi Antonio Alberto. Ati sipene potaye tangwe kadabera. Matanyu mahiri matatu. Na ipi alonga kuti mutsikitize. Pali pambuto pali chito uzende. Wakumangandari wa mbozi wa ngondi ya Seta City na hivyo ni chemero kutamenye tinchunuzo wetu ndi Manuel ndi Kapitao mwenye seru wachimaku manaye na wachumiri Kapitao na mwendo wachotera amenye mpira mkwenye amenye magangantuwera kumenye kwe kurembo alafu na kumumba kutendika dime ansoro mbani kadiwe amenye mauzende Manuel
1: shadidi viajino amenye adumu mauzende na kuona kute azu sisa kwenye kwenye amenye na mpambu mpira waendeatu mzwakari tangbele ida mzengere na mii waendeatu mwi Shabuno kuti iwa na mipira miwiri pano mpikisano wa mpira ukutsogola.
0: Uri kutsogola mba ngonde ya chipa ewari futepo kulubi ya busa chipa mbuto kukoswa perika kunani papo. Uini mungeseru wa chifemba zamani kusungulira na mpira. Aperika kunani kuna nzacha umenye na mwendo wa dhere mwenye mpira wende natu manja mga Nelson. Pari ushu wa pakonga ya Seta City. Achita kugamba mpira. Anao mba panganzachi utimwe. Kalani ya kusasanyika na mwendo wa chua mayo menye mpiro uchu zuru ndi apale ya Seta City kwenye mbozi apita mwa mazondo kodi kupita kwenye kule unamasira banda mwendo nzako ndi salonga mapitido mbili yashi
1: shadidi mbili yashi nja kulesedo masinzeko ya mpira kwa malamuro masinzeko ya mpira ya mbaletsa kupita mwolomone ndipopo wimu mkulu wa Alberto Aliza na kwa nakuti chakuletsedwa iyo akutafuta na futo ya kusensema na kuona kuti uko na ni mumbwana wa manungo kula mbacho corporate mimba njikuru pomwe maje maso kwanisa kugasa shikwanisa kuona na patana
0: ndimo mwene mpira ati wa tsikitizo pambuto ache na njia pale ya chipale wale atoma kupita mwa madzondo ndi mapindi 10 na 2 12 minutes segunda parte mipira miwiri kuna Seta City ya pale ya chisa chino cha Bairozo chisa cha chingozi chipale wale futebol klubi ali kusosotiwa na mipira miwiri kwa ubodz anao mpira mbani papo bangonja Seta City mkono kudimbuka kaliane Erdino menye chizuru mpira wende Mbada tutumusu ampari ushu Jordan
1: Izomu kuna mbulini oneze Joe inga da vita inga da kala Inga da kala kolote pandera na kuwana kusame Nga napatali makangu antwela machi Chadidi uiru shota wa kalida Masu tona alibu kutoyua na zua Ya kunisa kulipare ingozi ya pita kuna shifarwari
0: Na hii mpira wabuka kunja na tafanya na manja mba pale ya Seta City kule kuna mbozi kumkono wa jere nunga muna menyeo awa nkondi ya Seta City bukira kuma dokera zua kwenda kuma bulukira zua awa mpira pa pale ya Seta City akewa kutoma akewa juiri alikunjenja mbwenye ti mpira wabiwa na pale ya chipa le wali futepa klubi alikunsense manao mpole akwenda na kutsogoro mbwenye mpira wa mbani papa uba habusa ndi Erdino amenya kutsogoro kwati hapasira nzachi mwenye seru wachi maku matatu na chitatu muno ya kali zitu agweswa panse alamuka ya kulisepitu alonga kuti ngabepo ndawa na hipe huyu ndi mungesaru wa jishanu tingati tuone mbani mpapu mungesaru wa jishanu ife pano ngabepo pano asenzeka mpole apale nye kuzungulira nye kufunulira konga ya Seta City atoma kupangiza kaswada
1: chumiko na mbuli na zeni unesu joo alumbwana ukochi akutandizo Nelson Babgazi pakukocha akwikadi maazi ya kufungula shadidi Fipage na kuona kuti pangono ngono inga ratolesa shipalwali ina kuona kuti shadidi arbitro wa bamba ikamu mazibomo na kuona kuti zitu wa pingidwa unzuakalo masinzeko ya mpira mamalamuwa masinzeko ya mpira mbaletsa kupitira mbuyo mwanzako aku zonisha nishimuchu kushitika maji ui arbitro nafunga maso asia ishimenya ndiwe aradisa ngozi kuna shipalwali kuna Seta City ipa ngono mwono nga nipina famu tukutigira kuti ashinji kwa impidwe pitu aiki mamalamuwa masinzeko ya mpira kumwe tifunikana kuti yeso gole
0: uyu Antonio

0: tunyakuliza pitu muno muthando ya 3 de janeiro peno ya xikolinya kuphidza kutoma achita pindu pya uzendi wamala tilonge mapika fika kumapeto pidza kutoma na mapindi makumanai
1: itsamo kana mbolini pa masinzeko ya mpira pa malamulo masinzeko ya mpira ni mpindi makumanai na zishanu i afora mpindi zishanu zomwe zibo kumenyedwa iye aimisa alombwana ocha mpira kuti amwe madzi
0: ni mpindi mbere kwapisa
1: itsamo mbolini ni mpindi sinango zomwe angatimizira machindaje kutimizira iya chos mashukuru cha kuretsa pa city shadidi kuinadi alombwana wakunowa alipo kuti arikana ngone kwena kuona kuti seta city kwina
0: timo mwende tinati tione mpira wabuka kunja nyako tsapitwa aona inembo kuno ndauna ambo anati aponyera manja mbani mpapo mbapale ya seta city ane wali kuwina na mipira miwiri anza ubodzi mapindi mangasi 10 na mashanu 15 minutu hidzo ya chiwiri alikuwina ende aponya na manja mapale aseta city mwenye atamange na kubambani mangonde chipale wa Football Club na ipe mpira wabuka kunja mwenye nkuira alikuchemera mbani mpapo ndi Reginald kuti akwanize aponya na manja habi aulekelera mpira waenda kunani mpapo anati aponya na manja ndi Erdino ausia mpira Afrika kuna mulengesero wa chishanu ife pano dzina chinoyo nkhabe pa ndandanda wa madzina osendera pa fefe nkhabe mulengesero chishano mbwenye tinati tione mphyandi ipi nafuna kuchitika kutsogolo kwa ndima mbole pano tingatakhuwa golo ya chitatu ya nkhondi ya seta city mbwenye mphali ushu mpezu journal wapakhonga ya chiphalewale akwanisa kumumpha mpira mbwenye adzenda katimwa na mwendo wa mphale wa seta city na ipi pana chuluso mwakhonda kulembuka nyakuliza pitu alonga kuti nchuluso menywe mbwenye athamingana kudima na nsolo ndi erdino apasira ndzachi kutsogolo kuli abweza pano kunani mulengezero wa chimaku matatu na chitatu ndi zitu mukhonda kudembuka akhiya wakutoma habe wabiwa mpira na pale ya chiphale wale Football Club ali kukanirana mphole uyu ndi Januari kapitawo auba mpira mphole anewa anati amasire kupita mukondendore mphapo yalisha
1: izombona mbwino waneza cho na kuona kuti shadidi thambu limwe ili kuoneka pana kontentori yalisho uyu aenda kukulika kwa mpira ukhatashwa kale na nyafuliza pitu alibe kuliza ndipo paona pa umuinya atewerera teko kule kukulisho kule kupulikira kuti nyakufirisa pipi akwanise kuona mburu ningazimwezi mpira ungakhulapula kunji alize pipi
0: ife pano tinati dzachedze na akulukulu analanganira msoka ushu wa masinzikero a mpira komisa organizadora ya matundu chingodzi kuti pangakhala pafuna kuchitwa mapika munu muthando ya xikolinya akwanisembe kuchedza na nkhondi ya konseyo municipal kuti adzabuse kontentori efedze kutali pang'ono pontho dodi inagumanika padhuzishi aifedze kutali thangwe dodi inango iri kupitirato mkati mwa thango
1: ibzomwe kuna mbulino uneze cho atende kuona kuti lero mashidwa alimpeza pang'ono na kuona kuti lishwiri mbakhaili nthambwe machilero ndikuona kuti shadidi achitati limpeza ng'ono afutusa chinango chokuti athu wanthumbo mwa kunzengera thangwe ambakasirato moto lopa tsukinango mpira ayiunza gwero palo ships
0: ndipo mwene mpira anaumbani mulekeseri wa chishanu wa nkhondi ya seta city ukamula buka nangu mkono wa dzeri mkono wa maji kuendesa mkono wa dzeri kule kufuna pereka kuna felisi mbwenye mpira chimweneka tangwe mpira wabuka kunja aulokota mbani mulekeseri wa chitandatu ndi emilio umakhonda kudembuka amenya kutsogolwa kusaka kuna ndzache adima na nsolo akafuna pereka kuna januari mbwenye athamanga kufika mbani mphapo mbaphale a seta city zitu ndi aulokota mpira yanji pinachitika tikuona kuti huyu ndi Jacinto akhala pansi kuphata miyendo kwaikunkhuneta
1: tingalewe kuti kuneta wayayipirizawo ndi muskulo takuona kuti alibe kuchitwa chinthu yekhayekha popale ntawo tifuna kudziwa kumuno nchani chimwe chachitika nakuona kuti amenya pola iye alibe kuyendera pale kunakola kuti penangupa singaoneka mavuto kuna iye o ngakhale kuneta akumbira kuti achinjidwe
0: tinati tione mphyanji pinafuna kuchitwa tikuona kuti ankhondi ya chiphale wale Football Club ali asafunambo kuchinja mbodzi tenepa uyu mulengetsero wachinomwe ndi Jacinto achita balo wakunduli mabuka kunja pepepe kupangiza chita balo wakwene kunduka toka chorwa mwendo
1: oneze jo nakuona kuti pano palibe makha palibe shani uyu andoenda kapakira masajista mbuyo amumogera neye mbakhadziwa mulingi kuti mundani ndi mogera apita masajista neye madzi neye shani nakuona kuti ndiwadza mogera kuti amuchose kunja iye abulandi kunja tikuona kuti mole shadidi pena mwansi ngakhale kuneta ali iye anchoka apite mwanzasho
0: kuno anati asire mbuto nzache ndikuona uyu ndi Antonio Alberto nyakuliza pitu wangho wa mapika lero alikufedza duzi kuti apasiwe nsame nangu ya mafala penu anabwerera nthando penu nkhabe uno alikutamuliwa uzingo mwendo wacho wa dzere mwenye alonga kuti mapika mbasofre sosa mpira mbane mbapale seta city akaliani mpapo zita mese na manungu manzacha pereka kuna mwelesero chinomwe amenyera kutsogolo mwenye mpira waendera tumanja mwa pezo jurnao ni mpale wapakonga ya hoyo hachipali wale kutepa klubi uno mwakonda kudimbuka mwenye mpira wadesa tiku mkono wa maju nunga muna menyeo kulia ubandiriru mpira nani mpapo ni jafeti mwakonda kudimbuka ubusa mpira kunja na hibe na ponye na manja mbane mbapale hachipali wale kutepa klubi uyu mpale wakusha wanunga chocho ndia nati ya ponye na manja na pereka kuna nani mpapo na pereka kuna mwengesero chinomwe ni Alex kuzungulira na mpira mpale mpale peka pono kuna chocho ubandirira mbane mbapale hawa uyu akali jafeti mpale wa soka wa seta city yanewa alikuwina na mipira miwiri chipale wale kutepa klubi mpira bozi chipale wale lero chatoma kuruza mpamu
1: ito mpona mbuli na mwenezi chona kuna kuna chipale wale nchirombo majilero chikutimidwa pano na seta city chukukakalini chukupalini mungu ndukula kute seta city ya zungula zile mbala kuti ufitisaru vila kwa mtrafitisaru vwanzu kishitika chipale wale chikutimidwa pano pa tambo la shikulinya bairo shingozi
0: anati apite mbozi ule akada zondoliwa mbuka kunja ndi jasintu alikuronga kuti anati apite kusogola kundima mbwenye umenywe nchunusu wa chikona kanto mbwenye mpira wapensuka mpira pano tingada kuwa goro eche mpale wale
1: itzamu kuna mbolini iya alibe kukunde kusunta mpira uli mwada umbalera masunzeku ya mpira nukula kufuna kusunta nsolo te kusunta mbazulu kubwela pansi iya sunta mbazulu kwenda mzulu masunzeku mpira imbo kunisali unga lusola lini na kuwana kuti aishima gangandela na nsolo imsakule tsado wa malamuli masunzeku ya mpira
0: tukwana kuti pizoshi ya chwiri kuli mapika alikuimira kairi ni anjibi kuchitika makanaka
1: unesi chona kuwana kutumba tukale ui ni mpikisano wa ndemba ii ulibe uli amba tukuleni mandondo meko umumbale idwa ile mbati regla kutu futebol amba tuwe salika wili kaya na kuwana kuwana so kwa regla masinduku ya mpira mu deje mpukata shirika mundial akula kuti lanza mentu ifuna 5 sekundu mashapa kuti agomara kwazi 5 30 sekundu imsakule tsaro masinduku ya mpira funa kuti masinduku ya mpira atuweze mtondo meko umwa masinduku ya mpira padzikule nisafansa pati regla mundial kutu futebol ma chubishitika lini chumwa chupa umwa akushita akushitambira pano ngula kuti regla zinango amba zifushira pansi ii chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chumwa chum

0: Seta City yachoma ndoi ya chitatu maskati ya lero kuona kwanga ndikuchimwana kuona mwadidi mbane ada choma ti ndoi nei ndi mulekesero wachi makuma tatu na chitatu zitu pa kupita kwa mapindi mangasi hapa mapindi makuma wiri na mawiri Seta City mipira mitatu chipaliwali futa pa kulubi mpira bots chipaliwali cha timu
1: onese chopso mulekesa hapa kupishwa la chipaliwali cha disa timadi pomwe pa cha timu tena ngupensa ungaoneke mathenga ndipo chipaliwali chingawaletse kukaka uika pomuzito akwanisa kutsonesa atsonesa bwino ndikula kuti Seta City kuina mpira mitatu kwa bots ndikuti chipaliwali cha timadi pali kuti tinangopinga chitike onese cho
0: tina titone mphenje pinafuna chitika kutsogolo kwa ndima nanji ankhonde chipaliwali kupangiza mbuluswa onkati mathando asenzeka pangono basi mpira auba mbole Seta City amenya mamaganga ntwera tingadakhuwa goro ya chinayi kilibe Marco chikupi onatani midzidze kumalise
1: zomwe kuna mboniswai kutema ni Seta City yomwe ikulatiza ngozi kawirikairi kubwazi kwa chipaliwali ndikula kuti chipaliwali chinthu chikunyembereka onese cho chipaliwali chikuoneka lini chipaliwali chatima ndikudikira kuti chinthimiratu iwala abwera dzaona masinzo kwa mpira akukhala kwakupfatsa nende nena ole omwera kusaka kwamatundu akukhala wakusunama nakuona kuti chipaliwali chikuluza tsumakhadikira nakuona kuti chipaliwali ngamukhalero amanende kwa masinzo kwa mpira pananashi ina mbogo sepemba ndikula kuti ikuyendeka ikusogola na kuposana Seta City machipa Seta City lero ikumenya pa mipira mitatu kwabodza
0: Sasa kale kuli imwe veseria Rodi Mosambiki munativa bukira mbuto zakusiana siana ishi tandu ya shikulinya ili pakati na pakati pa manyumba tenepa mpira waenda muchintaro cha mamuno nango na ipyo anthu alikusaka mpira uli pake makamaka ngapi dziuka pana iwo
1: ichambo kuna mbolino ona sicho ndikudzwali pano mpira miwiri machimpira waenda kuli kuna mfundisi ndikudzwali nchancho kushiteka pana mpira onango omwe ukuoneka lini na kuona kuti Seta City kuina pena kwensi ngabise mpira onango ayo kuti mpikisano ushedwe kuti pana mpira miwiri pano agora mpikisano waima na kuona kuti mpira waenda mkintale onango
0: Pasafunika kuti pakhale na mipira miwiri taitai mitatu kuti unango ngaenda kutali mapika khonde kuimira apitise mpira unango kuti apitire mbagwa
1: ibzopo kuna mbuli nionese chiwa ninga onzisa kuna mbuno pa mwada fungula mpikisa wano mwete kakibodzi kushipola ndishirale asusewe mwe kutsogolera masinzo kwa mpira ila ganisa mpira kada timu mpira wabodzi ndikula kuti pano kuna mpira miwiri agora mpira waenda kule unango kudzukali waenda kuboni penuli mpasha penuli kuboni kudzukali kuno mwino mashudikira nthairiyansi kuti mpikisano we utsogole ushimenyedwa
0: timu mwene ri mapika nkakata wa chishano quinta jornada copa matundu chingodzi mapika wali kuchitwa muno muthando ya shikolinya walikotiwa mpira wadzagumaniwa mpira auponya na ipi unati usoso nyete timiz tatandu ishiba mbuto ya kugoswa
1: mpira ukayenda mpira dionezo
0: mpira ukanakwira nyumba ya chirindo
1: izoni kuna mbulini ukayenda mbukazunga mpira mashu wayamba mpitsano na kuona kuti waone
0: pole ushu Nelson mbada babaika pangono basi pandu tingada kuwa goro ya hapa chipadwa
1: ito mkuna mbulini onese chwa ndukula kuti lero Nelson alibuno Nelson kulatisa kuti iya bradi kuzashita basa alibu wazashita kasi akulatisa basa kumwa mbira mpira wazi ndu wapita kumwa hii alibu kuna mbulini mashi kushukira mbala batepa nino Nelson alibambudu yashi iya kushira basa lumwe wensa funa kuona na iya akonisa kwa chabwazi Seta City win
0: Tironge kuti ndo inere goro nere ya chita kuntutumusa ya pita pakupita kwa mhindi ziwiri
1: Yuchimu kuna mbulini nene ya kanatimbo kutashite nzo sese dagesimente ya ndo mpita ambu ya kadema uninga wapita mpira uli Nelson kadema alibi kusando pita kuti azona shipolo wala kustekelela alibi wana kutu wapita zani
0: Achita tutumuswa napi na hivyo mpira wabuka kunja na taponya na manja mbani mbapale Seta City Uyu ndi Jafeti mwakuna kudimbuka ponya ati na manja Anumba nzira kati na kati alukanirana kewa wakutoma Amangwa ndale kweswa pansi mwenye kuni zapito alonga kuti nkabepo ndawa Anfali kudungunya alonga kuti nipindi pia uzende pita chitika Na hivyo mbapale ya chipari wale kuzungulira Mpole chipari wale uwe ni mungesiru wa jikumi januari ndiye kapitao Ukapitao wanghonde ya chipari wale mwenye mpira wabiwa nani mpapa karaoba ndi regional ndonya kuti zapita wati pana chunuso nditanga kuti apale awapita mwa matsondo apale ya Seta City alikuwina inde na mipira mitatu anzao mpira bodzi kwenye Nchunuso unatumiwe tuzuzi na nzere unagawa tandwishi ya shkulinya mkukono wa maji nunga muna menye wa wangonde ya chiparuari futepa kulubi na upangani kuti kupitwe shi ya chwiri ya neo kupereka ngororo kumabulukira zua mbalangana maso kwe kumadokira zua mpira waenda mendo mwane papo mendo ma Alexi wa umenye chizuluzuru wa pensuka wabuluka mpira chizuluzuru na pakonge na zondero na mpalo shi Nelson ikaringozi kilibyo
1: ikaringozi unezo jona kuwana kuti chiparuari nga wanese inga menye mwodo mwei kodi kupupuza bano chipo inkolesa inakuona kuti chipa lwali kumenya mpira wochipira usa ufuna kumenya chiri zimbalo wazungu akalinya kwa minusha oh amenya nyansi nyansi kuti amutestari Nelson kuti shadidi iye ni gwadareti one maisha kukwiza Nelson akona kuza mpira manja nzuri kuti akulibe ngosi
0: mpole mpole mbangonde ya Sexta City mkono wa wadwera umenya mpira obuta ni chikona nchunuso wakanto jikuwa nambu pontu maskati ya lero muno mutando ya shkolinya alikufeza duzi ndi nsogoleri wa mapika wa sachemelwa kopa matundu chingozi alikufeza duzi kutiazaone kwa duzi mhyanji pina chitika muno mutando ya shkolinya chikulonga Arlindo Miguel agwera kutiazaone na mafacha chitika umboni hadzoni chikaya mpianji pili kuchitwa na pali ya Sexta City pabozi na chipari wale futepo klubi pole mpole bapali ya Sexta City auba mpira buga na mkono wa zere kwendesa mkono wa majo hapereka unamonikesiru wa chima kumawili uyu ndi Erdino Erdino amenye mwa uzende mpira waendirato mendo mapezu yorao yorao makone kule mbuka amenye kutokoro haka saka pereka kunani papa saka pereka kuna uyu tindi Reginaldo Reginaldo ababaika mwenye kulisa vitu alonga kuti kwana nchunusu mbozi ya pita mwa madon ndo wangondi ya chuparwari putepo klubi apita mwa mazondo pana nchunuso ulendo uno tazaona ngati mwa pita mipira miwiri mpira unango kadabuwa kunja tikasaka mpira chwiri neoneka bi mpira chwiri wazoneka anewa atambiliswa mpira nkulonga kuti lero muno mutando ngada tema kukala mpira miwiri tangu anewa atambiliswa kwa ntoma toma ya mapika ninganewa
1: iso mkuna mburi nonezo cho mpira ndipo kala kuti mpira iripo miri tukutwali nchani shumwa yashitika kuti ukale mpikisano mpira uime mbindi zingazi na kuti kusaya mpira na kuna kuti wense matimu yense data mpira mpira finangu onezo cho kala hapa kuti shwadidi mso golero masenzo kemwe ya mpira Arlindo Miguel alipano ungafuna kutenga mapala pina ngwenso umuze nkhani umvunze nkhani ile yemwe tikhalaya ya kontentori na kuona kuti iye ndi masokombe iye ni mkulu womwe wa kumwe ku munisip angwanise kutuza bwino bwino kuti nchanthu mwesha angashite kuti athandize amwe athambiri mwe kuti ngaoneka masinzo ka mpira timbali kuonekana ngozi ni mwele ya utsi uli buli pale
0: timu mwene tinati tione mpianji pina chitika munu mutando ya shkolinya akali ani papo apasiwa chipeo mpale uchu wa Sexta City hui ni mwengesiru wa chino mwe Alex kusungulira na mpira nyakuliza pitu wa satiriza taia kwa kare panzi mbakuwa magamba piyaji mpira kanene kuni pepe piku pangiza njikani
1: shadidu unesi choo zile msakulatisa kuti iya afuna kukulia afuwe nzaro za kukulia pitu kuti ahimbi kula kuti shadidi nano ndakwete kedo sifuna kutufulize angala karibu kupata pina mwense aribu angala shita angala funga mmaso inakona akua shira kunano ndafikido kuipa sifuna kutulize pitu kakale kana chunuso kuna washiparwale
0: ona basi kilibi Markus nziziuno tikaona kuti mbozi wa nkhondi ya Sexta City ndiye uyu mwenekeseri wa chinomwe Reginaldo akatamula mwendo wanza chino ndi nzimu wa fair play
1: timbafunikana wasinzika mpira fair play mbafunikana uyu ngakhala wagwa uthandize mwanzashe ngakhala wa chiparwale agwa thandize mwanzashe masinzika mpira ni pano masinzika mpira nchinzo ndiofanzisa ndipo kuti wala kuthandizana madziko ya zungu ambashita chimotsubazo nezo cho
0: aniwa kutoea kutoweza mbire pia madziko dzanga pia pia sachitwa madziko azungu
1: tikisana mpira udaimba kwa dziko azungu ifiri kutezera tumo dzimashitika kwa dziko azungu i ndipo kufala kuti regra sa masinzika ya mpira dziko lensa pansi ndipo tikutezera tingashirini zvathu zvateka kuno na kuona kuti masinzika ya mpira mbali chimwepo
0: kona hapa apita ndi candidate kukundi ya soka wa chipariwari candidate apita nkati umu penu tachimwana kudziwa abuluka ndi Samuel Samuel mpapo kona kwanga tikaona Samuel mabuka kunja mbwenye candidate ndiye apita ku soko sho wa chipariwari kuna nchunusu tingati tione mbana anofuna kumenya ndi Edmilson mulengesero wa chikomuna chisere anati amenye yakuliza pitu uyu ndi Antonio Alberto alonga kuti mbomenywe mwenyeti amenye natu kungamulinga nini baraira ikana ikwa tipasogolo pache na ibe mpira wabuka kunja anati aponya na manja mapa pale a chipariwari futebol club mapindi maku matatu na ibozi 31 minuti pizu ya chwiri Sexta City mipira mitatu chipariwari futebol club mpira ubozi alikutingindwa ngonde kuti paliwali muno mutandu ya mshikolinya munoti mutandu ine ya shikolinya chisa isachemero makamasa zina zine ya pyrozul nyakuliza pitu mpole mpole alikubabaisa nzacha huba mpira mbani papo bapale awa achipaliwali flipa klubi akalipokesero zamane zamane amesera manungu manzacha na ipe kuna chunusu wachikona ndikanto inati menye na namulikesero wachinomo uyu ndi Alex Alex ndi adachemero kuti amenye tichikona kunkono wawo wapere nunga mnamenyeo kupidzo ishe chwiri Alex atikitiza mpira pambutu wache tinati tuoni mhenji pinafune kuchita nyakulize pitu ampanga kuti ya umenye mpira Alex na mwendo wache wa maji umenye mpira uchuzulu zuru mpole mpole atamangana kufika Nelson ya konda kukujula ndo ya chwiri ya nkonde ya chipadwale maskati ya lero Nelson ya likupurumusa seta siti
1: ito mkona mbulino unese chondu kulakuli Nelson lero wali atentu akuona bwino Isteta City nchokulati ya pae ishiwina na kuona kuti iye shadidi ali atentodi ya kuona na maso ya shimairu kula kuti Isteta City lero hili bwenu na tangura niyasu na me akwa lusadi kutangisi
0: Watikitizwa mpira pambutu wacha nati ya usosi mbani mhapo mbapari ya waseta siti anewa alikuina ni mpira mitatu kwa ubozi aurokota mbani mhapo mlingesero jikumi ni Felicio uli alichoma ndo ya kutoma ya ngonde ya seta siti mbwenye kwendirira mbani mbapari ya wachi para wafri pa klubi mpira kubuka ponte mkunja nati ya ponye na manja kunkono wa majo nunga mbuna mbwenye ngonde ya seta siti ansense mamuna kutia kaurokote mpira nandi msazi wakale kutitando ishi ya tando ya shikolinya ili chifupi na nseu unenda ti ku terminali ya Bairo Azuli na ipio Anfa Zinji alikubwera anango alikufetza duzi kutiedza fungise nziku ya lero ya dimingwa na ataponya na manja mbani pa ngondi ya Seta City mwakona kudembuka ponya na manja tima na soro angoni chupari wale abulusa mpira pambuto kukose kari ngose kutiedza kunumbeza suzumire kukundi ya tando tironge ti kukundi ya konge na zondero na pale ya chupari wale mpira wabibwa na mungisero wa chishano angondi ya Seta City Seta City ya ulekerele kunani mbapo Felice Felicio akafutana kukia wachiwiri wachitatu kwenye mpira wabuka kunja mpira anati aponya na manja mangoni jifari wale mwakona kudembuka huyu ndi mungesero wajifemba mbani papo nondi zemane zemane kukanirana na nzache zemane akia wakutoma akia wachiwiri zemane apokoserwa mpira awina mpira mbani papo huyu ndi mungesero wachinomwe tikatuoni Reginaldo Reginaldo amenye kutogola mwenye kukwandirirwa mpira na ngonde setiro nge jifari wale mungesero wachinomwe Alex apasira nzache apasirani zemane zemane kuzungulira nao apareka mungesero wachikumi na chiseri pole mbola menye mpira wapensuka mpira kalingo wose kafedzera duzi angonde Seta City
1: unezo John kalwa kale kuti chipalwali modo mule mwakumenya poli kufufudza amtsole sali nakona kuti sembera mpira upesuka wakuzonzu ndola kuti zifuna kushinja kamenyedo kuti akwanise kutsolesa modo mwe tinga kufudze pano kuti kumenya mwisha transmisa wa mwe machi ausa wa chipalwali ninga mumuralera kuti watima moto mwe kugakalini angatsolesa lini pakana
0: Tina tituone mpia jibu nafuna chitika indi ya tima na soro mbani mpapo mbapo zibozi ya wangonde ya chupari wali mpira wabuka kunja nati ya ponye na manja wangonde Seta City Seta City nati ya ponye na manja kunkono wa maji mpira wabuka kunja na anji hapa hapa na nse ukuru miatokara ya kusiana siana njiri kupita chifupi anango alikuchita manta kutia kwanisi kunu mpanseo kutia karukote mpira buwenye eti mpira buwenda karukotwa ukarinani mpapo umulikisiru wa jikumi Felicio Felicio ya pereka kusagoro hapasirani umulikisiru wa jinomwe Aguza bono mundu kuna Felicio, Felicio kamula mpira, amesera kunani ati mana soro bangonde ati parwale. Munikeseru wachi makuna ndo ntando kari jersio, jersio mwakuna kudembuka, apereka kunkono wa madi. Mbwenye wakwandiriru wa mpira, uyu chocho, chocho jindia nao mpira. Hoyo yo, ya Manuele kapitao, halunga kuti nghabi zenda, nghabi kaswada kuno. Hauba mpira, mbambi yere atu kusogoro, mbaya kafana pasi na munikeseru wachi kumula chinomwe. Hababa ika fangono basi, hata mana kufika mbani, bangonde ati parwale, uyu mbani, jersio, jersio. Asaka kuna nzacho, mkono wa madi, akia wakutoma, anata kiwa chwiri alikuzungulira ndiabo zibodza ngone chipalwali ndina zonsene zamara kufungwa anthu alikukomerwa apaka zinji hakuno chisho cha bairo zule kukomerwa na pili pinachita angonde Seta City anewa apereka kunani papo Alexi Alexi akubabaika nao mwenye kapitao mpale wakulapa mabondo nzuru kapitao dzinaji ni Manuel uyu kuti asagwanise kufundulira mwadidi konga mwenye atamangana kufika ndi Alexi Alexi abusa mpira kunkono wa mbere kuendesa kunkono wa madyo alikukanirana pole pole chipalwali amangwandale kuna ngozi ndi ngozi yakuti dzakuno mudzaone kilipi Marcos
1: unezi cho penalti para chipalwali nakuona kuti shadidi amenyera uyu nyakufuriza pitu akula kuti ni penalti unenganso athamanga komwe aona mbuto mwe apingidwa nayo kula kuti apingidwa fora da grande area ndikula kuti peni fora da grande area ni penalti mashomo pano tibe video apiro chomo zulu arbi kumbati zinte zero
0: na ifembu kunu tili kuona tilote kata ikwa hii ifenu tilonge ntoto la ikwa huu kanonga ndikunja pengu na kunu tingati chone zere huu urukupangiza wakwecha kuti uzendo udachitika ndikunja kwa kuta ikuru
1: chomo kuna ambuli nwezi choto iye ashinjati kumaramuu makada pereza kula kuti inga kala penalti maji ashinja la kuti inkala ni livre direto sindikira kuti wana kuti shipalwale shimfukutira waya ine
0: tinati tuone takupangani kali kuti pano tili duzi na nseu kulu pontho pana nyumba yosaguliswa nipa pyakumwa anangomba bwerambo na mioto kalao alikuika magumbagumba
1: itomo kuna ambuli shadidi apesero nyumba mphepo ya rati Mosambiki mungapi pamoja pangono na kuona kuti shadidi afikadie anayango pana mbuto samagulisiwa moa bwada entaula kana wensi mungapi picha pangono kusiana na mpira ya muta ya mbele kwa karibu baruja sano bai abwirambo za tumbo mmoja zombo ikambo zombo kana wensi mungapi picha mutelekera chakupa chatu ife na kwadesha basa mash kinkwa ni sani kutuwa hatu mangisi ne kutuwa uzi kutu abweze vulume kwa nisani nangona kuti pafupi napa tamu limetu
0: asalira mapindi masere oito minuti kuti tifike pa pizzo tironge pa nzizi wakumalisa mhole mholo mega mpira amesera manongo wabuka tingozi ya marangozi ya buka ngozi ninji kadi ninji kodi pepi ninji alonga kuti mpira wamenya pangono mwachimwemu wamenya kunkope
1: shadidi onese chero mpira wamenya kunkope kafuna ni kuti apereke nchunuso kuna chipalwali kuna kuti wamenya kunkope nchunuso kuti wakutile pa kisano wanremba ule andopa kuti wantu akuwa iya libe kuona akutelela mwira wantu akuona lini mwe Alberto zifuna kuti aone iya pereka kadi ya safulao kuna ndukuona nipe ni Felisu atambira kadi ya safulao ndukula kuti shadidi uyu ari mshamwe pamba aikamazi tindikira kuti abwelele mwuma ashiti basi mwakaisira kuti wakumalizira kwa akuikamazi umwe ari
0: Antonio Alberto nyakuli zapitu maskati ya lero mwono mutando ya shikolinya atoma kukutula ngoro wa maazi akuchimwana kutoweza tilongeti mitemo kumi na ibozi ya masanzika na mpira kukwana miendo mpira ule ndaona ndekanene mpira kwa menye kungope hude ndapankono tai nchunuso udaperekei ushu ni nchunuso wakuti nghabe tema uperekewe kukuli anghondia Seta City mwenye ya kutonga nkati mundie pondo tinati tuone kusakura kwa ndima mhyanji penafuna kuchitika tangwi unoya ukatabasa kaneni makata kala kuti anaanzaje nyo kumpezera nyo kumusabandera kunje huku mbada mpangambo kuchitwa itaipia chitika ndi ipi nandini masenzekero antemba tinati tuone mhyanji penafuna chitika linchunuso mlingesero wajufebo menye mpira wapensuka mpira kairi katatu wangonde chipariwari mwani alinao mwenye alikuchimwana kuchoma ndo kaneni
1: shadidi onese chiyo ndu kutuwa lishikarwari kutaza kuja nyama mabondwe ngabwera kutaza kuja nyama mabondwe ngabwera ntani ndukula kutu nchaku nesu kuna shikarwari kuta akwanisi kutolesa ona menya pansi machanga menya pansi kuchosa kunja angafuna kumenya gari na gata kukuzibazuru ndukula kutu lishikarwari lero shadidi moto watimadi tukutuwa likutu moto mwe nga wana wana wana akamangi chutamu kutu akwanisi kubesa moto na
0: shikarwari ngabe veneno ichi shikarwari chachima moto shikarwari rechi kutingindwa chitikutimiswa na mipira mitatu wa wene uboze mbani mpapo mwengesero wa chinai Mauro asaka kuna nzache apereka kunani kuna mwengesero wa chima kumanae no ito pale kuna chema kuti tila muse mabaliza matatu manai kwa zuru kuti mpira noropite
1: ito mkona mbuli noneze jo simozi tukulaka ilikaili kuti shipalwari sebi nga funa kumenye iku kuzi kwa zuru agwana na mwado mwuri chiva mkwani sanyiku tolesa
0: alikupita unango ti nyakugwa mpira unango kukundi ya chiparuwari futebol klubi kodi kuona kwako tafika kari pa mapindi makumanai 40 minuti uyu Antonio Alberto anachimizira mpindi zingasi kari kuona kwako mbo
1: onese chona kuona kutipa mpambali ya kuyamba alibu uchimizira ne mpindi bozi ainda za sala mpindi zishanu kutamenye tukutuwalibu nungunu kuti ni mpindi zwa nukumwea ari nungumwea apasalishi klubi ilo tingalewa nukuti akatimizire mpindi 0-3 mashi mwanda kutawonila mpikisana wa ima mbari ya shwiri mpikisana wa ima kwenye kwenye kwenye angatimizira mpindi zitatu zishangu memu mashi tukutuwa lini na kuona kutu iye anarolojo ashe fembo na yatumbo zikupitana
0: anao mpira kari simao baba ika pangono apereka kuna mpalo ushundi pezu jornao mpalo wapakonga ya chiparo walifita pa klubi pezu jornao wamenya mpira wabuluka tingu mkono wa zere anata tu uponye na manja bani ninji kani anati apitisi onangu mba nkonde ya Seta City kuna kwanga nkonda Seta City afuna kuchinja nyakugwa mpira ndaona alamusa nkono yenya kuli zapitu huyu ndi Antonio Alberto kuti apereke kotso kuli nkonda Seta City apitisi onango alikupita mbani mlengesero wa 10 na 13 huyu ndi Erisha alikupita kukundi ya Seta City alikubuluka nikuchimwana kuona buruka kali kule mkono wa jere unaifwe mwenye na pano tuchimwana kuona mwaridi mbani adaburuka mwenye mpira wa buka kunja anata ponye na manja ngabe anata usikitize pambutu wachi tangbe mbozi kule chita mangbandali nyakulisa pitu waona ife mbukunu utaona kuna nchunusu wamenywa mpira ulichizuru zuru atapanga ufika ambani mbangonde aseta siti azonduliwa mbozi na kupanga kuti uushu nyakulisa pitu ali kupata basa na kudungunya kwa antu kunja
1: izo mkuna mbuli noneza cho uwe angafa antu kuhua iya kuliza pitu majinangu tifuna kuti iya one agwelaba muna afuna kuti aone kuta kana disnoya bwino maji anga bantu kukua kuta kuti nifato ni mau zifunika na nini tumwa zifuna kupa iya aone ato akaina disnoya bwino nikula kuti shadidi akitra jimwe inga shoge na pangonongono na mpiro tingafuna kuipa sa falori inga shoge pina wense faloru jumu atesh pina wense sete o steshi mele
0: Muna mpasira seji na kameyo kati finyirire changwe kutita bondi vya uzendi mpira obuka kunja ubusa mpira kunja mbani mapale ya waseta city wina mba ngonde chipari wali mwagisuru wa chumaku matano hatinayo na ito antatu jersu jersu yotindia umenya mpira mbwenye ito umenye sera manungo manungo mwanzachi na ipa buka mpira kunja anati aponye na manja mbabo zibozi ya wangonde ya seta city kuti mpira usofe nkati muna mpira miwiri Habesi aponya na manja tayi mpira bozi obuswa kunja ni nchunusu nchunusu nditangwa kuti mbozi adzondola nzachi mbozi wa ngondi ya chipremari futa poklubi adzondola mbozi wa ngondi ya seta siti na ipe mwengeseru wa chishanu ndia dafuna kumenya nchunusu uchu mwengeseru wa chishanu fipano hatidapaswa tayi zinache nepa ndandanda hapa habepo zinache mwenye umenye na mwendo wa chamaji mpira uchi zuru zuru wa indiratu manja mwa Pedro now palo pa konga ya kipari wali kutaba kurubi tijordawa minya kutsogoro mbwenye mpira wende lato pansoro pa kapitao kapitani Manuel pole mpole uyu timfale ndi Nelson mwakona kudembuka au gwandirira mpira ulendole agampa mpira mba panao pansi kutia genzi
1: ito mkuna mbuli noneze joe ya pato mpira shizina pangono nakona kuti timu ya shikuina ufuna kuti agemari pangono tumpindi kuti ikwa nisiretu kuini nato
0: Mbozi wa ngondi ya seta siti ya gumanizo kuulete ya kadena kakumba mapanya ya kanene Saka na mbatulonga kutungafuna kwenye kakumba mapanya Wende nanza kutungu mapanya mba kuchendera Uyu ti ya gumanizo ya kanene kule Na hito wamenye nchunusu Akusungulida na omba ngondi ya chiparuwali putipa kulubi Chiparuwali ya minyiratu Zukolongo enye kapita awa tima na nsorongo kutin Habi funa zenda kuno Duzi na konganga Habi funa kaswada Na hipi omenye mpira mpole mpole Ipi, kichimunika ni pintu, angondi ya chiparewale, mpata, alikugumana, mwenye, pintu ya nisa.
1: Itombe kuna mulino nimeze, chema, fia shingu akada minyadi guinu, akada sunta guinu guinu, chokuta, alidedu kutuweza, akada menya, ninga jiri tumbalera masinzoku ya mpira, akada sunta guinu guinu, neswa ambruga pale, machimpira wabula kunja, nikula kuti chiparewale, shadi, pelangu mwenye mwai ulibi, maji, kutentari, kuti ikwanise gubeza, mwona kulizira makuza, mipira mitatu kubozi, pelangu mwenye, ashiti mipira mitatu wa imiri, kuti akwanise kutsogola na kuona kuti iwo na mbogo zitemba pena mwese umadziwa kale masenze kwa mpira mipira ingapita imba kontarima mpaka sifa sa honesi
0: ndimo mwene ndi mpira augusa pambuto kugoswa ndi Manuel kapitao mwenye ti ankhonde ya chipalo fepa kulubi apitisa unango mutswa adabuluka kuona kwanga ndi Ruben apitisa unango mutswa kuti atimizire mphamvu zinango panango akwanisembe kuchoma ndoi bodzi mwenye
1: Nelson Pinangwe sete ingane kuti vuwe mwa mashina vuzinya.
0: Vuwe nere nga vuzinya.
1: Nga vuzinya. Kupo vera pese. Jumu na mwini nonezi jo.
0: Tina mapindi makuma nane machano. Kwa rende sinku minutush. Nekuli zopitu. Asati nekula musa chikwangwari. Naku kuti kutipangi zambu pia la piwiri. Kwenu pitatu. Habi ngronga kuti. Tina mapindi mangasi kutopra kwandina.
1: Yusumu kuna mwini nonezi. Ijumu kuna mwini nonezi jo. Kula kuti nishadidi. Anga ratizi mpindi o. Pinangwe sani ratizali mpindi. Sote nzano na mpikisano kumala mpindi zitimizira mungu mashu
0: jingu mwene nanda kupata basi kanene hapa achitapia uzende alonga ufura jogo mechimemu pindu mikali mbopla didi
1: ito mpuna mwene one zisho mwene ya kufuriza bitu zao ntaya kupani zira shariti akute ntati kukadi mazi akula kutipango mzoka kutu mpasa nzeke mpira mpira kukuyana kuyana kuyana kuyana mwene chifalola kufuriza bitu mkula kule pa mikisa mwene kumene zira kundi kisaini kukwana kupi akusaini kukwana mwene pia akula kuyana mwene kumene
0: Eu panoti pale nchusu pale tikuona kuna pale ngasi huyu ndi shabu shabu ngapita kwenye chinchino mwenye mpira mwenyesera pondo linga mwanalinga anyesera mini palera mwenye mpira wendera Nelson lera wana kukangiza luso Nelson ya kukangiza uche sate wakukamba madidi pakonga akiwa ukutoma mbole mbole mbongondi ya Sita City alikwenda na kutogoro aderwa mpira aderwa mpira asenzeka nao mbole mbole asaka kuna animbapo mwenye sato chukumina kiso ya rundi Edmilson Edmilson asaka kuna nzate mbole mbole akwangiriru pangunda wazili kwenye zapito longa kutenga ndawa mpira sabuleo kute utikitiswe utomiwe ngati mwagute kubi na zonde ilo na mpare ushu Nelson lena pano Nelson alikupangiza kuti ndi mpare wakuki asadziwa madiri kubwa bakonga
1: lero Nelson wa Wilson Samba ashimanga na kwa nakula kuru ama mbaona masanzeko ya mpira angalala kutishadi pina ume nsangale mpingamu wa shika menye mutimu nangu provincial bon tuki iye kule pisa niluso akulatiza kuti pabuazi umafaradani asa kipi Stata City kule sato piro bozi na kuna kutushadithi kwa kwa kwa akanatu kutuma manungo mune hii atatuma Nelson akulapisa kula bwere basa maru marukono
0: tinati tuwa mifiyaji buna funa shitiki katina mapindi mangasa hapo mapindi makumanai na masere kwa ente uoito mna uchapita kari mapindi matatu mafugolo pa mapindi makumanai na mashano ale adatonu wa pantemo wa masukiwa mpira kukwana miendo kuti asagwa mapindi matemba hone mbori nakituone mhyanji angwende Setwa City haruku sungulina nao ama ngbandari nipano kunu ndaona na hiti ya kuli sapitu wa kari mpaduzi kumanga kukule ndale unachayla kukasua kari njepita chita mbawi
1: ito mkuna mboli nuonezo shio nikula kutu Roberto sana kutezo masunzeko ya mpira pamalumu masunzeko ya mpira pasu kati ya sapa nakuona kuti apita na mbuyo msakuletsereda shaiko konfronto na mkwedu kumenya mwanzako na mbuyo zifuna kumenya konfronto kuonana maso na maso mwishimenyana nawe na mbuyo mwanzako tamanga sokola kutanisha na mwishikishtika unesa
0: ngamenya mwanzako na kunduli ufuna kumbera temo ndi chumusu tustuzi na kuta ya kati na kati pana gawa tandoshi ya shkoria chisa chinu cha chingozi mpenu chirongeti bairu wazuru ndi chumusu unafuna kumenyu mbani tikuwa patuzi pale parani pana Manuele Manuele ndiye tikapitao umenya mpira mwenye tiwa kuka mpira kunja anafuna kusosa mbapale chipare wa kutepa klubi mwakonda kule mbuka angone sosa mpira ama mbandale mkonde angondia Setwa City pale ndingozi bondo
1: ito mkona mwenye onyesi chonga kalalumbano wa Setwa City shikwa mfuwa ni ngozi shadidi na kuona kuti apingiwa uli pelisi ndukula kuti ii nyakuli topito kari wafupi alizadi kuti shadidi baonika ni ngozi jifuna kuti amenye livre direto wa mwenye wa Setwa City kena mwenye sanga tumizire ishenda agasolese ishikwa na mivira minai kwa ubozi
0: sinati tuone ndi mwanaringa liku chito mini barreira pale kunkono wa tere nunga muna menyewa wa Honda Setwa City kule ndikuona pale awiri mboja fetze kutari unangu ndi asalira duzi na pale pande sikiti mpira pande chito uzende ngonoyu duzi na kongi na kuzondero na mpalo ushu Pezu Jordan wa mendu mpira jizuzulu wa pensuka mpira wabuka kunja na ite timize pa nukona kuti Antonio Alberto alikulangana mba kaidi kairi nchini ache wanzizi hati pia kwana mapika hati afika kumapeto pakati pa Setwa City na angoni ya chipari wale kutapa kubi kodi mapini mawiri kipange kodi wapi onata
1: kone se cho tichinji sumote matamu na malakali kufokotosa la pa mwote kipari wale wapa shadidi Setwa City ya wina wena buino ishipari wale ya luse na kuna kuti ili mkwanisa kutukolea sa mpira pampikisano wa mpira amba wina ngulo mkwanisa kutukolea Setwa City ya shira batalashe joma mba fundo pa sumpa sumana amba titreino duranta semana ndi sapano i Setwa City ya wina bino tukudikira kuti wan pomwe khalipano adekedo na tumwa ashita Setwa City ne chaiwo mwa mbatsokolero mpirai uyi akushitenyu chaveri ndikula kuti ngwashimwemwe kuna kuona kuti timu ya Shewina i ya wina bino tifuna kuti tidikire tumwa tsokolo kuno tuone kuti i tsokola modokoni mwe Setwa City
0: sake kuna mfundisi wa Ngonde Setwa City alikupi peno pia tudikirane imwa vesera radio Mosambiki ifeze juzi tikupangeni mhyanji pinafuna kulonga afundisi ni soka miwili ishi tikulonga ti mfundisi wa Setwa City ni Shelton Samba adakwanisa kubwera kuti kudza sogolera nikani tifeze tina mfundisi wa soka Setwa City Shelton Samba kumkivyo
2: a partida de hoje foi uma partida para nós vitoriosa, mas fazendo uma retrospectiva como foi o jogo, digo que Foi um jogo bom, mas com um bocado de desequilíbrio dos meus jogadores. Entramos logo no primeiro lance. Nosso guarda-redes acabou fazendo uma de sua, mas é jogo. Vimos e corremos atrás do resultado, conseguimos virar, marcamos golo de empate, motivamos mais, ainda fomos insistindo, foi o segundo golo e ainda terminamos no terceiro golo. Ganha quem joga melhor, mas foi um jogo bem equilibrado, um jogo de assistir e maravilhoso.
3: Somou mais 3 pontos.
2: Mais 3 pontos, ainda subimos na tabela classificativa.
3: A posição do árbitro?
2: Tenho muitas contestações para dizer, mas eu não posso tirar o mérito. Estava sozinho, sem nenhum apoio auxiliar, mas com algumas lacunas. Não tenho muita coisa a dizer sobre o árbitro.
3: Obrigado, obrigado. Kachete sati na Shelton Tsamba, unawe ni mfundisi wa soka wa Seta City, anewada kweni sati kuina na mipira mitatu kwa ubozi, pano afisira Radio Mosambiki Tsendi, Mangeulendo, kuti tisakembo kachete sati na mfundisi wa soka wa Chipalewari Futebol Klubi, kuti atipange mhenji pida chitika, nanjiti anewa, apita na mhamvu tangwi pa kugwanda kwa mhili zwiri za kutoma, akwanisa kuchoma ndo ya kutoma muno mutando ya shikulinya pindu ya chimanika kani tichezi hapa na Luka ije saizi mfundisi soka ma chipalua na Futebol Klubi Renato, o que teria falhado?
4: Bem, eles foram melhores que o resultado diz. Nós também fomos melhores, só que houve um pequeno erro, mas pronto, eu acredito que a próxima nós vamos melhorar cada vez mais.
3: Entrou a ganhar, mas não conseguiu assegurar o resultado.
4: Não conseguiu assegurar, é isso mesmo, não conseguiu mais assegurar.
3: A atuação do árbitro?
4: O árbitro também estava bom. O árbitro não estava tão mal, estava bom. Estava mais ou menos, digo assim. Não foi a arbitragem dele, só que, como posso dizer, ele estava a arbitrar com aquilo que as pessoas estão a gritar. Logo que as pessoas gritam, ele está a arbitrar. Sem isso, ele não arbitrava. Mas pronto, é um árbitro. Ele sabe a decisão dele. Como árbitro, não sabe nada mais.
3: Na sua ótica, a falta de juiz de linha condiciona também?
4: Sim. Se fosse, tivemos o árbitro, se tivesse o fiscais de linha, eu acredito que o jogo seria mais melhor.
3: Daqui para
4: frente? Digo assim que a federação tem que organizar mais, quanto a melhoria de arbitragem.
3: Muito obrigado.
4: Muito obrigado.
3: Obrigado. O capitão, como teria visto o jogo de hoje?
5: Para mim o jogo foi bom, infelizmente perdemos, mas num jogo espera-se 3 resultados. Existe a vitória, empate e derrota. Infelizmente a derrota caiu do nosso lado. Mas não vamos baixar a cabeça por aqui, porque ainda o campeonato, digo eu, está a começar, né? Ainda temos muito pela frente.
3: Entraram a ganhar, mas não conseguiram assegurar o resultado.
5: Foi um fracasso do nosso lado, mas cada vez mais vamos melhorando. Com nossos erros.
3: Muito obrigado.
5: É do erro que se melhora.
3: Obrigado.
5: Obrigado.
3: Khalid Kronga, boa noite. Ele é capitão, Januário, capitão, soca, o Chipperwall Futebol Clube, mascate alero, angonde Chipperwall Futebol Clube, apita na mpambu ikulu. Na mpambu ikulu tangwe pa kupita kwa mapindi mawiri, akwanisa kuchoma ndo ya kutoma. Mwenye kusokoro kwa ndima pa kupita kwa mapindi 13, angonde Sita City, Felicio ndi azito mambo ndo ya chibarebare. Bukapenepo, tasona mpambu za kungwa, uku na uku, pa kupita kwa mapindi, makumatatu na ibozi kapita wa Nkhondi ya Seta City Manueli azachoma ndo ya chiwiri ya Nkhondi ya Seta City ukira penepo kusukuru kwache tazafikiratu kumapetu kwa pizu ya kutoma pizu ya chiwiri kwa kupita kwa mapindi makumawiri na mawiri pizu ya chiwiri zitu azachoma ndo mechi tatu ya Nkhondi ya Seta City kulonga kuti Seta City ya wina na mipira mitatu kwa ubozi wa Nkhondi ya Chipalewale Futebol Klubi pano ndina mkulu wa msoka unasogolera mapika ninganawa za chemera kopa matundu shingozi Arlindo Miguel abwera zaona paduzi za chita umboni pire chitwa dina misoka miwirish mbuya Arlindo mwa unatani
6: wakanda vesera Radio Mosambiki pano lero babara zulu lero bakaregeza maningi taona arapazi ya kutamanga na anangomba kulagula sakala kwekuno agora zone era para 12 bola. Pia bibisarcia kwa ukondwera maningi. Bola la menyewa pali benthonga ya mara wensino ajewa ule agwenda kunyumba kwachi waganyari pamusha alikwenda kunyumba kwachi.
3: Kairi mwe musaimanga ulendo mbamwene kasuzumira mathando musachitwa mapika ninganewa. Pepe musafuna kuona ndanje pirikuchitwa ntana.
6: zafuna kuonea pafupi porque tais nangwa sana ma protesto kuti ankhabe ari pitirwa chita chipi kari pitirwa chita fire rampi tais nangwa kuti sagawana wakumisawo bodza nakanena uku bodza nangwa nena kule pakuti pinachilika pire mbodzi wathu akhala papala akhala ngamboni mangwana tikadzakhala pansi ati pasadziwa kuti pinachitikadi onkhabe
3: enei ndi mkakata wachishanu kinta jornada kodi pire pidabvalemo kuti pichitike kukhundi ya kopa matundu chingodzi pire kukwanisika kuchitika
6: pire kuchitika porque sisafunaife maningi pakuti akuluakulu asakhala bvalero matundu na chingodzi nkhalamba zinango azimayi asakulusamba madzi mabanana madosi pepe pakakhala pana bola asabwanamba pafupi na makampo ya bola kudzagulusamba madzi awo anaona mudinyero kadyesawana kunyumba wale akuluakulu anaonambo pinangomba kuti ankwanisambo kufika kunyumba kwawo achoka kunyumba bwera padhuzi na kampo ola dzapisichilimbo pafupi
3: anangolero kakhuwa mbalonga kuti muno muthando ya treasure de janeiro vilonge thando ya xikolinya pana ngoro wa dodi midzi dzinango dodi ne isapitirato mpaka mkati mwa thando unabase nati idzachitwa kusogolopa ndi matoera kuti lishwe khonde kupita pontho nthando
6: pepa apa pisafunika shtrutura tupairo porque kafuna tichose kontentora lishwe iyi apa pisafunika shtrutura tupairo angane mbuto nango tikachosa pepa kontentora tinakayika kupi pepe pisafunika shtrutura tupairo alonge na nzawo pepano angane mbuto nango achose kontentori nei akaike mbuto nango pepe pikachitika ifuna kakwanisambo chakalonga na veradora siyanganira mipira kuti kulekule pana kontentori sakumbirambo kuti muchose kontentori pepale mukaike panango anatibvunza kweko kontentori nakaichosa kaika papi tapisafunika shtrutura tupairo shefe aunidade shefe akwartarao shefe deshkaza ayangane mbuto nango kachose kontentori akaike panango konsenje munsana abwera popano tichose kontentori mbuto akukaika kontentori ngabepo tapepe safunika shtrutura tubairo shtrutura ta unidade kwartirao aphanga achezirani aone mbuto nango akwate kontentori akaike mbuto nango
3: mungafuna kupima pakugwanda kwa mikakata mishanu pyasamba ta
6: pyasamba po mikakata wachiwiri padaoneka protesto ya kuti ikipa nango adakhisa masogatori mazinja sakwa provincial ndao tidakhezirana napo ke maregulamento athu yasakhondesa pepire jogadori asamenya provincial asafunika kumenya mkampo 5 jogadori tao wale dzayika za jogadori 7 ndi wenango adapiona pepire adanembe chiphalo ale adanemba chiphalo ale tidabiyang'anisa tatenga regulamento athu tayidusa pontho kuna akademia tapasa chiphalo ale kuyambira pepo mpaka na lero chapinthu chilipo
3: mafala kumalisa mphamvu kuli yale ya veseri ya radio mosambike asatsanzaya na mapika kopa matundu chingodzi
6: mafala kumalizira bwerani mudzaponere padhuzi kuno pakumenyewa bola kuna aphale ang'onoang'ono aphale ang'onoang'ono akumenya bola makipa makulumakulu ale apasafunamba kufambafamba adzaone aphale ang'onoang'ono akumenya bola po pakuti golo la mangwana provincial kayamba puli anazakwanisambo kukwatambo anango akumenya kwekuno kukamenyesambo provincial
3: kilibi marco linkachedza naye apalonga kuti lero aphale apangidza luso kuti madathema kuendambo maikipa makulumakulu
6: epa pepire pisafunika makipa makulumakulu abwere kwekuno adzapiyang'anire pafupi yekha mphale akumenya bola kumenya kontache khadziwa kuti pana munthu panje akuniyang'anira manje pakakhala pabwera munthu mkulu akabwera padhuzi kupiona mukwata mphale kuenda naye ipo tisafunambo kupamba kuti mwana asamenya kukampionato matundu chingodzi alikumenyambo desi tisafunambo kupipa pepire manje nkhabe asakata wanthu maputu ku zimbabwe zambia kwekuno kuna wana akumenya bola bo
3: kuta pikulu akhale ya Rolindo Miguel mtsogoleri wa msoka unalang'anira masinzikedwe a mpira sechemero akopa matundu chingodzi muno mu mzinda wa Tete adachita mbumboni dzaona padhuzi mapika adachitwa muno muthando ya xikolinya pakati pa misoka ya Sefa City na chiphalewale adawina ndene chilowa chimodzi nkhonda Sefa City na mipira mitatu kwa ubodzi mlaiti parajani na vezera radio mosambike ife tinati tiyimire pano mbukira muno muthando ya xikolinya vairwazo cheza chingodzi mwaperekezwa na ine Onesio Jo adandiphedzerambo apo na kuthimizira nthame nango mafala ndi Kilibio Marcus kunaimo motsani pati Muscat pitizana kupezera mabasa nango a Radio Mosambiki Tete
7: tatenda kwenekwene mwanzathu Onesio Jo tiri kuti basa walipata ku ntsikelero lino kapume ndi basa lentse lomalipata tiri kuti tatenda kwenekwene ni basa lizamasinzeko ya mpira kukufikani kushokera muno mu studio ya Radio Mosambike ya muno Ntete tiri kufendera kupampha xayiko kwa iri basa lizamasinzeko ya mpira dzani kuti wamala mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Celta City na Shipaliwali, Shipaliwali shomwe chakala chiribe mpamfu kwa kwanisa kutintimuliwa na Celta City kwa mipira mitatu kwa mozi 3-1. Imoma Maliro impikisana mpira ku Mauro Kuno kumweko ku Matundu pakate pampikisana mwe mpira wa Ntemba. Kuna midze Matundu na shingo zinzwezwe wa shishano. Zani kuri timu la Celta City lati zimula Shipaliwali kwa mpira mitatu kwa bots 3-1. Ndembo kutambula mpira la Wish Kininga mwati dzwisira gesto ni Isaac. Zani kuti kumbali ya wanangona ti Junior 7 de Setembro ya ti zimula 3 de Fevereiro pakuitwalesa mipira miwiri. Ndiye kumbale wakuru zwani kuti 7 de Setembri kuti zimula 3 de Fevereiro kwa mpiro bozi. Umu ndi momwiriri mipikisana mpira ku masikatiano. Zwani mbo kuti lerolino inango mipikisana mpira mkashitika makamaka kumpikisano watasa kozafa final. Lerolino timu la Mosambiki lalusa pa kuti zimulido na timu la Afrika Dusulpa ku tole seda mipira miwiri kwa bozi 2-1. Na tnepo ya winaishishiko timu la dziko la Afrika Dusu kumpikisano wa kozafa sub 20 ya inditi Mambinya Mosambiki lusa Lerolino.

malingana na nthawe zomwe tikumbika nazo muno mu studio palibe chinango chomwe tingachite kunja kwa kugonekana namwe. Na tinepo tafika kupampa na ilibasa lazama senzeko ya mpira ku ntsika lino kumauli ya ntsika nzinga kupita kwa ntsiku makumawiri na zino mweza mwezu na watoso mweni mweze wa Setembro mwezu wa Chifemba kuna goli lwa dhulu dhwiri makumawiri na matandatu 27 dene Setembro de 2026 fala na mwumuni kubali ndaini pano letu 1080 para jana mweni kari na mwumuni mstudi ya radi Mosambiki ya mwono ntete paka na matuwa zinosu kati mweni basa lazama senzeko ya mpira omagumichini kari manja mwa Virgilio Pedro Jekisene lina basa lazama senzeko ya mpira mulidigire pansika malinkuma kwa mpira pantawe start za kumasikati na nsike nzinga kwa mpira pantawe zuiri na mpindi maku matatu za kumasikati ndi mabasa lazama senzeko ya mpira mwakala zanaya kunsika lirino ngamu yano mwarafika naya kupampa pantawe zinosu na tunepo pakuti ndife wantu nthawe zinango tinga kuponyereni pa dwagulalana tukushita muno mustuti ndipo nimakusaya kudziwa ta kuponyerani ta kukalipisani tikukumbira kuti lekerera chakuipa chathu tangura chakulinga chathu tikabwera muno mustuti ya rati Mosambiki nkufatsisa imwe ndiye pendo tayatoweza mabasa zamasenzeka mpira kuntsika lero lino tili nkuti tinda kwenekwene takuzani kale kuti kumichini kukhali manja mwa Virgilio Pedro Jackson ndiye muno mustuti mokhala kuperekezedwa nine pano letu 1080 para jane kuna mwayantse mokhatibva nthawe ntsenei ndiri kuti ukhali mwayikulu kuphatira basa imwe ndatenda ndipo ndaenda.

Manjiro fuwampamfu na chifunano kurumesena portane nyumbana mpepu ya Rad Msambiki. Malungere makala chisena masiku alero nsiku ya Dimingu pakupita nsiku. Maku merena zina umu ntanda nyensi. Maka pikupiri maku mawiri na ptantatu. Tingira timizwa na tibwerese nyimbo bodhina ufulaisha mwali. Mpaka nzizi kumi, unafine kuchemera nkonda nchokoro. Atibwerese mabasa nzizi kulanga mbumba. Kumi na bozi ni mpangwa za nchiku wako. Tingumarwepo, tunafungula mito kozi kwa disikucheza ni mapurutani. TV kumana kwa sumana, mwono kupita tana, mwono kupitita kupi. Mangwana hapa nacha hapa kunati kutzapisi na 42 graus centigrados. Ngulongira kuti pisafunika ukala na madzi wa duzi. Tuwela kuti tipe nyota, madzi na funabuka na kaluma, tukwa nisikuwa ikapondu. Anzati mwanakumani ika nyumba zongu mika jabo sapachiritu perike ni manja mwantongeka wadisa ukumbatirani nye zonu kwanza ukumanda penu kulupa mwankasa. Mwanakumani ika mbasa mwanefutu mbasa didi. Anzati mwanakumani ika paulendo tatika shukashu na pidembo. Kodi misa kuigreja famba tani.

0: Maji ya kusamanja.
1: Ha.
0: Ha, tani.
1: Pepe ni.
0: Mwalo nga pika nji, ndesi pika bebi?
1: Hindi, ndi uvunza na pepe ni.
0: Pepe, si muli wana msima.
1: Muli wana msima?
0: Agora, ato sa pika da.
1: Pe yako kwa na kajarema?
0: Ati kuna kolonga pe yanga?
1: Tae, ndi pe yako kwa na kajarema.
0: Ati, shi. Kuna kolonga mpe wanga kunyimba
1: kwa asa? Ngole, za mkuku chimwana kandambo ngoli.
0: Abu, na si.
1: Kuchekira kwenye mkuku kuchekira.
0: Kunyimba kwa asa.
1: Ika chala chako, ika mchala chako, chikari panango, mpindi kumi basi, chikari bebe.
0: Apo sa tembo dende na saku sana tembo dende mkoko saku sana na kui chekeratu penseni ni kupijita kali yeye
1: wapi? Ndani ikamu chala chako pansi.
0: Diki ba pansi mapal.
1: Tep.
0: Kanga afu na kujangusia.
1: Kala ngadu pana mo miara pigo ni pisa ipa pisa ipa.
0: Singa afu na kujia kusia.
1: Ona.
0: Nilona.
1: Ona wa ui kasaanga.
0: Dada.
1: Ibi. Ndabwida mani kutusa nduli imu ndi kajapianga tepo panangu kandona kazinji matendanga kari ya mimba panu kubulukida vya unapipa panu
0: asi mbukida tamgwa panu tamgwa kupiga tamgwa matenda mimba
1: leka funantu milongu andini unanipasa matenda ntima
0: matenda ntima abuga kunyimba panu
1: kushita rani
0: abuga kunyimba panu
1: ya daimba ya daimba ya imba rani ati kupike nkuku wako ujepi yako panyumba nkuku ina nene pesa njineni.
0: Agora ndikulanga babu tembunere ngomda ndifundirata kuti napo pinga nikabwe na pika ndika
1: ndipangiwe bebe
0: agora kona chirai ndikafa chitulo pano
1: karota
0: ah
1: ifi bebe tinda pano tinauita tinaenda kapijira kupi kwa pewako
0: si ate na busi malinga ndaiona kalanga peanga
1: nenda kapijira kwa pewako
0: kwa pewanga
1: anongi kuti busi ni pano
0: si ndenda kapijira kiti kuna peanga afu kiti pewanga
1: ndio
0: kuweka
1: ndenda kawe
0: ndio kuweka
1: ii
0: Ndokweka inga kwenda.
1: Ndokweka kazi tangu la kwenda kale ni wanangu anungu kula sataidi ya kazi hawa tukupi kui ati ipaisha sataidi ya kazi ili na menya rai. So tinenda.
0: Ngoku nyimba kwa pewangu niko shike.
1: Nenda kwe kule.
0: Nenda. Majiwe kwa ate yo mkama nyazo wende kunyimba kwa pewangu ukapeleke nsima. Wende ngapi kuna kafunda pewanga ni kaji ndipe wanga ate. Nini mana mana zungu nitikana mana senda kula pewa kwa funda pewa kwa.
1: Ni kwata.
0: Ha?
1: Ine nyama ine nyama nkukula indi nkuku tangira njantero ndi nekwata
0: ndoka breke
1: ui doka
0: singafuna ngakunifuna
1: rai kala ndoka ndikewe kusikwa uyu kwa uyu ndi nekwata
0: eh aje yo kuli bomngama nyadzi
1: yu ngapi taire unotaire kabasi patalimba
0: akazora usasayambo olambo ipo watani
1: eh
0: mudaora
1: Ah, ejo ndikaswa dene.
0: Mbandi akano tumbu kunoka nyese kuti nwanye sene. Ne ndikafuna sembiwe ndio kukanika kamiza ndikakufuna kani.
1: Tepa bila taireyo bya kulonga bya ko.
0: Ndikakufuna da so ndikafuna kapa nyoba.
1: Ah. Ehe.
0: Ngani tie nyese mana kulira?
1: Eh. Ah, okay.
0: Iwa.
1: Mbati ndeni.
0: Tendi ku ndwako ini kapa.
1: Mbati ndeni.
0: Ndwako ndwako mana kapa ndoko ngabwana ndipesa. Tendi.
1: Ah, mbati ndeni.
0: Tendi. Kwenda kukomu wandika kamisa mkatu kukako ndiwa
1: Udini kuno
0: Misa vyanga nga uchitenji Meanga sa njiwa vyu uchitenji Nende kamuona wako
2: Mitani pani
0: Mabuwa kuno kasi
1: Hinta
0: buwena mama
2: Mulitani tu
1: Hali fedidi
2: Hinte
0: Mulitani mama
2: Ndili boe mwananga
0: Hinte veni mwembo
2: Ndili mwadidi
0: Hinte
2: Shipo onda nanchi tepa
0: Onda mpianga mbasi
2: Onda kwenye vyaku doa rai
0: Basa dalo kukule
2: Kukule
0: ah.
2: Mwananga Kachitani pana pia kukaona?
0: Ah, wasa nivuya mani mwenye. Ngabuya kubasa vika pasi mazi. Pasibi.
2: Huku banjo kumbuka nditani?
0: Ah, nga kanti ya vini kavi anga nindari.
1: Ife.
2: Si, mwananga.
1: Mai, ulipai alipu?
2: Pai?
1: Hmm.
2: Abuka banjo.
1: Ah.
0: Unabusi mani mwenye. Anabuya mama, anabusi set nore.
2: Anabuya nchini wana.
1: Ah.
2: Hmm, kalani hapa.
1: Ah,
2: kalani. Chimizu wana fika, enda kutali rai.
1: Mba mulanjatu.
2: Ah.
0: Ah mama ko kuni mwe. Ah na de banye ntekondo.
2: Mwananga baba ko pano kandona
0: kumtikana baba. Mama iya ngenda kubasa ko ngabwera basi madza kusamba.
2: Eh yo madam pe wako figo. Ambwaza ntikana apo pano. Ntikana. Ndi wana na chiruzwa.
0: Mhm.
2: Ah ndi wafika.
3: Odini.
0: Si baba asha kumadi.
2: Sio kumwenja.
0: Eh.
3: Abara chikaza abara chimuna mwananga wabwera mwananga. Manungo tani. Inde.
1: Ndiye ndiye matenda mpanza.
3: Inde.
1: Ah sisi kuna kwa habioneka.
3: Habioneka.
1: Ah.
0: Papa mulitani.
3: Ndifadideni mama.
0: Ah inde.
3: Inde mazwa.
0: Inde.
3: Atikuswa ndimwe.
0: Fadidi ati.
3: Ile ile mwenyezi atebutendeli. Ah, mwashita baso. Wana mai. Mwana bwera.
2: Nda mwana.
3: Ah, ukuteba.
2: Pia kuja jabi pa moto. Sama
3: mpada pada dati na mati mutani.
2: Pia kuja jabi pa moto.
1: Kulife tinamusikateka.
3: Wa.
1: Ah,
3: katima kuti mtu mkuja mwana
2: mtu mkuja na mato
3: nyumba sana
2: na sajitangu
1: nyumba ende
2: sajitangu
3: ndikaenda siku zizinji
0: sieni alonge mwatani gani na mkakamise
2: kuna mpanga kati
0: ntonge so yeye na salongolonga mani msanzi
2: mwanango na
3: muomba mpanga tani bwana mlemeza wana maji
1: eh
0: baba
3: ahede
0: wine mwanano huyu ndio wini mkamwenu
3: toma longa
1: asachimbe kwa nyumba kwaze ndibanja tai ngushamwali.
3: Ah, wanti kwa baba.
1: Ngoshamwala tembida dzwa midedeba.
0: Ni mamure hospitali so nonge ngo.
3: Toma kama tama.
0: Matama.
3: Matama.
0: Matama.
1: Kasembelenga matimbireli atembida khapya thuira thomuna khoka midapenza. Tagiraba ndinankazi rai.
2: Yachitika tani pai.
1: Dikirani na komuta.
3: Uvesere yo majimu uvesere. Fungula makutu. Ikalongene dzwa na dzana mphepe.
1: Mukona ulangana.
3: Ukurushushu maningi unoyo.
1: Mwana pinonge.
0: Kapi kwenu no.
3: Eh eh.
1: Mwana uyi sakhaishi.
2: Sakana njanji.
1: Pili memu nishi, dotish.
3: Saka.
1: Ah.
0: Mwana busiachi, abwesa dota mwana.
3: Karota.
2: Mwananga na mbinya.
1: Indi.
0: Indi menya.
3: Na kumu. Baba na makangaroku.
1: Indi dotish.
2: Si.
1: Yigu chita ndanda.
2: Si.
1: Angafuna pika, kuhika kunsi.
2: Mwananga.
1: Ii, none muli ya dunangu lipali uli. Njakusubi nere, angakutahira kuhika pansi patalimba.
2: Si.
3: Si, kane manipintudi na wangoi. Si.
1: Ate. Mugona nkuku hii nkuku moyona ni nkuku ile ya kutelekiwa
3: yes.
1: Ah ili tepale tele mukhala ngatoko nango ndi munthu akuti afamadzi mugona ni nkuku ile ile ndiwe ine sinyama nkuku ra ini nkuku tangire tepale moda ida teyo na hiyo ikali modono
0: bodi muvesere mapapa
1: na mkunano
3: galota
1: nsima patani nsima hii.
3: Wadualira nisachita tani?
0: Kwa diya angabogo basi
3: hapika. Wadualira nisachita tani?
0: Ambatani kika.
3: Hipi mbe manyadzo.
0: Mbe manyadzo nji.
3: Hipi mbe manyadzo. Hiwe toma vesela.
2: Kwa nga nani muta vesela mkamwene pina longe.
0: Ini nga kwa indani.
1: Ine pai. Ningandimwe. Ndimwe tatala. Ndimwe pai.
3: Ndwe mwananga. Ndwe mwananga. Panu solo kukula.
1: Ine mbida karakuti ndakwata ntimo di fundu yavu. Kodi pundu buftada. Pundu buftada. Uyu mbada bwira simu ntukunora.
0: Uyu mbada nimenyavu
3: loi. Mwana nga daka waboloka waboloka.
1: Uyu mbada
0: nimenyavu tayi.
3: Mbada
0: nimenyavu tayi.
1: Eku bodola tayi. Langana nipana iya pa kutu wache na manjanga. Ninga menya kubukira kumulongo wate kukutu.
3: Paranize.
1: Haa.
3: Inde.
0: Agora mbada kama wala nimenyavu mbada.
1: Hali bala njie. Ndabwira palo, ndabwira zapeleka mitolo
3: hii. Ndabwira
1: ini kako
0: endafi ndoko. Ini kako endafi.
3: Tai.
1: Ini ndabwira zapeleka mitolo na
2: hii. Mwasiye
3: mwananga.
0: Mwasiye. Ini kako endafi.
3: Chasasa. Tuma vesera.
0: Arepa dini kabandi kume.
3: Iwe. Iwe.
0: Kuli menye kwanto. Ate yu chakala kujabu mbukwana kunimba kwanto.
3: Ine. Ine undone mwadidi. Ine undone mwadidi.
0: Ona masakala kunimenye sinapeanga.
3: Kwa bangeni zona zana mpipi, mwana oshu kumpasa utumbe, mwana oshu kumpasa utumbe.
0: Ye mwana utumbe mkumbiba kwa unu.
3: Kalota, kalota.
0: Jimache na mfunda
3: ndoko kwenye kapele kikasunaka
0: funasembu kasunaka.
3: Ulonga, ulonga. Ulonga, umatame.
0: Jimache.
1: Ine ni kaina shushu
3: kwa yungu. Iyo umatame.
2: Iyo
3: umatama.
2: Matama mwananga, matama.
0: Matama.
2: Menya, matama.
1: Ukafu na jiteo, pili wakwata kwanu, wakwata tani, pili wako sajapie, pili wako sajapie.
2: Wana kutitikanisa, wana kutitikanisa.
0: Ndiburu tueni manini, ndiburu tu manini.
2: Vetu nikapika vetu.
0: Nikakonda pia nge, nikutunua ni mamuna maskai. Nikakonda eni.
3: Uyo machi muntu.
1: Do tai
3: pino mwana kama
2: ni ndafa ndafa.
3: Ndipo pangene zone za sebe da.
2: Ni pepe ya.
1: Bila saje simewisa.
3: Abona nada ine mwananga kuona eka pina chitene. Tanda tani mwana
2: kundisi mwana. Mwananga kuona pina pateni vinsieni. Kakumbua kutana toe zangu pina chitene
3: ni batichitako. Hili ndi kalonga ni kapiona kuti mwana pina bwera ndipo.
1: Hili ndije nkhuku wisi na
3: chikanisa, chikanisa.
1: Wisi na na
0: na gazeti.
1: Nina gambe
0: ndi. Ndina chinja ningaenda banje ndikifuna.
3: Ana chinjanjo noyo.
2: Ana chinja.
3: Na chinjenge ya sizo. Uyu mwana mbusia.
0: Nkabe anakwatana
3: nkabe. Alonga na mlumaji
0: asa. Nkabe jana chinja.
3: Muli
0: gariri anabwera chinja nkabe
3: papa. Uyu alonga pa nyumba pachi.
0: Bishkurupa ate mndi gariri nzanchita bishkurupa papa.
3: Uyu abwera pa nyumba.
0: Muli gariri mphapo.
2: Munalonga nchepuka nkabe
0: muli gariri. Chemereni papa. Papa una makwa asachamera
2: kwa chiwiri noyo. Nkamwenu asachamera kwa chiwiri. Omu kufuna mwana akali kubanja rai.
3: Dai, vesera. Wakonda funa mwana kunda kubanja ndiwe. Tangune zuna zana ndi kalonga.
0: Kazana. Na chinje tepa shana. Ne sinza na sinza. Ne pa moto. Kwa sili tsaire na tsaire. Ya mala papa. Mungu ngari.
3: Mungu ni tabukisira mananga. Ne pa.
2: Leo
3: bano wana kutabukisa
2: mananga. Kukula ngana deshi.
3: Kukumewa shate. Kwa mananga.
0: Ne na chinje. Tepa manesa suka makatu vano.
3: Ine kusosudere gale gale. Ine.
2: Indi pa ilitadawa langanani tepa deshi dabwere pana utsukambo maparata kupika pia didi.
3: Bano chipamaso bano tuyeunu kutia
2: kutia. Anenda kubanja kule tepa anapichita afitai.
0: Ya maa anapichita afitai. Mulikarema na
3: kutika afitai. Asati kuenda kubanja apike nsima tuyeunu nsimadi. Nsima ni kwa kala jantelo.
2: Ini nsima ndu upika pandu panu ya sapika ndiye pai. Deshi dabwere bano tepa uchita mwezi antela upika ndiye.
0: Mulikarini ya bwere mulikarini.
3: Mwana wakunjira wanga mwana wanga tabaya iwe neni basa.
0: Yana katika afitai na pichita afitai. Muda kala tuwa sha pika nsima na tuwa sha.
2: Mulikarini anga sha.
3: Mulikarini ya mwingu.
2: Halo. Halo. Halo.
1: Halo. Halo.
3: Kana wapurushushu.
2: Mulitani.
1: Nishadidi pili
2: mwere. Tili mwadidi biatu. Nduku pemba mwere kuno masukwano.
1: Kunanshi.
2: Tiza chedzi bangono.
1: Chedzanshi.
2: Wa pai mwatani kai. Mafarambo asapangwa mbona pakhutu.
1: Ine funa ndivhete kuti ndinofatsa chedzefuka kuti chedzei.
2: Fika nokuno.
3: Hapa kulongana.
1: Ine ndine nafika rai nafuna ndo.
2: Anabwera mwatani kai. Anabwera. Abachi munhu, abachi kaza, abachi munhu rai. Anabwa anandivhera nore. Mwananga no rai.
1: Ndati funa tibweredza chedze pe mwananu ini khabe kutaira kudya nkhuku isi ngati na gamba rai.
2: Areka abwerani. Bwerani
1: kuno. Khabe, khabe.
2: Bwerani.
3: Ukamwene wawe.
2: Bwerani kuno.
1: Nasemba kai na nkazi nangu na mimba.
2: Impaye longa na ini nkamwini anu hai.
3: Longa na ini. Longa na ini
2: nkamwini anu.
3: Uya bwera za kala. Tangu ndipindu pia manyazi. Duote na kala ntanda. Nkugumbo nkugu. Inabuga badabukeba mazai. Atete. Mkazi.
0: Ne papani. Kaenda na mzari. Minachinja ini.
3: Mkoja bebi ningalonga. Minachinja. Uyuma mago pitira. Pitira pa tsogoro.
0: Ne papani. Minachinja. Ana bwera ndinachinja. Ndinachinja.
3: Iwe unachinja. Ngabe. Abere kuti. Anabwera rasi unole ndi unole pita chite ndi pepe kalongeni pano ini ndikakonda pepe. Ndikadzirato tumangwana pepe nachitika pepe. Mwananga anati bwere pano
2: tsi.
3: Sembwa baba musembo kachiwiri ungachita pano pibodzi bodzi. Anabwera basi.
2: Sembwa pepe anapichita firai.
3: Ine mwana nanjera kabodzi kachiwiri. Nanjira vedaye. So ngumbanga kuti wafunana wafunana. Pata grafa yakoka. Pata grafa yakoka ndokoni.
0: Mungakonda kudya funa kwanu.
3: Ndipepere tunakhatira.
0: Ndiye muningenda vechi ndikukhalira babaji.
3: Ukakhala banja ku ngopeza mama monamo ni dubwa. Anachita pepe basi. Kuri thangwe nzeru zezi. Nompoli.
0: Papa ndaleka ini pano. Ndaleka tomereka nsogona chita vitai.
3: Yangana mwananga. Nzeru nayo si yako tai.
0: Ndasemba mama. So mchemene basi abwere.
3: Mchemenani? Ine tabuka pano chemena munthu bwera pano. Ngabe. So iye angafuna anabwera pano yeka. Adzakusiya njira. Anababa. Tangwini ndisadziwa kuti ndakuona kale takupika kwako tai. Ndipepi kakone
2: nzoza. Pa nsime na jemo bana usapika ndiye kalota mwatani kai.
3: Kazanga.
2: Ana. Nguku na jemo masiku ya pika ndiye. Ile azito kwata uyi.
3: Yangana. Uona manana taile taile mwana kaninga ndine mamunacha. Iyo libepo
0: likaye.
3: Kumbe ya mwananga taira ya mwananga taira.
2: Kandavi kambu mwatani kaya.
3: Ndipepe letu.
2: Pai muna chumanambu kambu mwana kunduli mwatani.
3: Uika mwana kunduli hine
2: mwene dugu. Kani mbu mwana kunduli.
3: Hei ndakupu watari.
2: So paso golo gana maungu
3: kamwene basi. Hini sa kuna pindu pia ndimu mwene. Kamwene alonga pindu.
2: Kampo jita nipaso golo gana kamwene.
3: Iyo unga utaira usakasa usarika nhanda mwene.
2: Nisa ikara unoi pananga. Api wola kukushu.
3: Mwananga, mkazanga.
2: Mkamwini anu. Mwanangu nao ita mkakumu watano.
3: Mkazanga. Ninzere bozi bozi kukupasa mwana.
2: Ngabe. Iye mbu mwana waya ila
3: chika. Tumelewe kwa nda usogolo tuliretu. Sambono. Ndapa. Mwana ukarenaye mwadidi kumpangambu basa ya panyumba. Pala ungafunjisa mwana. Ukumfunjisa basa. Ukumfunjisa vida. Mwana angazwa basa. Azwa vida. Afuma. Tangu kunendee nkatabuka. Ife mwana mkufa iya anasale keni. Anasale nani? Iyo na zara mga wabondu mkungu.
2: Ndina mpanga noyo. Anava, ndina mpanga.
3: Yangane pindu ya manyazo, tikaniwa ini. Ini, chokoro tikaniwa. Na mwana wakubala. Kundi tikanisa.
2: Kama apa ya mwapipa?
3: Tumena lele kwenda utogoro.
2: Antu, kama kandironga panchera po. Kudumaisha sasambu atani. Mwana wakubela kubanja yo. Shi, ni ya kampanga vita hii.
3: Njipepi. Unatikaniwa iwe na ini kubozi. Na haji ni mwanangazi. Unasamba dwa setu ndiwe na kutikaniwa.
2: Mwenye
3: bebi mwenye kudumeka bebi.
2: Ndi wanda kaba nsini cha sasa.

Radio Mozambique, nzinzingo kwa na kumi na bozi na titibwerese mpangwa za nchigwagwa za malongero manai. Malongero na patiswa basa vanu pa Radio Mozambique mbikala ya mwono ndete. Finyimbo tri nazo wazi mafrashomaru perekeze mwaporta.

0: Uchesa Juan Antonio Viano, ya wende kungachena kwa chenera basa. Ntokozi atulero, nafunefe kusebenzesa, tukuti kwa nisi kucheza, ndi usere unomwe, ubozi usere, unomwe upemba, utatu unomwe unai. 8-7-0-8-79-37-4. Kwenye ntokozi kwa nisi kucheza, TV anzatu kwa kusumana mkupita tani mkupita la kupi. Kulunga chena maganizo mbapi
1: kuchirile kwanga unga torindi movie
0: pantokozi pada mfesira kutoma masiku
2: usiku paino
0: tizwani zina
2: panopa mkulonga na izra keri famba honu kushikira kuno chikau shamanika bumaraguru panya kasaba shaibu
0: tani anzaatu kumala kwa sumana
2: kumala kwa sumana tukona kwa taizira madidi mwene
0: bwezani vrumi ya radio perikani kwa ngurubani na adzinza
2: abu kupapa hii
0: perikani kwa ngurubani na adzinza
2: ya riamba nimeto tayi ina kina segi mwurikarira masa na usiku ngeriano tunkipika ni usiku wa bwina
0: takota mzina radio Msambika.
2: Kwa shwiri ni mzina wangu Sofia Davide kulambandeo wana wangu Ulise Zakeo na Eukrezi Zakeo kwa hii wangu Sambawoni kanambili pano wazibali wangu pana ma Ganyaru Sambawoni Raimundo Sambawoni Dominish Sambawoni Rita Sambawoni Isabel Sambaone, Esther Sambaone, Esperança Sambaone, Raquel Sambaone, Ozia Sambaone, Rabena Sambaone, Professor Weba Wazidi Wanga, Pana Jacinto Bernardo, Tomás Bernardo, Sotar Bernardo, Maria Designs Bernardo, Sista Bernardo, na cunhado Wango Marco Andaluza, Pakusaya kubwa na pai Martin Sueta. Na wensi umwa kupisira radio Mosambiki mafukuli ngariano siti wapite usi wabuini.
0: Takota.
2: Kuberi na basi kubwa mbuya.
0: Takota.
2: Bukari.

0: Panto kwa zoro mochi zwane zina masiku. Oh, achodoka. Hello?
1: Mausiku, mausiku, bahinoki.
0: Masiku, masiku, tizwane zina.
1: Muri kulare wana, dorva, silva, siya waja ni. Kwa jiga na pai siya waja, bai.
0: Pai siya waja, mkulongira kupi.
1: Ine, ndukulalera shokera pano pa mazoe, boma la Shangara.
0: Tana nzatu kupisa kushangara.
1: Mbuya inoki mwona batereba uno basi, kutsa kukakoka basi, kati nari flotu jere kiretu basi batereka alati Mosambiki na kutsa kuno batereba uno. Ah, tika nabu takona, na kutsa kukakoka uno mbuya.
0: Ikubwera 42 graus mwangwana.
1: Ayai, nandi basi mtipwana basi, ingafiga basi, njati basi, nilambalimi.
0: Pregano wakono male na zinza.
1: Ya mbiyama ni mwepu painoke mbote na ateke niko mwari kumanika na kukundu wano mchini yawa.
0: Takuta mzina radu msambiki.
1: Kibwela kuna wakasi na memory antoni. Kibwela kuna mayu wangu wa simiri ya gole ya mkoneka mutu wa shibwe. Kibwela kuna abale Marco Silva, Ajuta Silva. Rafael Silva alikoneka huko kumunda kwenye mbiliwili kumweko kushibu ya bozi na akazao wezi na wana wao ndukuti ata mbile kulimba bakusia kwa mbaya kwa hiku Jiza Silva alikoneka mbuzi wa kangololo shiwendere ata mbile kulimba anzangu mbile musana wa mitedi wakati wa semana na mbile kwa semana mbuya Rauli Manyoa alikoneka shikausha asofala huko Marindwe wazi na mbuya Tamu alikoneka shikausha manika mbuzi wa guru disizu wa guru kubwela kubwa Domingo Shitemote alikoneka Ntemangao hata mbile kulimba bakusia kuyebwa Alberto Bagaimani alikoneka Demera mafuta ya tanga alipaka tondo hapa hata mbile kulimba mbazwe munu muna pai nitu drani mbuzi na pai petu shogia mosi tutu isina hata mbile kulimba na wale wese umwe adapta radio Mosambiku utaenga zinozi ndukuti abide ufiwa unigesesa mafuta kwa umalizira angoni tatawante alikufura kungu mbaganga ndukuti hata mbile kulimba kwenye kwenye datenta pai noki nye ndukubileka mbaka unazango umwe ya kwa nisi ujidampo na wana saizi ufua.
0: Takuta kuna rolena mautu.
1: Yeah, obrigado.

0: pantokodze panamuntu chidzwane dzina masiku
1: masiku siku vai
0: chidzwane dzina
1: muwana techima ndinyodza vana kumasaki ti William bwamala shangara
0: tana kumala kwa simana ku William
1: simana taimala mabwino ii
0: kungachena
1: kungachena aru kuleka stadium kumibaita mrobizi pangono tamatamanga uru
0: perekani kwangu nabata na adzinza
1: ya shaki yama ni pereka kulimba kuna gazdangu loka ternesto kuna mwanangu no zereji kuna bale wangu tino mwantinyoza chesu mwantinyoza kuna kinyadu wangu rasito na mwanzangu matisiri na biriano ya mambozi manu mururita fero ya nyagarari kuna wale wense ndi tziwe alimbe kwenye kwenye Hello?
0: Mamala muna mkuru?
1: Mamala bai.
0: Takuta kuna ndukutari na mautu.
1: Tatenda bai.

0: Pantoko zora munti zani zina masiku.
1: Nini juaki mafigo kuno tagua ba malagoro.
0: Mbuya mafigo tani nzatu kwa wasimana.
1: Taivita boy na juari basi lero karugreja.
0: Perekani kwa mfalme na zinza.
1: Chakuyamba nimevuleta mwenye kubasa na anzano wengi mbaka na wabasa umu.
0: Takuta mtina radu Msambiki.
1: Itabwela wanaangu walivano. Ya luma kutetebo. Na Noemi ya Joakini. Berta Joakini. Tarsa Joakini. Viva Joakini. Itabwela Rika Joakini. Broidi. Na abali wangu walibatini mafigu. Zitu mafigu uzaebu hawa muna mwanzangu hili Zwagi Lucia Sambile Moe na waisi wa mwati mbala na matana wa kujireja Minishere da idora sao Tukuta vide moe wabwino Kujarela Tatenda hawa
0: Tatenda gunandole na mwatu.

0: panto ko zoro mo tizwane zina masiku.
1: Usiku pa inoki.
0: Tizwane zina.
1: Pedro Domingo Chimarigano.
0: Mbuya Marigano mkongira kupilero.
1: Katondo lokalidade masangano posto mandie district guru.
0: Tana kumala kwa sumana nzati.
1: Kumala kwa sumana ata evita buino.
0: Prekani kuanga kutumbare na azinza.
1: Chwa mbiria ndu kupereka letu kulipa kune mwa inoki na umaru kunchinyo.
0: Takuta muzina radu msambiku.
1: Na walo wensi mwamparabasa radu msambiki duda limbe. Kuna wa kazangu Maria Francisco Mwando limbe. Wana wangu wensi duda limbe na wensi zugulangu Stella. Pae Domingo Chimarigano mai bia finiasi. Abalu wangu wensi duda limbe jinta wani Marigano. Kuna wazi shamu alipabushi Jose konforme majame Francisco dia Mwando limbe. Ali muzida rede. Mbuyantamu nishanayo aliku muzi wa tanda. Vaidoro wa Silvestri ya waja, alikumuzi wa mazoe. Vaimefilina Adriano, alimomu zita manu zita redemu. Ui mbuya morolista fera ulinyakarali njuralimbe. Mbuya joofi ulinyukiala, atuzeti jose dridu. Uwe mbarasa minu mwe njuralimbe. Na wali wense mbumalizua wava ya gushu wakashemu mwumu mandemu. Vaigarriru wa moda mwumu mandemu njuralimbe. Na wale wensi mwumandiziwa ndulalimi nwene tatenda wane basa rabino mbaya nyongi ya zei kutoka kwa
0: takuta kuna ni kutale na moto
1: legato

0: Masiku masiku tukulonga nani?
1: Mukulonga na ine Sirio Mario Jarro kuchokera kuno kuntemanga wa Bomarino ya Sangara.
0: Tane nzatu kumala kwa sumana kuntemangao.
1: Kuntemangao bai kulibule bina nzatu mzindamu maazinti.
0: Basa basa basa na kupisa.
1: Na anteboya figa nthawe nyungu atuji mudzua mani mudzua ni mudziwa. So mulendo ndia istetubu.
0: Makapote na mala kwa maninga makapote.
1: Kapote enda muntago.
0: Kani kwa wangu nabali na azinza.
1: Nda kutindani bai na kisha kiamba ni makazangu na wafufi hapa gide matulia zuzi. Wana deso dira ojo suish chitunia dora kente na kesta na miti ya mbimoya mbambanti. Abale furindo bare na kesta mara ya mbimoya mbambanti. Ti wangu julu jaro kona kubo mbola kwa rapasa kwa mbimoyo. Heyo jene jaro, Farida jaro, Pedro jaro ya mbimoyo. Na Angelina jaro ya mbimoyo. Pa ufuta mbimoyo hapa jaya inaste na munawa Paulo Sabawa lukone kapa pa Pagasava. Azishama ya ribana wa mbini. Namu nchanae doro kwa sirifo pa inkuru. Nito dani ya tamrimoyo, ui jumiwa shumarigano ya tamrimoyo mbambandi ya chonko kwa wala tono vai. Na wawesha zinji umagundito wa ustu mbajibuno. Ula tamrimoyo mbambandi, basa la buino, ndakutendani.
0: Takota, guna ntota na moto.
1: Yeo, yeo. Adana!

0: kwako.
1: Pantokoza romutidzwa nedzina masiku.
2: Ndine Daudi Antonio Zuzi.
1: Mbuya Zuzi mukulongera kupi?
2: Tikunongera pano panyankwazi.
1: Nyanka.
2: Kwaitate masangano post mandiye district ya guru.
1: Kumanika.
2: Kumanika inge.
1: Tane kumana kwa sumana.
2: Haa, tamara bwino. Kubumula bati na sheduai.
1: Na tenepo. Perikani kwa kwa nabate na zinze.
2: Kupereka kulimba kuna akazangu Rosa Johnny. Kuna mwanangu Eva Daudi. Dani Daudi. Malakia Daudi. Na wensi pachinda wabari wangu wakundipo mausiviano walimbe.
1: Takota muna kulukuna tada na moto.
2: Brigado, brigado. Ibagoma, yamanapunga. Ibagoma, yamanapunga. Ibagoma,
1: kumera kungoto. Ibagoma, kumera manungo. Ibagoma. Pantokozi mamuti tizwane zina masiku. Tizwane zina.
3: Mbwana Armando Steven.
1: Mbwana Steven. Mkulongera kupi?
3: Nishikisha mandita disirikuwa fandusi.
1: Perekani wakono bale na adzinza?
3: Kwa gamba ndilevo na sotekevo.
1: Kakuta mzina radu Msambiki?
3: Ya kutabula hapa wangu Steve Dixon ya meyoziva na sekwambari ya tenisatara barbi u. Mwe wangu Maria Milioni. Na anangu Ense. Na wazi wangu Maria Ricardo Mere Jose. Wabari wangu na msirchu Steve ya kakarendu zabu kukusu na mbakosu kuna rapega Steve makusemwada kwa radio msambi and hamu ya hamu nishanayo dorfa Steve kakusia waja raudi manyua maslianghanga kuna wali wensi wali humi vipo bantalino kwa pindu mwa mbandi
1: Takota gunani kutana na moto.

0: pano tutakuwa
1: wazibu. Gwanadu kwa hinkulu gwanadu.
0: Masiku masiku tizwane zina.
1: Zina mwela na Rodrigo na vengi vya mpade unu.
0: Chikulonga na?
1: Sadi meja. Aku unu tato kitoku inu.
0: Zina ni mwenu?
1: Rodrigo Rafaeli kwa mpringinyu kunu kumpade.
0: Ah, kampringinyu. Tane mwela kwa sumana kwa mpringinyu.
1: Aku mwela kwa sumana kwa kitabu inu meju.
0: Mm-hmm.
1: Zua basi.
0: Da zua ncha kwatu. Pelikani kwa mwela na zinza.
1: Shagamba ni mpereka kulimba kuna shamalo wangu Mario Fernandez. Venanti Shaveri. Na kazango Aorga Evaristo. Na kwa ni wensi wensi wamba nijua kuna wanangu. Ndukutu watambile kulimba kwa kazo wa subuni. Pelikati wangu.
0: Takuta muna kulu kuna ndada na moto.

0: Anto ko tsara mo tsane zina masiku.
1: Hello, mo do gira dan.
0: Ta do kero pe mo mo do gira ta. Mo
1: do gira mo di dina ne.
0: Ti tsane zina.
1: Toni suara i no merga novo merga do kochena.
0: Mbuya suara shumuni novo merga do kochena. Mhm. Perekani ku angor bale na zinza.
1: Awa kutoma upidi kuna mai wa kundidala merichao kwa chiwiri mpida kuna manuwanga chausi suwaru kwa chitatu wanawao shiarta maze shadrak andi kitabi kutari tempino nisidemba zanya kutoni ya lepabisha kukriya mbini tano mkandona zinda mawa

0: Nzizo kwa nden mbondo jufresi chichiti zerora.
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Tafiko mabedi mabasa malungeru wa chisena. Pakaluta mkalina ini noki konsejo Clayton Banda Kalkumichini. Mamuru matu msina Rádio Moçambique. Tadimu do msefu marili kereira muda kwa msefu dundu. Makulakoto nsikuzina mzina tunge kafuna tisikalipa bozi. Salani.